0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.

0: a peniažky počíta.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Primári, veľké tmári. Eins, zwei, drei. Raz, dva, tri.
1: Čarodejní glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejní glaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

miestu, kde si ticho.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš, svetlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Joj, to je krása.
1: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: rybička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Otec mal troch synov. Dvaja starší boli vždy vycifrovaní, len tak hvižďalo za nimi, ale najmladšieho každý len pecúch a popolvár hnusná tvár prezýval, lebo najviac pri ohnisku vysedával. Neboráčik bol veľmi dobrý a jeho dobrotu druhý aj sami jeho rodičia za hlúposť pokladali. Ale on o to nič nedbal, len taký zostával. Mal ten otec aj ovoz na poli zasiatý, ale ho každú noc akási potvora zdlávila a gazda nijako nemohol vyzvedieť, aká to skaza sa mu po poli vláči. Veď ťa ja dostanem, zaumienil si, kto si, čo si. Zavolá synov a pošle ich na pole strážiť. Ak uvidíte dakoho, len ho vy ulapte alebo poriadne zbite, aby sa viac ta nevláčil. Dvaja starší sa vyberali ako do tramtárie, kijaky, psa, kone a všeličo so sebou pobrali. Mamička im napiekla koláčov, napražila mesa a nakládla im plné kapsy, že len tak pukali.

Dvaja bratia si nakládli ohňa, kone okôl priviazali a popútnali, pečienky, koláče jedli a víno len tak cedili do seba. Ani Čučkovi mesa neľutovali, ba i vína mu na koláče naliali. Maj i ty radosť s nami, povedali, jedz kým žiješ, a pekne opili aj psa. Potom hlavy nakrivili, do úsa popadali a Čučko sa tiež k ním zvalil. Neboli by sa zobudili, čo by sa čo robilo. Pred polnocou priletia tri kone a jeden rovno o hrušku sa začne otierať. Tu milý popolvár šmik, na neho sa zošuchne, za kantár ulapí a dobre sa drží. A tu tátož do skoku, z brázdy na brázdu, zousa dousa behal, lietal a chcel ho zhodiť, ale popolvár sa moc nedržal. Napokon, keď už tátož ustal a videl, že z toho nič nebude, povedal zrazu: Dobre si sa pochlapil, vezmi zo mňa kantár a keď ho potrasieš, čo len chceš, to máš. Popolvár kantár vzal, schoval si ho a vrátil sa domov. Ráno bol ovoz pošliapaný a otec sa veľmi hneval, že synovia nič neustriehli. Či si ty dačo nevidel? Opýtujú sa bratia popolvára. Och, čože by ja videl, zadudral, veď som ja spal. Na druhú noc išli zase strážiť. Tí starší nabrali si koláčov, vína, pečienky a popolvár suchých kôročiek. Tí jedli, pili, opili sa. Popolvár na hruške uhrízal suché kôročky, kyslé plánočky. O polnoci priletia dva tátoše a jeden z nich rovno k hruške otierať sa. A popolvár, šuch, už mu bol na chrbte. Zas len z brázdy na brázdu, zousa dousa, ale on nepustil, kým mu tátož nepovedal. Pusť ma a vezmi zo mňa tento kantár, keď ho potrasieš, čo len chceš, to máš. Popolvár kantárik vzal a dobre schoval. Na tretiu noc ich otec zase poslal na pole a tí starší ako predtým, tak aj teraz nabrali si veľa, potom jedli, pchali do seba ako husy, až podrychmali. Popolvár zas len suché kúročky, kyslé plánočky uhrízal a strážil. Pred polnocou priletí už len jeden tátoš a poď ho po tú hrušku škrabať sa a tu popolvár z hrušky hop na neho a na ňom po úse, po brázdach, kým mu koník kantár nedal a nepovedal, čo chceš, to máš a kantárik potrasieš. Popolvár si kantárik vzal a dobre odložil. Bratia ráno opití prišli domov a otec dal ovoz na seno pokosiť. Raz dal kráľ vyhlásiť, že jeho dcéru len ten dostane za ženu, kto si z jej obloka zlatý prsteň na zlatej šnúrke odtrhne. To sa roznieslo na všetky strany a popolvárovi bratia sa tiež vybrali šťastie skúšať. Či ty nepôjdeš, popolvár hnusná tvár, spýtujú sa ho. Baveru pôjdem, to by bolo, aby som ja nešiel. Starší sa mu smiali, div sa nerozpučili. Osedlali si kone a sami sa vycifrovali, len sa tak blišťali. Ale popolvárik si pristrojil veľkú sviňu, sadol na ňu a drgáňa sa po ceste, že ide ten prsteň otrhnúť. Tu sa všetci ľudia dali do smiechu, ale popolvár za humnami potrasie kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa pri ňom tátošík. Nič, len medeného koňa a medené šaty. Hneď tu bol medený kôň i medené šaty. Popolvár sa pripravil a letel do kráľovského paláca. Pred palácom stálo už plno pánov na koňoch, každý chcel vyskočiť, ale nič z toho nebolo. I popolvárovi bratia vyskakovali, ale darmo, prsteň ostal visieť.
Zrazu priletí ako v oblaku mladý šuhaj na medenom koni, vyfrkne

0: do povetria zlatý prsteň i so šnúrkou vezme, kráľovej dievke zakýva a preč svetom odletí. Hneď sa všetci vypitovali, hľadali na všetky strany, ale medeného chlapíka nenašli. Kráľ dal vyhlásiť druhý raz, že kto ešte z vyššieho obloka zlaté jablčko otrhne, tomu dá princeznú za ženu. Vycifrovaní bratia na skutku pyšne odišli a popolvár sa zase na posmech sveta až na záhumnie na strakatej svini niesol. Keď už bol za humnami, potriasol kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Strieborného koňa a strieborné šaty. A hneď bol celý v striebre. Pred kráľovským zámkom zase plno pánov stálo, vyskakovalo, ale darmo. Až zrazu prihrmí ako hrmavica šuhaj v strieborných šatách a na striebornom koni, až ľudia zdúpneli, vyšvihne sa k jablčku, pozrie na kráľovú dcéru a s jablčkom zmizne. Zase hľadali, zase sa vypitovali, ale strieborného šuhaja nemohli nájsť. Ešte napokon tretí raz vyhlásil kráľ, aby sa všetci zišli, a kto z najvyššieho obloka na zámku strhne zlatú šatku, toho bude jeho dievka. Tu sa nahrnulo, nastavalo pánov, ako v hore dreva. Aj popolvárovi bratia sa vycifrovali a šli. Ale popolvár, hýbaj, na svinice z mesto na posmech sveta. Za mestom potriasol kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Nič inšie, len zlatého koňa a zlaté šaty. O chvíľočku sa obliekol do zlatých šiat, len sa tak blišťal ako slnce. Sadne na zlatého koňa a skokom je pred kráľovským zámkom. Tu ani pomyslieť, že by dakto tak vysoko vyskočil. Ale zrazu prirúti sa ako v búrke zlatý mládenec na koni, vyletí k šatke, schytí ju a svetom uteká letkom. Teraz už kráľ povedal, no, už hoc kde ten mládenec bude, predsa ho musím nájsť. A tak ho dal po všetkých dedinách, mestách, po domoch i dvoroch, po kuchyniach, po pieckach, stodolách, pivniciach a všade po všetkých kútoch hľadať. Ale popolvár si sedí doma v košeli a gatiach pri peci, na hlave má vysoký klobúk. Do toho klobúka si schoval šatku i jablko a zlatý prsteň mal v popole zahrabaný, tak sa s ním hral a čakal, čo sa bude robiť. Prišli kráľovi vojaci aj do toho domu a obzerajú si synov. Prídu k popolvárovi. Či si to ty nebol, popolvár, hnusná tvár? Volajú na neho. Ach, azda na svini, odpovie dudravým hlasom. Ach, veď si ty zašúhaja, vraví jeden z bratov. Hýbaj v tom klobúku morky pásť. A na väčší posmech zdvihne mu klobúk. Tu vypadne jablčko aj šatka a ako si chcel popolvár klobúk prichytiť, vytrhne i zlatý prsten z popola. Vojaci princeznine veci na skutku poznali, ale sa všetci divili, že to z takého popolvára vystalo. Chceli ho aspoň obriadiť, ale milý popolvár si kantárik potriasol. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Zlaté šaty a zlatého koňa. Tak sa prestrojil, schystal sa na cestu, na koňa sadol a letel do zámku, kde ho vďačne prijali, kráľovú dcéru mu za ženu dali a on si s ňou šťastlivo žil a žije, hádam podnes.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: tak, tik, tak, tik, tak.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: narodeniny s detským rádiom.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, po

0: pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni, píš

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: Žil raz staroček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil.
1: Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím,
0: zabedákala starenka.
1: Vezmi si hrnček a dones novú.
0: Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta.
2: Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu.
0: Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal.
2: Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu.
0: Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odnechcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno po chodníku rozsypanej.
2: Keby mi tak havran prišiel,

0: do svojho domu. Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na striebornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami, samučičky. A tu jedného dňa starček povie:
1: pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal, že chce, ale nejako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel.
1: Voda sa predsa sama od seba nezohreje,
0: húta si v duchu. Ale tu vidí, ako mesiac dvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal:
1: starka, pripravím kúpeľ.
2: Teraz, veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
1: Nič sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil.
0: Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo.
1: Vopchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala.
0: O niekoľko dní si starček povedal:
1: pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo: sadni si pekne k stolu, budeme večerať. Žena dnes cesto na lievance pripravila, hneď budú hotové. Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal:
1: urob cesto na lievance, starka!
0: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví:
1: postav mi panvicu na dlaň, starka. Lievance budú raz, dva hotové.
2: Mori si rozum potratil, starček,
0: hnevá sa starenka.
2: Veď sa tie lievance nikdy neupečú.
0: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
2: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil a keď si ju vyliečil, povedal:
1: pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A pobral sa k havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal:
1: najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu.
0: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, no si prisadol k havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Aký bol víkendík? Dobrý? Ja si myslím, že bol jeden z najlepších na svete. A niektorí z vás mi už písali, že sú na dovolenkách a provokujú nás, čo musíme pracovať, že ležíme práve pri mori, alebo sa niekde opaľujeme. A ja vtedy mám normálne takú chuť, že vyletieť do neba. Niekde medzi hviezdy len tak sa túlať, aby som im mohol napísať: dobre kamaráti, vy ste pri mori, hej, no tak ja si teraz tu tak akože lietam práve okolo Jupitera. Pozerám sa na Venušu, ako sa má, no je to krásne. A prečo o tom hovorím teraz? Hovorím o tom preto, lebo dnes, kamaráti, dnes sa budeme celé dopoludnia rozprávať o planetáriách, ale aj o tom, aký je rozdiel napríklad medzi planetáriom a hvezdárňou. Viete? Keď nie, tak sa to dozviete. A k tomu všetkému si dáme ešte Romanové dvojičky a samozrejme anketu a rozprávku na celú. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Asi tak 1586 krát som vám už hovoril o bytovke, v ktorej som vyrastal v Bardejove, o K5-ke. Však, pamätáte si. No a keďže v našej bytovke žilo strašne veľa detí, asi tak 80 až 100, a naši rodičia boli trošku mladší, tak nám dovolili veci, ktoré sa normálne nedovoľujú. No, povedali si, že dobre, tak nech naše deti si užijú nejaké zvláštne vecičky. Takže, keď sme sa rozhodli, že budeme napríklad pozorovať hviezdnu oblohu preto, že malo byť napríklad, neviem, zatmenie mesiaca, alebo len tak sme sa chceli pozerať na oblohu, tak naši rodičia vymysleli takú vec. Dali nám doma veľké deky. Urobili nám pred bytovkou, aby sme pekne akože videli na oblohu, také miestečko, kde sme si všetci mohli ľahnuť. Normálne mamky napiekli všelijaké malé koláčiky, slané aj sladké. A my sme tam mohli byť do noci. Oni nás tak trošku pozorovali z balkónika, či pozeráme na hviezdy. Jasné, že sme nepozerali len na hviezdy, ale sme sa aj bavili. A raz nám urobili jednu šialenú vec. Ja som býval v takom paneláku, K5-ka mala 11 poschodí. A predstavte si, že naši rodičia raz vymysleli takú vec, že by sme mohli pozorovať hviezdy zo strechy toho paneláku. Takže normálne na strechu paneláku sme vyšli, my, deti. Tam sme si ľahli, pozerali sme na hviezdy a hľadali sme všetky tie krásne súhvezdia, ako je Veľký voz, Malý voz a ďalšie. Dobre, nie, kamoši, ale ja si myslím, že takéto pozorovanie oblohy si môžete urobiť aj vy. No, napríklad, keď bývate v domčeku, tak vlastne skoro každý večer môžete vysť pred domček, alebo sa dohodnúť s kamarátmi cez prázdniny, že si dáte pekne dečky, budete pozerať na oblohu a keby ste boli chorí, alebo keby vonku pršalo, no tak si môžete normálne zobrať taký veľký výkres, na ňo si nakresliť a namaľovať oblohu, potom si ho dať hore, napríklad návrh stánu, ktorý by ste si urobili, alebo bunkra, a tak by ste mali aj svoje planetárium. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na hore kukníčkov a podnožníčkov. Podnožníček je taký veľmi, veľmi podivný človečik. On keď sa ráno zobudí a pretiahne sa a otvorí oči, nepozrie do stropu, nepozrie na strop v izbičke, nepozrie ani cez okno na nebo, ale pozrie rovno a hneď na zem, pod svoje nôžky, ktoré si práve zložil z postele. Podnožníček sa totižto celý život pozerá len a len pod nohy. Neviem, či je to preto, lebo asi trikrát spadol na zadok a raz na nos, keď sa na chvíľku pozrel na koruny stromov, alebo je to preto, lebo raz mu asi babka povedala, aby sa pozeral pod nohy, keď niekde ide. Alebo preto, lebo má unavené očka a nevie ich zdvihnúť k nebu, a keby len k nebu, on sa vám niekedy nevie pozrieť ani do očí mamke alebo ockovi. No fakt. Taký podnožníček však vo svojom živote niekoľkokrát zažije šok. Stane sa aj podnožníčkovi, že si napríklad zabudne zaviazať šnúrku alebo začne pršať a on sa ocitne na takej ceste, kde je blato, šmykne sa na ňom a bác na zadok. A vtedy mu jeho očka vyletia hore a vtedy sa cíti, ako keby ho oslepilo. Prečo? No preto, lebo keď sa celý život pozeráte len pod nohy, tak vidíte len špinavú alebo aj čistú zem, sem tam nejakú trávičku, sem tam nejaké farebné kvietky, vaše sem tam čisté topánky a sem tam ostrihané nehty na nohách. Tak. A zrazu, bum, vidíte modré nebo, alebo plné nebo bielých mrakov, žlto-zlaté slnko, farebné kopce. Vtedy podnožníček vykríkne a rýchlo spustí zrak k zemi. Hore kukníček, tak to je iný človečik. Ten sa vám pozerá celý život len a len hore. Nie vždy len na nebo, ale niekedy presne aj do očí mamky, na koruny stromov, na veľké budovy a kopce, no a tak. Hore kukníček vie, že aj na zemi sa dejú super veci a že ich treba preskúmať a hlavne sa treba naučiť na zemi žiť. Ale vie aj to, že keby sa nevedel pozerať hore na oblohu, na hviezdy, nevedel by snívať. A bez snívania by nebol taký hore kukníček vôbec veselý, nevedel by, prečo vlastne má vstať z postele, ako sa to často stáva podnožníčkovi. Keď snívame napríklad o tom, že raz poletíme ku hviezdam, tak začneme robiť všetko preto, aby sme si sen splnili. A viete, čo sa stane vtedy? Hviezdy prídu k nám.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: A teraz pozor, pozor, pozor. Pripravte si hlasivky, mozočky a povedzte mi, kto z vás už kedysi bol v planetáriu? Počúvam. Toľko veľa detí, no počujem. Počujem tam aj Prešovčanov, že boli v tom svojom. Dobre, dobre, Tomáj, Tomi. Dobre, Tomáško. Dúfam, že tam ešte niekedy pôjdete, kamaráti. No veď za to. Lebo teraz otázka pre vás všetkých. Čo je to vlastne to planetárium? Viete? Ako by ste ho opísali? No jasné, že je to budova, tak dobre, dostali ste ma, takže je to nejaká budova, nejaký domček, ale čo je vo vnútri? Planetárium je totiž to nielen budova, planetárium je miestnosť. Je tá miestnosť tej budove, kde je umiestnená umelá hviezdna obloha. Presne tak. Niekto kedysi dávno začal pozorovať oblohu a povedal si, že bolo by dobre, keby niektoré hviezdy dostali svoje meno. Tak začal teraz spájať niektoré hviezdičky dokopy a vytvárať súhvezdia. A vtedy niekoho napadlo, čo keby teda sa vytvorila taká mapa oblohy. Ha, ale ona sa nevytvorila len tak, preto aby sme si ju mohli pozerať v planetáriu. Viete, na čo sa používala najprv taká mapa oblohy? My teraz sedíme v planetáriu, alebo ležíme, lebo ja už som bol aj v takom planetáriu, kde ste mohli normálne ležať a pozerali ste na oblohu. My sa tak pozeráme, hej, a hovoríme si, aha, tam je, neviem, aká hviezdička, tam je také súhvezdie, lenže vtedy takéto hviezdne mapy využívali najmä námorníci. Predstavte si, že by ste boli vtedy námorníkom, boli by ste na mori a nemali by ste mapu, že no, ako vyzerá more. Hej? Že čo všetko v tom mori je. Vtedy neboli preskúmané ani všetky krajinky. Nevedeli sme, kde sú nejaké ostrovy, chápete? Taká mapa, ako je dnes, mora taká kedysi nebola. A už vôbec neboli nejaké lietajúce drony a tak. Vtedy sa riadili iba hviezdami. Presne vedeli, za ktorou hviezdou majú ísť, aby sa dostali napríklad na západ, na sever alebo na juh. Preto potrebovali takúto hviezdnu mapu vytvoriť. No a neskôr si tak povedali, že bolo by fajn, keby sa o tých hviezdach učili aj deti v škole a keby sa o tom mohli dozvedieť úplne všetci. A tak vznikli planetária.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: prečo by sme mali pozorovať oblohu a ako to, že vidíme inak oblohu cez deň a inak v noci. Ha! A otázka úplne na telo. Kde sú vtedy hviezdy? No, viete to. Nehovorte. Ja vás budem počúvať o chvíľku. Teraz sa na to opýtame deti a uvidíme, či to budú vedieť.
1: Hviezdy nevidíme preto, lebo Slnko je bližšie než ostatné hviezdy, takže väčšie než ostatné hviezdy, takže všetky ostatné hviezdy prežaruje vlastne svetlom.
2: Cez noc Slnko nevidíme kvôli tomu, že sa Zemeguľa otáča a my sme vtedy na opačnej strane, ako je to Slnko.
3: Preto nevidíme hviezdy cez deň, lebo svetlo zo Slnka ako keby blokuje tie hviezdy, pretože tie hviezdy vyzerajú tak isto ako to svetlo. To je ako keby kamufláž to je.
4: Lebo večer chceme spať a ráno chceme jesť.
5: Podľa mňa cez deň nevidíme hviezdy preto, lebo Slnko žiari až tak, že nemáme šancu ich vidieť.
6: Podľa mňa cez deň nevidíme mesiac a hviezdy preto, lebo Slnko je k nám bližšie a ono svieti silnejšie, takže nevidíme tie hviezdy vzadu. A keďže sa naša Zemeguľa otáča, sme potom cez noc sme na druhej strane ako Slnko, preto vtedy Slnko nevidíme, ale vidíme mesiac a hviezdy.
0: Výborné odpovede, decká, výborné. No a teraz vy. Dobre, takže ideme na to. Kde sú hviezdy, keď je deň? Čo, na oblohe? A ako to, že ich nevidíme, ha? Veď teraz sa pozrite na oblohu, pozrieme sa, no kde sú tie hviezdičky? Jaj, že ich nevidíme, lebo je Slnko. No, dobre, máte pravdu. Slnko totiž to svieti tak silno, že my vlastne tie hviezdy nemôžeme vidieť. Ale keď sa slniečko, teda nie ono, ale keď my sa otočíme zo zemou tak, že sme otočení chrbtom k slniečku, tak vtedy môžeme vidieť ako keby do vesmíru. Ja keď som bol malý chlapec, tak som sa vždy pozeral na hviezdy, tak som sa zapozeral. Potom som zatvoril oči a predstavoval som si, že ako to asi za tými hviezdami vyzerá. Ako to asi vyzerá v tomto vesmíre. Ja som si vždy predstavoval vesmír ako takú nejakú čiernu dieru, kde len tak sem tam svieti nejaká hviezdička. Preto som bol veľmi prekvapený, keď asi pred rokom začali prichádzať fotografie z takého nového ďalekohľadu, ktorý je vyrobený tu na Zemi a z jednej družice, ktorá smeruje ako tak pláva a lieta po vesmíre. A vtedy som videl farebný vesmír. A bolo to niečo úžasné. Povedal som si, že áno, takto som si predstavoval vesmír, kedysi, keď som bol malý chlapec, ale bál som sa, že takto asi vôbec nevyzerá a že budem vyzerať smiešne, preto som si ho potom začal predstavovať ako takú vlastne čiernu dieru. Ale vesmír je strašne farebný a krásny a nádherný. A my sme len taká nádherná, farebná bodka v tom vesmíre. A to je na tom krásne, že na takej malej farebnej bodke žijú také krásne deti, ako ste vy.
7: Počúvaš Detské rádio.

0: hovorili sme si už o tom, čo je to planetárium. Pamätáte si? Povedali sme si, že planetárium to je budova, alebo teda miestnosť, kde je umelá hviezdna obloha. Môžu tam byť aj nejaké pohyblivé kreslá. Neviem, či ste boli niekedy v planetáriu, ale ja som dokonca bol v jednom planetáriu, kde sa kreslá otáčali s nami normálne za oblohou. Chápete? Potom som bol v jednom planetáriu, kde nám púšťali zvuk z vesmíru. Pozerali sme sa na tú umelú oblohu, tá sa pekne približovala, boli tam aj nejaké kométy, ktoré akože lietali po tej oblohe a rôzne iné veci. No ale niekedy sa pletú termíny hvezdáreň a planetárium. Čo je to podľa vás hvezdáreň, kamaráti? Zapojíme mozočky, neleňošíme, ideme, no. Takže dobre, vynikajúco, tam to niekto povedal, vynikajúco, totižto. V planetáriu nepozorujeme normálnu oblohu. Do planetária prídeme, sadneme si do kresielka, pozeráme sa hore na umelú oblohu, kdežto vo hvezdárni, tak tam je veľký ďalekohľad a tam chodíme pozorovať oblohu. Raz som tam zobral moje deti, keď bolo zatmenie mesiaca. Oni sa pozreli do toho ďalekohľadu a zrazu v tom ďalekohľade bol ten mesiac ako taká bodka. Hej? A moja dcerka bola strašne nespokojná z toho, čo tam vidí, lebo čakala, že uvidí veľký mesiac, ktorý sa bude tak zatemňovať. A tam bola taká malá bodka, ktorá trošku pomaličky mizla tam akože z toho obzoru, na ktorý sa pozerala do ďalekohľadu. Kamaráti moji, verím, že niekde v okolí máte svoju nejakú hvezdáreň. Choďte sa určite pozrieť na hviezdy, keď sa bude robiť pozorovanie hviezdnej oblohy. Verte mi, že planetárii a hvezdárni máme na Slovensku dosť. A keby ste boli na nejakom výlete v nejakom inom štáte, tak si pozrite, či tam náhodou nemajú tiež nejakú hvezdáreň. Pretože poviem vám tajomstvo. Ale z každého miesta na Zemi je obloha úplne iná. Takže keď pôjdete niekde na výlet a budete sa pozerať na oblohu z iného miesta na Zemi, tak uvidíte inú oblohu a verím, že budete prekvapení a potom sa o tom porozprávame.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské

0: Krásne ránko, kamaráti. Dnes sa rozprávame o planetáriách, o hvezdárniach, o hviezdach. A teraz mám pre vás takú úlohu. Tí, ktorí teraz papkáte, prajeme vám dobrú chuť, pekne papkajte a rozmýšľajte nad tým, či poznáte nejakú rozprávku, v ktorej vystupujú hviezdičky, alebo či poznáte rozprávku, kde hviezdy pomohli hrdinom prekonať nejaké problémy. Dobre, nerozprávajte, ešte nekrište, spomínajte, lebo teraz vám pustíme jednu rozprávku, ktorú, priznám sa, ja nepoznám a volá sa, že o belasom vrecku. A ja len tak rozmýšľam, či to belase vrecko náhodou nebude tá obloha, ktorá je okolo Zeme a v tom belasom vrecku bude naša Zemička. No veď, počúvajme.
1: Leto s detským rádiom.
2: Arriba todos amigos. Samba!

väzne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Pobela som v recku. Dni bývajú zväčša veselé, ale niekedy sa pritrafí aj smutný. Taký čudný, beláskavý deň. Danka a Janka to najsamprv zbadajú na izbe. Je dajaka neveselá, aj kuchyňa je neveselá, aj mačka na gauči ako si smutne mrnčí, aj stromy v záhrade sa dajako smutne kníšu. A ešte aj slnce na oblohe, ako by smutne obelaselo. Kde sa tu berie smútok? Čudujú sa Danka a Janka. Nemôže tu byť len tak z ničoho nič. Kto si ho musel vysmútiť? Začnú oni toho, koho si hľadať. Pozrú pod posteľ, tam nie je. Pozrú do šuplíka, ani tam nie je. Pozrú do skrine, do kredenca, pod rohošku. Nikde ho niet. Ale potom ho predsa našli v komore, v kúte. V komore, v kúte ležalo na zemi plátené vrecko a zývalo. A ako zývalo, vychádzal z neho pramienok smútku. Len taký tenulinký. Ale už o chvíľu bolo od neho všetko belasé. Počuj, ty vrecko, vraví Janka. Prečo je tu všetko belasé?
1: Musí byť belasé, lebo aj mak je belasý, odpovedalo vrecko.
0: Čo do toho pletieš, mak?
1: Musím, lebo som vrecko od maku a preto som na tú farbu citlivé,
0: zazývalo vrecko na plné ústa. Komora hneď ešte väčšmi obelasela.
1: Nerob to, dohovárala mu Janka. Prečo vlastne zývaš?
0: A ty prečo zývaš, keď zývaš? Spýta sa vrecko na miesto odpovede.
1: Ja zývam, keď sa mi chce spať. A ja zývam od nudy, keď nemám čo robiť, vraví Danka. No tak, vidíte, hovorí vrecko.
2: Čo máme

0: prečo sme sem prišli. My ti hľadáme dajaké prázdne vrecko. Naozaj? Ožilo vrecko. A na čo? Aby sme si uložili doň loptičky. Jednu červenú, jednu zelenú, dve pingpongové a dva badmintonové košičky, pochopila napokon aj Danka. Vrecko sa náramne potešilo, až tak zružovelo od radosti. A potom plné loptičiek išlo s dievčatkami na dvor. Dívalo sa, ako sa hrajú a opatrovalo im loptičky. Bolo veľmi užitočné a keď sa už zotmelo, pobrali sa všetci do izby a všeličo si rozprávali. Aj vrecko rozprávalo, hoci vedelo iba jednu rozprávku a jednu hádanku. Rozprávka sa menovala O princeznej makom vyšívanej. A hádanka bola takáto. Stojí dom, plno detí v ňom, nikde oblok, nikde dvere, ako výjdu von. Čo je to? Danka to za každým uhádla a Janka za každým zabudla. Vrecko sa išlo popukať na tej jej zabudlivosti.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

kámoši, hneď ste mi teraz napísali niekoľko SMS-iek, niekoľko správ, že dobre, dobre, Roman, my sa chystáme niekde na výlety tu po Slovensku a sú na Slovensku niekde nejaké hvezdárne a planetária, alebo je iba jedna tu pri našom mestečku. Napríklad mi písali kamaráti z Košíc, že tuto v centre voľného času je jedna taká hvezdáreň, aj planetárium. Jasné, že sú planetária a hvezdárne. Napríklad, spojené planetária s hvezdárňami sú v Hlohovci, v Humennom, kamaráti, keby ste tam išli pozrieť,

pozrieť. Tam je aj taký kaštieľ, kde sa môžete ísť pozrieť potom. Okrem toho, že pôjdete do hvezdárne. V Hurbanove, pozor, to je teraz pre všetkých. V Hurbanove je Slovenská ústredná hvezdáreň. Samozrejme, nesmie chýbať hvezdáreň v Prešove, v Žiari nad Hronom. A hvezdárne nájdete aj v Banskej Bystrici, čím vás pozdravujeme, kamaráti, v Kysuckom Novom Meste, v Leviciach, Martine, Medzeve, Michalovciach, Modre, Rimavskej Sobote, Svidníku, Trebišove, Žiline a inde. Takže vidíte, toľko máte možnosti ísť sa pozerať na hviezdy. Keď budete cestovať po Slovensku, nezabudnite sa pozrieť, či tam náhodou nie je nejaká hvezdáreň alebo planetárium a poriadne si to tam užite. No a my teraz začíname druhú hodinu nášho vysielania, tak teraz ešte popočúvajte si nejakú dobrú muziku. Čo ja viem, Radko, mohli by sme tam dať napríklad Petru Jurinovú a Dalmatín Donny.

0: 17. ránko, kamaráti. Ako som sľúbil, tak aj plním. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Takže pozor, zapojíme naše mozočky, aby ste nevyšli z cviku, a keď poviem písmenko, tak vy mi poviete prvé slovíčko, ktoré vás napadne. A keď niekto povie aj nejaké slovíčko, ktoré je spoločné napríklad s hvezdárňami alebo s planetáriom, tak dostane odo mňa veľkú odmenu, veľkú pochvalu. Dobre? Tak pozor, pozor, ideme žrebovať. Dnes to bude písmenko. Písmenko J. Ha, ideme na to. J, J, J, junák. A to akože, aký má súvis, prosím ťa, s planetáriou? Ja, to tak si povedala. Dobre, výborne, výborne. Tak ešte, že ja. No tak to je veľmi dobré slovíčko, samozrejme. Všetkých egoistíkov, áno, slovíčko ja. Počúvajte, mne teraz napadlo jedno slovíčko. Fúha, ale to neviem, či budete vedieť, čo to je, aj keď sme sa tu už o tom rozprávali. Je jeden kameň, ktorý mi veľmi pripomína vesmír. A to preto, že v tom kameni sa skrýva veľa tajomstiev. Totiž to, neviem, či viete o tom, ale mnoho vedcov skúma vesmír preto, že chcú vedieť, aká vlastne hmota bola v tom vesmíre, ktorá stvorila našu zemičku. No, z ktorej pochádza naša zemička. Čo to sú za veci, ktoré tam predtým lietali a potom sa museli spojiť dokopy. Takže vlastne skúmajú veci, ktoré sú staré, no niekoľko miliard rokov. Dobre, nie? Počúvajte. No a, lenže je aj taký kameň, ktorý sa volá je. Dobre, tam to niekto povedal, jantár. Jantár je taký divný kamienok, ktorý vlastne je kameň aj nie je kameň. Pretože pôvodne v praveku to bola živica z takého ihličnatého stromu, ktorá tiekla po stromčeku, potom stvrdla, a keď ten strom sa dostal do takého, na také miesto, kde nebol veľmi vzduch, tak tá živica stvrdla tak, že teraz je z nej kameň. No fakt, a má niekoľko miliónov rokov. A stávajú sa aj také veci, že keď tá živica tiekla po strome, tak napríklad tam liezol po tom strome nejaký chrobáčik. Tak tá živica pekne akože chytila toho chrobáčika, zaliala ho, chrobáčik už neušiel, a tak napríklad teraz môžeme v takom kamienku objaviť praveky chrobáčikov, praveké rastlinky, a keby ste urobili taký chemický rozbor jantáru, tak by ste vedeli, že ako vlastne sa žilo pred niekoľkými miliónmi rokov. Dobre, nie? To je vlastne taká spojitosť aj s našim vesmírom.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a je to tu. Máme tu bláznivé slovíčka, bláznivé abecedy. Dnes som si opäť pre vás pripravil tri slovíčka, ktoré mi teraz tak vybuchli v mojej hlave. Prvé slovíčko ideme hádať. Čo si myslíte, kamoši, čo je to jednoaktovka? To som si myslel, že presne toto poviete, že to je jedna taška, hej, ktorú si nosíte do školy. Nie. No fakt, že nie. Ja viem, že to tak znie, že aktovka a jednoaktovka, tak to musí byť jedna aktovka, ale nie je to tak. Predstavte si, že jednoaktovka je divadelná hra. No naozaj, normálne je to text divadelný, ktorý má iba jedno dejstvo, jeden akt. Preto sa volá jednoaktovka. Je to také krátke dielko, inak keď budete starší, tak zapamätajte si prosím, bol taký jeden spisovateľ a volal sa pán Čechov. A pán Čechov má krásne jednoaktovky, okrem toho má aj nádherné, ale fakt, že nádherné prózy, také krátke poviedky, tak verím, že keď budete starší, tak sa k nemu dostanete a budete mať z toho čítania pána Čechova taký zážitok, ako som mal ja. Dobre, kamoši, prvé slovičko je za nami. Ideme na druhé. Niekedy sa hovorí, že vieš čo, ty si mi dal taký judášsky bosk. Alebo že ty si ako Judáš, to je ako kto? To, že sa mám premenovať? A tamto niektorí vedia, dobre, dobre. Keď o niekom povieme, že je judášsky, to znamená, že klame, alebo že nás ide zradiť. Pretože je taký jeden príbeh o dvoch mužoch, ktorí sa tak akože stretli a jeden druhého zradil a ten, ktorý zradil, sa volal práve Judáš. Presne, presne tak. Preto sa napríklad hovorí, že to je judášsky bosk, lebo keď chcel ukázať Judáš vojakom na Ježiška, ktorého išiel zradiť, tak mu dal bosk. Preto sa hovorí o judášskom bosku. A potom sa ešte používa taký termín, že judášske peniaze alebo 30 strieborných judášskych peňazí, tak tieto judášske peniaze, tak to sú tie peniaze, ktoré Judáš dostal za to, že zradil. Vidíte, ako sa môžete dostať do histórie, do jazyka len tým, že zradíte jedného človeka. Je to tak. Ale máme tu tretie slovíčko a teraz zapojíme aj rodičov. Dobre, nech sa ukážu, či vedia dobre svoj jazyček. Máte pripravené? Áno, rodičia sú pripravení, výborne, deti sú nabrúsené, to je dobre. Čo je to jutro? To som si myslel, východniari sa hneď ozvali, že to je predsa jasné, to je zajtra. Ja viem, že po východniarsky sa povie, že to bude jutro, že to bude zajtra, ale nie je to tak. Nie, nie, nie. Jutro je normálne slovíčko, nie je východniarske a je to stará plošná miera. Predstavte si, že kedysi jedno napríklad také staré jutro bolo, no ako to teraz pekne povedať, 2837 metrov štvorcových, čo znamená asi no trošku viac ako jeden lán a menej ako dva lány. Tak by sme si to mohli povedať. Dobré rodičia, takže kamoši, my už vieme, že jutro to nie je len to, že to bude zajtra, ale že je to aj plošná miera.
1: Leto s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, a blíži sa ďalšia rozprávka na celú a bude to opäť rozprávka, ktorá je tzv. Rozprávka vybuchujúca. Nie, nebojte sa, nestane sa to, že keď si ju vypočujete, tak všetko vybuchne. Vybuchne len moja hlava a možno, že ešte aj pár hlav mojich kamarátov. Lebo, Macko, Uško, je rozprávka našej mladosti. Ha, ja som vám už hovoril, že my sme Macka Uška pozerali aj v origináli na poľskej televízii ako deti, kde ten Uško mal skľapňonte Uško. Ha. No a teraz si vypočujte Macka Uška a jeho rozprávku Neporiadok a ako včeličky robia med. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v lapke a šuchol pod skriňu. Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. Akôž na smetí je odtiaľto ďaleko, až na druhej strane triedy. Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
1: Šuch, šuch, šuch, jeden Macko, poďme húd.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa. Čo za to robí? Kto sa mi posmieva? Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík, ja poďme húd. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto to tu šuchoce? Kto sa mi posmieva? Šuch, šuch, šuch, medvedík je poďme húd. Robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a lapkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal prelaknutý medvedík.
1: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k lapkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
1: Mám rvinky, hi, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
2: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
2: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch s cukríkov viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hanbím. Už nie.

0: robiť. Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbíral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal. Všade navôkol cítim med a ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme? Povedal pajacko. Ako by som nevedel, odpovedal Macko Uško. Z komory stojí v pohári na polici, alebo ho možno kúpiť v obchode. Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka Uška za labku a povedal mu. Poď, ukážem ti čosi zaujímavé. Zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
1: Tuto sa pozri, Macko Uško,
0: zašepkal zrazu pajac Bimbambom a sklonil sa nad bielou margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
1: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa Macko Uško.
1: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko Uško a pajac Bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletela do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
1: Pôjdeme za ňou,
0: dýchčí Macko Uško.
1: Kdež je?
0: Záčil ho pajac Bimbambom.
1: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko Uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko Mackovi do uška.
1: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac Bimbambom sa iba usmial.
1: Neboj sa, Macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet. Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Ako sa páčila rozprávka? Ja si myslím, že Macko Uško nikdy nesklame, nie? A ešte, keď to narozpráva, že Jozef Kroner, tak to už je... Nebudeme zobrať, nebudeme sa k tomu vyjadrovať, bolo to proste skvelé. Tak, ideme ďalej. Vstupujeme do 3. hodiny dnešného vysielania a ja sa chcem s vami podeliť ešte o jeden svoj zážitok. Predstavte si, že v Bardejove som mal jedného kamaráta, ktorý bol astronóm. Normálne vedel o hviezdach, o oblohe, o planetách. Nehovorím, že všetko, ale teda dosť. Ja som už vtedy prečítal niekoľko knížiek o vesmíre, ale keď mi začal on rozprávať všetko, čo prečítal on, čo zažil, čo pozoroval, tak ja som mal otvorené ústa a veľmi rád som bol, keď si našiel na mňa čas a mohli sme sa spolu porozprávať. No a raz nám urobil mne a mojim kamarátom jedno prekvapenie tento náš kamarát, pretože nás pozval v noci do lesa. Teda to nebolo to prekvapenie. Prekvapenie bolo to, že sme s ním mohli pozorovať z lesa nočnú oblohu. Predstavte si, že idete v lese, v noci, všade tma. Vy máte len takú malú baterku, ktorú sme ešte aj vypínali, aby sme nestrašili zvieratka. V tom sme prišli na takú nádhernú lesnú čistinku. Tam sme si sadli a v noci sme pozerali na oblohu. On nám rozprával o tom, čo sa vlastne teraz na oblohe deje. A okolo nás sa bavili zvieratka, ktoré, ja mám také podozrenie, nás počúvali tiež, pozerali sa hore a neviem, čo si mysleli o tom, čo rozprával ten náš kamarát, ale asi ich to zaujalo, pretože v jednej chvíli zrazu z lesa vybehol taký malý vlčko, pozrel sa na nás, urobil, že a išiel naspäť. Čo asi znamenalo, že dobré. Tak aj takéto veci mám spojené s tým, keď sa hovorí o hviezdárniach a o planetáriach. No a teraz v 3. hodine dnešného vysielania si ešte dáme zo pár bláznivých slovíčok bláznivej abecedy. Taktiež tu máme rubriku Zahrajte sa s Romanom. Nebude chýbať ani výzva. A samozrejme, rozprávka na celú. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Pozor, pozor, pozor. Teraz si dáme jedno slovíčko. Na J, samozrejme, lebo dnes sme si vyžrebovali písmenko J. A vy mi poviete najprv, či viete, čo toto slovíčko znamená. Je to slovíčko, že Jura. Nie, nie, nie Juraj, nie meno, jasné, ale Jura. Aha, že to je Juraj po česky, že ty si počul... Aha, ty máš mamku z Čech, ocko je Juraj a tam ho volajú, že Juro, alebo Jura. Už de Jura. No, tak to nie je v Čechách, to je na Morave, to pozor, aby zase Moraváci sa nám neozvali. Kamaráti moji, ale ja nehovorím o Jurovi, ale o Jure. A Jura je taká geologická perióda, to znamená, je to časť vo vývoji našej Zeme. Keď sa hovorí o tom, že aj my máme nejakú históriu a že raz, najprv sme boli takí malí deti, potom sme boli batoľata, potom sme boli predškoláci, potom sme boli školáci a tak ďalej a tak ďalej, tak takýto vývoj má aj naša Zemička. No a jedno také obdobie je práve Jura. Jura je obdobie z druhých hôr. Práve preto vznikol aj taký film, ktorý sa volá, že Jurský park. Pretože v druhých horách žili na svete čo? Žili na svete dinosaury. Presne tak. Tu sa tak akože premieliali, nie po Slovensku. My sme si už hovorili, že na Slovensku žili dinosaury len v Tatrách na malú chvíľku a na ostatnom území bolo more, presne tak. No a prečo o tom hovorím teraz? Hovorím o tom, pretože ja som si vždy predstavoval, viete, keď sa hovorí, že ako zahynuli dinosaury, nie? Že padol tu meteorít a teraz tí dinosaury vyhynuli, ale nie všetky. To sa stále hovorilo, že dinosaury vyhynuli. Áno, vyhynuli tie veľké dinosaury, ale množstvo dinosaurov napríklad v moriach, alebo malé dinosaury, dokonca aj niektoré veľké, sa len pomaličky potom menili, tie, ktoré prežili, ale dosť veľa ich zahynulo. To je pravda. Lenže hovorím o tom preto, že ja si vždy predstavujem, ako je Zem, kde ešte nie sú ľudia. Predstavte si, hej, nie sú tu ľudia, sú tu len nejaké rastliny, dosť veľké. Nejaké chrobáčiky, tiež dosť veľké. Potom tu plávajú také rôzne stvorenia v mori a chodia tu dinosaury a zrazu z hora padá hviezda. Mňa by len zaujímalo, či vtedy si aj tí dinosaury povedali, že poprajme si niečo, aby sa nám to splnilo. A možno, že medzi nimi bol nejaký naštvaný dinosaurus, ktorý povedal, no, bodaj by to tu zničilo, lebo ma to už vôbec nebaví, ako musíme chodiť stále za jedlom. A buch. Možno, že to bolo tak. A možno úplne inak. Jedno, čo je isté, že to bolo v Jure. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Máme tu rubriku Zahrajte sa s Romanom. A ako inak, dnes nemôže byť žiadna iná hra ako hra na hviezdnu oblohu. Pozor, pozor, pozor. Neviem, či ste niekedy videli mapy hviezdnej oblohy. Počúvajte, to sú tak nádherné veci. Nemyslím teraz tie nové mapy, ale staré mapy. Prvé mapy hviezdnej oblohy vyzerali ako obraz. No to neboli len také bodky niekde akože na oblohe. To boli normálne obrazy, keď napríklad bolo súhvezdie, čo je škorpióna, tak na tej mape bol naozaj nakreslený, teda namaľovaný škorpión a okolo boli tie hviezdy, ktoré tvorili to súhvezdie. No fakt. Tak ja si myslím, že vy by ste si mohli vytvoriť svoju vlastnú mapu oblohy. Najprv sa skúste na takú hviezdnatú oblohu zapozerať dnes večer. Dobre, môžete s mamkou, s ockom spolu so súrodencami, tak si skúste zaznačiť nejaké hviezdy, ktoré vidíte a vymyslieť si svoje vlastné obrazy. Čo vidíte na nebi? Zoberiete si veľký papier. Na ňom si najprv dáte tie body tých hviezdičiek a potom cez tie body si urobíte obrazy tých súhvezdí. Napríklad, čo ja viem, si vymyslíte súhvezdie mikrofónu. To by som mal asi ja, hej? Lebo keď stále tak ráno sedím, tak ja sa vlastne pozerám celý čas na mikrofón, tak ja si myslím, že všade, kde by som sa pozrel hore, tak by som videl mikrofón. Alebo deti, lebo každé ráno, keď pre vás vysielam a počujem vaše hlasy, ako sa mi tak hlásite s rôznymi vecami, tak si vás snažím predstaviť, že ako asi vyzerá napríklad ten Tomáško, alebo Miško, alebo Janka a ďalší. Kamoši, keď budete mať hotovú túto hviezdnu oblohu, ozvite sa mi a pôjdeme ju spolu preskúmať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať? Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ráno, kamaráti, no ako inak, zabudli sme na jednu vec. To, vec, to nie je vec, to je veľká veciska, ktorá pláva tiež vo vesmíre, je na J, lebo dnes sme si vyžrebovali písmenko J a my sme ju ešte nespomenuli. A je to, prosím, pekne, pán Jupiter. Viete, čo je to Jupiter? Áno, áno, je to planétka. A nie je to len taká obyčajná planétka. Predstavte si, že Jupiter je piata planéta v poradí od Slnka, ale hlavne je najväčšia a najhmotnejšia planéta našej celej slnečnej sústavy. Je pomenovaná po rímskom bohovi Jupiterovi, lebo Jupiter to bol taký boh vojny, ale pozor, pozor. Symbolom planéty je také znázornenie Jupiterovho blesku, lebo Jupiter, keď bojoval, tak mal taký blesk, ktorý metal do svojich nepriateľov. Zase neviem, či viete, že Jupiter je vlastne prvá planéta, hej, akože od Slniečka, ktorá nemá pevný povrch. No, to je, pre mňa je toto úplne nepochopiteľné. Neviem, ako pre vás. Vieme si predstaviť Zem. Hej, normálne Zem má nejaký obal, po ktorom my chodíme, chodia tu potom zvieratka, rastú tu rastlinky, ale predstavte si, že Jupiter nemá vôbec takúto Zem, ako máme my. Jupiter je proste len tá, teraz to úplne prepačte astronómovia, astrológovia a všetci vedci, pomenujem úplne hlúpo, že tam je taká tá láva, hej, ktorá len tečie a drží ju pokope nejaká príťažlivosť a ona sa vlastne stále hýbe. Rozumiete? To je proste planéta, ktorá je v neustálom pohybe. Nemá nič pevné. To je len taká prvá. Potom samozrejme sú aj ďalšie, ktoré sú presne takto urobené. A tomu ja nerozumiem, ale že vôbec. Ďalšia vec, ktorej zás nerozumiem, je to, že Jupiter je na oblohe viditeľný voľným okom, pretože je samozrejme veľký. Ale vďaka tej veľkej obežnej dráhe on obehne okolo Slnka za asi 12 rokov. Naša Zemička za rok. Jupiter za 12 rokov. Dobre však, a neviem, či ste vedeli aj to, že Jupiter je taká obrovská plynová guľa. 380 krát väčšia hmotnosť je tej guly, ako je naša Zem. Predstavte si, že ten objem, hej, aký je veľký Jupiter, tak do nej by sa zmestil, teda do neho, do toho Jupitera, by sa zmestilo 1319 zemičiek našich. Už si ho viete predstaviť? Lebo ja nie.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Hú, musím vám niečo povedať. Viete, čo sú to jánske ohne? Na Jána, keď viete nejaké také čarovné formulky a budete ich rozprávať a budete aj napríklad tancovať na tom mieste, tak sa roztvorí zem. A keď sa roztvorí zem, tak tá zem nám ukáže všetky svoje poklady. No, na to ľudia verili, preto vychádzali von, zapaľovali ohne a niektorých fakt blúdili po lesoch, blúdili po lúkach a hľadali, či náhodou niekde nenajdu otvorenú zem s pokladom. Tvrdí sa, že vraj zo pár ľuďom sa to podarilo. Neviem, či je to pravda, skôr si myslím, že išli niekde do lesa a našli možno, že poklad, ktorý si tam ukryli zbojníci. Ale možno sa mýlim a je to tak. Mali by ste to s rodičmi niekedy preskúmať. Ja si myslím, že nemusíte ísť rovno na Jána. Lebo keď zemička sa otvorí na Jána, možno, že tak trošku si ešte zazýva a povie si, že trošku by ešte ostala otvorená, no tak by ste mali tak sa ísť prejsť a pohľadať nejaké poklady zeme. Keby ste nenašli zlato, nenašli by ste nejaké drahokamy, možno, že nájdete iný poklad, čo ja viem, vodičku, alebo krásne kvietky, možno, že stretnete nejaké zvieratko. Ja si myslím, že takéto poklady vás budú baviť o mnoho viac.
1: Prázdniny s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a je tu dnešná výzva. Do dnešnej výzvy som vybral také slovíčko. No, najprv ho budeme hádať. Dobre, či viete, čo znamená, keď sa povie, že niekto je jednotvárny. Že má iba jednu tvár. A ty máš koľko? 4? Normálne prídeš do skrine, vyberieš si nohavice, košeľu alebo tričko a tvár. Hej? Jednotvárny, ale má to s tým taký súvis, znamená, že je taký trošku nudný. Že je stále rovnaký. Že sa stále opakuje a opakuje a opakuje. A ja vám chcem povedať, že niekedy sa hovorí, že chceme, aby náš život nebol jednotvárny, aby nebol nudný. A je to pravda, nie? Náš život nemá byť jednotvárny, má byť taký, má sa trošku meniť, ale sú v živote veci, ktoré by mali byť jednotvárne. Viete, sú veci, ktoré by sa mali v živote opakovať. Sú veci, ktoré by sa mali v živote dodržiavať, aby sme mohli byť šťastní a hlavne, aby sme si mohli povedať, dobre, takže teraz sme dodržali to, že môžeme sa pozdraviť, nie, to by sme sa mali stále každému. Že by sme mali povedať ďakujem, prosím, že by sme mali pomôcť mamke, ockovi, tak ako oni pomáhajú tiež nám, všakže, že by sme mali pomôcť kamošom, porozprávať sa s nimi a tak ďalej. To sú také jednotvárne veci, ktoré ale keď fungujú, tak je nám dobre. A práve preto, že takto jednotvárne fungujú, tak potom si môžeme užiť aj ten nejednotvárny zaujímavý život. Tak toto vám prajem v dnešnej výzve, to bude naša výzva, aby sme vedeli presne, ktoré veci v živote majú byť jednotvárne a pri ktorých tá jednotvárnosť už vadí a mali by sme sa trošku viac baviť a vymýšľať si veci, ktoré budú viac farebné. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. A je tu záver dnešného vysielania. Takže dnes si ešte užite o 15. Jakuba s Jankou a ja tu budem opäť zajtra ráno a budeme sa rozprávať o niečom, čo by ste možno, že mohli zažiť, mohli by ste to zažiť niekedy cez prázdniny. O rybárení. Takže ak máte doma ocka rybára, alebo aj vy ste chodili na ryby, tak sa pripravte, zajtra ráno vás budem počúvať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: ráno, vstávajte, dobré ráno, pán Dikobraz, dobré ráno, slečna žirafa.
1: Už idem, len si trocha ponaťahujem krv.
0: Žirafika, to bude poriadne dlhá rozcvička.
1: Pardon, ale vadí vám to?
2: Veď kým sa ostatní vyšuchcú.
0: Ja sa prosím nešuchcem. Niekto má dlhé nohy aj krk.
1: Nedurdite sa, pán Dikobraz. O vás som nehovorila.
0: Nedurdite sa, pán Dikobraz, nedurdite.
3: Ja sa prosím nedurdím.
4: Čo je dnes s tými opicami? Čo ste ohluchli?
1: Tak to ohluchneme všetci, stričko slon.
4: No chcem ich len prebudiť.
0: Prebudiť, to spravíme hneď. Vstávajte, opice, vstávajte, hurá, do práce.
5: Daj pokoj.
0: Dobré ráno, orechy čakajú, čo je?
5: Čo? Orechy, mňam, kokosáky, moje milované, kdeže ste?
0: Na strome sú a tam aj ostanú a rýchlo nevstanete. Poďme.
5: Jasné, vstávajte, Saška, Lenka, som hladná.
6: Ty si na tie bolesti brucha dáko rýchlo zabudla, Hanka.
5: Prestaň, to budú moje prvé raňajky po troch dňoch.
0: Raňajky, skvelé raňajky, rýchlo.
6: Ale dobre, už ideme, vstávaj, Lenka.
7: Saša, vrať mi tú perinu.
6: Tuším, ťa treba poštekliť.
7: Daj mi pokoj.
6: Tak vstávaj do haja džunglového.
7: Ja nikam nejdem, chce sa mi spať.
0: Prinesiem trochu vody z potoka. Tá ju preberie.
6: Super nápad.
7: Veľmi vtipné.
5: Lenka, vstávaj.
7: Ty čuš, ty si sa tu vyvaľovala 3 dní, Hanka.
5: Ale mňa bolelo brúško, bola som chorá.
7: No tak teraz som chorá ja.
5: Ale nie si.
4: Hej, čo je s vami? Práca čaká.
0: Práca čaká, ideme práca.
7: Nejdem, nechce sa mi.
0: Presne tak, ako sa hovorí.
7: Čo?
0: No, lenivá ako opica.
6: No dovol, Žak, aj my sme opice a vôbec nie sme lenivé.
5: Nie sme.
6: A ideme do práce.
5: Ideme?
7: Ja vás nedržím, len chodte.
6: Fajn, len ty sa tu ďalej vyvaluj, ty Lenka lenivka.
5: A žiadne jedlo ti nedonesieme.
0: Nazdár, lenivka, nazdár.
7: No a čo, zjedzte si všetko sami. Hlavne, že tu bude chvíľu pokoj. Zdriemnem si. A potom...

0: si ešte stále nevstala?
1: Jaj, a čo?
2: Vieš, akú kopu kokosákov sme už nazbierali?
0: Mm-hmm. A skoro bez námahy?
2: Keby si vedela, ako skvelo to stričko svojom vymyslel. No? Papagáj Žak nájde stromy, kde rastú najkrajšie orechy mňa.
0: Stričko Slon nás tam vyloží.
3: My ich oberieme.
0: A po krku slečny žirafy ich zguláme na zem.
3: A pán Tykobraz ich odnesie do veľkej komory.
0: A keď sa bude veľmi šuchtať, pomôžeme mu aj my.
3: Skvelé, nie?
1: Skvelé.
0: A vieš, čo povedal stričko Slon?

0: slona.
1: A kedy sa ti zachce?
0: Ešte neviem.
2: No tak, Lenka, poď s nami. Na večer, keď nebude tak horúco.
0: No sa mi bude super driemať.
3: Periná ti prirastie na chlpy, Lenka lenivka.
2: A naozaj nie si hladná?
0: Nestaraj sa, Hanka, Hanka.
3: Poď, nechaj ju, nech si tu chrápe.

0: Hovorím ti, že som ho tu videl. Dekobra s oným, s kokosákom? Nie s kokosákom, ale s kokosákmi. Chodí stále sem a tam.
1: Sem a tam? Ako?
0: Sem s kokosákmi, tam bez kokosákov.
1: No, asi ich tam one, sem one, no, žerie.
0: Žerie?
1: No?
0: Tak rýchlo nežeriem ani ja. A to som najväčší kanec v celej džungli.
1: To áno, to áno.
0: Čo, áno?
1: To, že si, no, najväčšia svinia. Teda, kanec.
0: Veď preto.
1: Ale, čo ten dikobraz s onimi, s kokosákmi?
0: No, asi si ich niekam nosím. Rúbi si zásob.
1: Ja, to by som...
0: Schovaj sa, už sem zase do poce.
2: Už by to, prosím, pekne mohlo na dnes aj stačiť. Komora už je skoro plná. Len oberajú a oberajú a ja s tým mám behať. No, prosím.
1: Počul si to? Počul, šúce sa ako taký oný. A že vraj, ja s tým mám behať.
0: Ja som hlavne počul to druhé.
1: Čo?
0: No to o tej plnej komore.
1: Aha.
0: Čo? Aha.
1: No, ja som to, počul.
0: Myslím, že by sme sa do tej jeho komory mali mrknúť.
1: Jaj, ty myslíš, že by sme, No,
0: čo?
1: One?
0: Počkaj, teraz nie. Počkáme, kým... Ticho, už ide preč.
2: Musím im povedať, aby už skončili. Na mňa je to už, prosím, naozaj priveľa. No prosím.
0: Áno, takže teraz.
1: Čo?
0: Ideme skontrolovať tú komoru.
3: Ešte tu nie sú? Mala by som ich ísť pohľadať. Slnko je už nízko. Je mi zima. Vezmem si radšej zo sebou aj perinku. Alebo si vezmem všetky tri. Tak. Pekne sa do nich zababuším. A pôjdem sa pozrieť.
0: Vravel som ti, nikto tu nestrácil. Poďme na to.
3: Super, sú v komore. Joj. A mne už riadne škvrka v brúšku. Joj. A tuším sa mi aj točí hlava. Lenže... Ale
4: možno, keď ich pekne poprosím. Stričko, slon je dobrý, určite.

0: som stanul. Kto to bol?
1: Ja neviem.
2: Čo sa tu deje? Kto ti ublížil, malička?
1: Nikto.
3: Lenka! Lenka! Lenočka! Čo ti je?
1: Ja neviem.
4: Nie, už som, prosím, tu. Ako môžem pomôcť?
0: Niekto tu bol. Teda bolo ich viac, ale nevidel som ich dobre. Kým som pribehol?
5: Boli preč, iba kríky, šuchotali kríky.
2: Ublížili ti?
1: Nie, len som sa ich zľakla.
3: A kto to bol?
1: Ja neviem. Nepoznám ich. Boli veľkí, strapatí, mali také čudné papule, také rypáky.
5: Rypáky.
0: Tak to museli byť svine bradavičnaté.
2: Koľko ich bolo?
1: Asi raz, dva. Boli dva. Dve. Dvaja.
4: To museli byť, prosím, tí dvaja kanci, ktorých som videl v kríkoch pri potoku, keď som sem naposledy gúľal orechy do komory.
1: Orechy! Komora! Orechy! Naše kokosáky! Okradli nás!
2: No, neviem. Je tu pár škrupín, ale...
4: Mne sa zdá, prosím, že toho veľa nezmizlo.
1: Hurá!
0: Naozaj, no. Pri takých žrútoch, ako sú svine bradavičnaté, to mohlo dopadnúť o mnoho horšie.
5: Veľu horšie.
4: No, asi sme ich, prosím, včas vyplašili.
6: Zľakli sa strička slona?
0: No, to si nemyslím. Veď utiekli skôr, ako som pribehol.
5: Veľu skôr, zdrhli skôr.
2: Ale potom...
1: Hovorili niečo o zelenej príšere.
3: Čo? Čo nám je?
0: Tak už je jasné. Prečo tak utekali?
3: Zelená príšera.
5: Príšera.
2: Oni sa, Lenka, zľakli
3: teba.
1: Koho?
3: Teba.
4: Zakumlaná do toľkých perín z palmových listov, prosím.
3: Vyzeráš celkom ako zelená príšera.
1: Prečo máš vlastne na sebe všetky naše periny?
3: No, keď som sa zobudila, tak mi bolo trochu zima.
2: Rozospatému je vždy zima.
7: Jasné, spach to žlenka leniuka.
0: No. Zdá sa, že občas aj taká lenivosť môže byť na niečo dobrá. Tentokrát nám zachránila spoločné zásoby orechov.
5: No. Zachránila orechy. Orechy nám zachránila.
3: Do hája džunglového. Nech žije Lenka Leniuka.
1: Sáša.
3: Nech žijú kokosáky.
5: Hurá, hurá, hurá.
1: Nemohla by som jeden z tých kokosákov zjesť? Viem, že som ich nezbierala, ale...
0: Dnes si zaslúžiš orech za inú robotu.
1: Nie.
0: Za výborné stráženie.
5: Za výborné strašenie. Za strašenie.

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Kadiaľ. Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Deň s detským rádiom.

si neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je, možno

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klub, klub, čuky, čuk.

0: skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: raz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku pierko vypadne, preč do sveta zaletí, rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také pierko mám. Čo je na ňom napísané, teraz vám porozprávam. V chalúpke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého. Tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočul, aby sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej:
1: Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy so všetkým nejako poradí. A čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch.
0: Mal detko junca. Mladého, neveľkého. Ale staral sa oňho poriadne, až z neho vychoval volka. A z volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach na siahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke:
2: Tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikou obrobím a pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Voľa komu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tú nemilo Bohu v stajni vystávať.
1: Nuž, rob ako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba.
2: A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim.
1: Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo neviem povedať. Ty budeš na jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako.
0: Vykročil detko zavčas rána, lebo jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobednejšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia kde ktorí. Kráča detko, kráča, vola na vôdzke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voli sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly. Len čo noha nohu minie. Ide detko, ide, pesničku si pospevuje.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba.
0: Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k ustudni na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil. A volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavká, oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarátstva strká.
3: Kamže, susedko, na jarmok?
2: Na jarmok.
3: A čo tam?
2: A veď vidíš, vola vediem.
3: Oj, pekný volček, pekný.
2: A

0: aj s koreňmi povytrhal. Aj. Jedným celú zimu môžeš kúriť a všetko drevo neminieš.
1: Nuž nie je môj, nič mi do toho.
0: No. A ty teda koňa vedieš?
1: No, a neviem, či ho predám. Sotva sa nájde kúpec, čo by zaň zaplatil. Ale mne je to ako nič. Skočím na koňa, zbehnem na jarmu a keď obchody nepôjdu, zaskočím na koňa a na obed som doma.
0: A ja budem rád, keď do obeda len tá dvojdem. A keď je ako vravíš, možno ani nepredám. A kým nazad domov prídem, aj hlboká noc bude.
1: Aj nuž s volom je to tak silný, je? Ale pomaly.
0: A keby si tak zbehol na jarmok, pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať.
1: A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôň napoštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu?
0: Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na Oldomáš.
1: Aj, ak predáte. Ak nie, ja budem koňa nič po nič hnať? A to veru nie, susedko.
0: No už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať. A možno zbytočne.
1: Počujte, susedko. Predajte mi toho vola. Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť, či už na náručného, alebo...
0: Predám, predám. Ale čo dáš?
1: Jaj, ale keď ja teraz peňazí nemám. Ale keď predám koňa, keby ste mi pozhoveli...
0: Aj predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. Na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarmoku?
1: No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť.
0: A ty mi zatiaľ vola domov odvedieš.
1: Ľahko ma vy dobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Tak či tak škodný nebudete.
0: Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou.
1: Už nie som proti. Koňa som aj tak chcel predať a vola skôr či neskôr kúpiť. Nož, ťapníme si.
0: Platí.
2: Vzal si koniar vola a detko sa pobral s koňom na jarmok. Vedie ho za úzdu, lebo jazdiť sa bojí.
0: Aj tak som si veľmi nepomohol. Jazdiť neviem. A pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom.
2: No v tom gustu dni prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu, dojnicu.
3: Ó, pekný koník, na môj veru. Určite ste na ňo pyšní.
0: To teda naozaj neviem. Aha, pekná krava. Koľko mlieka dáva?
3: Mlieka? Ráno 2 hrotky, na obed 2 hrotky a večer 2,5.
0: Vari naozaj? To vám teda závidím, že ju máte.
3: Radšej by sa mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi.
0: Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu.
3: Hej? Tak čarajme. Vy mne dáte koňa a ja vám kravu.
0: Platí. Ruku na to.
2: Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku.
0: To bude mať babka radosť, keď jej takú dojnicu privediem. Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Poteší sa babička.
2: Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko.
0: Hej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek.
2: A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Ženie detko prasa, spokojne si vykračuje a takto si pospevuje.
0: Hej, pred rokom som junca

0: sa mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa, budú húrky aj klobása.
1: Kráča si detko veselo, len keď ti tu stretne detko husiarku, čo mu oproti ženie velikánsku hus.
2: Pekné, prasa, pekné. Ale veru sa bravčovina s pečenou husacinkou ani zrovnať nemôže. A hus ešte aj perie do periny dáva.
1: A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku.
0: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku sasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása, vymenil som naše prasa. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny.
1: Ale ďaleko detko s húskou nedošiel. Sliepkarka ho presvedčila, že hus na jeden raz zješ a nemáš nič. A dobrá praženica z vajíčok každý deň je veru lepšia.
0: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša.
1: Nesie detko sliepku, nesie. Sliepka sa myká, trepe, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddýchnuť, vidí, že tam žena šije košeľu. Krásne vzory vyšíva.
3: Či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No ani čo by tá ihla sama šila? A možno je to tak? Možno je to taká samošicia.
1: Ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča.
0: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka by ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
1: Kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil.
4: Ako, susedko? Voľa ako naľahko idete z jarmoku.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Á, sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
4: Hej, hej, susedko, susedko, ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíte?
1: Zamrzelo detka, že vola nemilo Bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví.
2: Ach, jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám.
1: Vybral detko ihlu spoza stužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel.
3: Pred rokom som junca mal. Dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného a dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
1: Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí.
2: Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, no, najšikovnejší a najpredvídavejší. Mm.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jeden starý kráľ mal len jedného jediného syna. Keď cítil, že mu ubúda síl, zavolal syna a tu viac už len pošepky. Takto k nemu prehovoril.
1: Syn môj drahý, vidíš, v akom som spôsobe. Darmo je, musíme sa rozlúčiť. Ale chvála Bohu, máš už svoj rozum. Myslím, že sa i bezo mňa budeš správať, ako sa svedčí. Len jedno tiež te radím. Svetu neveľa ver a maj sa pred ním na pozore. Ľahko ťa oklame. Kráľovstvo ti zanechávam veľké. To múdro spravuj a bude dobre tebe i tvojim poddaným. Okrem toho ti zanechávam ešte jeden poklad. I nad samé kráľovstvo väčší. Nájdeš ho vo dvore pod studňou. Ten si vezmi a užívaj.

Hej, pasa chlapi do roboty. Najskôr vyťahajte zo studne vodu a potom budete kopať do hĺbky. Len sa do nej celou silou rúbte. Nože, len skutí, len sa pochlapte. Dobre vám zaplatí.

0: Aby ho! A toto je už čo? Toto sme kráľu náš v tej žabici našli.
1: Devničku? A takú spráchnivelú? No, ver ti mi to za poklad. Ach, darebáci aký si. A to je čo?
0: Meštek, píšťalka, opasok a jedno písmo.
1: Písmo? Písmo. Ukáž, čo je na ňom. Kto tento mešec potrasie, koľko len chce, toľko sa mu dukátov vysype. Fíja? Oprobujem. No, predsa ste len chlapi. Musím sa vám statočne odmeniť. Držte sem klobúky.
0: Ďakujeme ti, kráľu náš. Aký si len milostivý.
1: No, veď si zaslúžite. No, a teraz si už choďte svojou cestou.
0: Ďakujeme pekne ešte raz. Dovidenia.
1: No, pozriem sa, čo ešte na písme stojí. Kto na tejto píšťalke zapíska, koľko chce, toľko sa mu vojska nastavia. A kto si tento opasok opáše, kde si len pomyslí, naraz sa tam nájde.

0: pár rokov mu prišlo na um, že by bolo dobré, keby sa oženil. Obliekol sa do najkrajších šiat a zapískal na píšťalke. Tu sa hneď sila vojska pred ním postavila. A tak poď k susednému kráľovi na vohľady.
1: Čo znamená takáto návšteva?
2: Nič, pane. Prišiel som k vám na vohľady.
1: Ak teda s takým úmyslom prichodíš, si srdečne vítaný a pozývam teba i tvoju družinu k môjmu stolu. Vítaj teda a prekroč prach domu môjho. Je moja dcéra.

0: si prišiel. A či budeš vedieť svoju žienku riadne uživiť?
1: No, o to sa teda naozaj nemusíš stráchať. Mám taký mešec, z ktorého natrasiem dukátov, koľko sa mi zachce. Pozri.
0: Oh, Rúči, šuhaj si ty.

Pomaly prišla noc. Každý sa pobral na odpočinok. Keď už mladý kráľ dobre spal, prikradla sa prefíkaná princezná k jeho šatám, dukátový mešec vzala a na jeho miesto strčila druhý. Ráno sa mladý kráľ odobral a ponáhľal sa domov hotoviť svadbu. Tomu dačo bolo treba vyplácať, vytiahne mešec, potrasie. Nič. Trasie znova, potrasie i tretí raz, ale dukáty nechcú a nechcú padať. Prizrie sa mu lepšie a vidí, že je to nie ten jeho mešec. Nahnevaný vytiahne píšťalku zapíska, vojsko stojí v rade, vyskočil na koňa a letel na čele vojska rovno k susednému kráľovi.

0: Vítaj, synu! Ale si chytro svadobnú hostinu prihotovil.
1: Miešok mi tu takto vzal. Kto z vás ho má? Sem s ním, lebo vám všetkým bude veda.
2: Áno, milý môj, tu si si ho nechal. Poď len pozrieť, už ti je v zlatej devničke skrytý. A mohol si sa on nebáť, veď čo si u mňa necháš, ako by u teba bolo.
1: No, myslím, veru, pravdu máš. Poďme všetci zapiť toto nedorozumenie.
2: Ach, taká som rada, že si zasa pri mne. Rád ma vidíš.
1: Veru, rád.
2: To je dobre, tak sa mi páčiš. A toto tu, čože ti z vrecka vytrča?
1: Píšťalka.
2: Píšťalka? Och, vare s ňou chodíš na jarmok prstienky predávať?
1: Veru, prstienky. Ale aké? Keď chcem, naraz vás všetkých aj s celým mestom na prach obrátim.
2: Och.
1: Len raz na tejto píšťalke zapískam, hneď sa mi taká hrôza vojska prihrnie, čo len strach. A čo ešte? Doma mám opasok. To je len dačo. Keď si ho pripravím a poviem, nech som tam a tam, naraz zaletím, kde len chcem.
2: Och, no ty si ale šikovný. Akú máš silu, akú máš moc. Och, pekne si ešte vypí a potom si pôjdeme oddychnúť.

0: princeznej viac nebolo treba. Keď zaspal, prikradla sa k jeho šatám, píšťaľku ukradla a zaniesla otcovi. Ako ten videl, že je už moc v jeho rukách, rozkázal vojakom, aby hostia k posteli priviazali. A keď svitlo, dal ho zo zámku vyviesť a z mesta vyšibať. Keď mladý kráľ videl, čo sa s ním robí, dobre tam od hanby nezhorel. Hanbil sa svojim ľuďom pred oči prísť. A tak sa len u kradomky vtiahol do zámku. Tu hneď zhodil do driapané šaty a obliekol sa ako kráľ. Od tých čias nemal nikdy pokoja. Za tým mešcom a za tou píšťaľkou ho strašne mrzelo.
1: Ej, strašnú potupu mi pripravili. Krv sa mi búri, keď si na to všetko spomeniem. Ale veď ja sa vám vypomstím. Opášem si opasok a bude to. Nech som

0: pri susedného kráľa dcére. Nech som pri jej posteli a nech ju zahrdúsim, ak mi nevydá moje veci.
1: Joj, kýďaš to doletel? Stráže, stráže! Tak to si ty. Otrhnite mu opasok a do temnice s ním. Zajtra ťa budú stínať.

0: čoho som sa ja dožil. Takto sa do temnice dostať, nechať sa takto potupiť. Už tak či onak skapať musím. Ale zoťať sa nedám. Nespravím im tú radosť, že by si oči na mojej smrti pásli. Radšej si svoju nešťastnú hlavu sám roztrieštím.
1: Ej, nerob, že to, nerob. Ešte sa ti nájde pomoc. Ja som dakedy u tvojho otca slúžil. A dobre mi bolo u neho. Za to by som sa tebe chcel odslúžiť. Vieš čo? Choď napravo popri samom múre. Tam nájdeš jednu skalu von trčať. Tú skalu odvaľ a otvorí sa ti diera, ktorou budeš môcť uskočiť.

0: Mladý kráľ učinil tak, ako mu strážny povedal. O chvíľu bol na slobode. Ocitol sa v húšťave, pomotal sa po nej, až napokon prišiel na čistinu. A tu zas len počal o tej svojej biede premýšľať. Čím viac premýšľal, tým väčšmi sa mu hlava mútila. Už ani pred seba dobre nevidel. A tak prišiel na skalu, pod ktorou bola hlbočizná priepasť. Chcelo sa mu radšej umrieť, ako bez svojich vecí v takomto posmechu žiť. Zakrútil sa do plášťa a skočil do priepasti, aby sa tam dotrieskal. Ale ako tak letel, plášť sa mu rozprestrie a vietor ho ďaleko, ďaleko do jedného hája zaniesol. Tu sa zachytil na strome, na ktorom viselo plno zrelých fík. Hneď si z nich dakoľko odtrhol a chutne zahrízal. V tomu ale narástlo nosisko veľké ako trúba. Chcel zísť zo stromu, ale predlhý nos nemohol. Potom ho len dáko vystrčil do hora a tak sa pomedzi konáre pospúšťal dole. Za tými figami ho začalo veľmi smediť. Našťastie začul na blízku hrkotať jarček. A chlipol si z neho.
1: Čiže si vodička dobrá? Aľaľaho, už mi aj nos menší. No, spróbujem ešte. Aha, veď už mám ňucháč, aký má byť.
2: Chvála Bohu.
1: Ej, toto bude dobrý liek pre tých zbojníkov. Vyberiem sa ja veru na hrad týchto fík popredať. Počkajte, veď ja vám ukážem.

0: Čože tu chceš, starý?
1: Figy predávam.
0: A čo chceš za ne?
1: 12 dukátov.
0: Daj teda. Kráľovna s princeznou si na nich riadne pochutia.
1: Veď to práve chcem. A nech sa do sýtosti najedia.
0: Veď už toľko nerozprávaj a práca od kundes. Idem za kráľovnou. Tá figy naozaj rada.
2: Urodzená kráľovná, dovol tvojmu služobníkovi, aby sa odvďačil za láskavosť, ktorú nám dennodenne preukazuješ.
3: Jaj, figy, mamo, figy.
4: Ó, ty je ja rada. Vďaka ti, vojak, vďaka. Aké sú saladučké.
3: Aké šťavnatúčké.
4: A mekučké.
3: Ňam. To je pochuťka lepšia ako med.
4: A čože med lepšia ako najjemnejší
3: pudink? Jaj, sú. Joj, mamo. A aký vám nos rastie?
4: Ba, tebe, dievka moja. Koľký ti nabehol.
3: Jaj.
4: Čože sa to robí? Či to nie je od tých fík?
3: Joj, mamo. Čo to z nás bude? Mne je už po samú zem.
4: To on tie figy doniesol. Hýbaj sem, vojak. Okoš tu jednu.
2: S radosťou, najjasnejšia kráľovná.
0: Tá figa je naozaj lepšia ako najjemnejší puding. Ale čo to? Veď mne sa zväčšuje nos.
3: Joj,
4: nešťastné. Čo sa to len porobilo?
3: Joj.
5: Matka s dievkou plakali a nariekali hrozne, až na ten plač došiel sám kráľ. Ten dal hneď zvolať doktorov z celého sveta, ale ani jeden nemohol pomôcť. Rezali z tých nosov, rezali, ale čím viacej rezali, tým väčšie zase narastali. Nedalo sa nič robiť. Museli len ten posmech niesť a nesmeli sa ani na ulici ukázať. Asi o pol roka, kde sa vezme, tu sa vezme jeden doktor. V čiernych šatách, s paličkou v ruke, ide si hore mestom a zavolá cez plot ženičke, čo v záhrade plela.
6: Pán Boh, pomáhaj. Čože tu slýchať nového?
7: Ach, čože by bolo. Len zle a nedobre. Človek sa vám nesmie ani zasmiať.
6: A prečo je to tak?
7: Ach, nuž tie kráľovské obľudy dostali dáke strašné nosy. A keď sa dakto zasmeje, hneď ho kážu lapať, lebo sa nazdajú, že sa z tých nosov vysmieva.
6: A či im nikto nevie pomôcť?
7: Čo by ich tam porantalo aj s nosmi? Bolo tu doktorov, čo strach? Na hrdých kočoch, aj so štyrmi paripami. A preca si nevedeli rady?
6: No. Nech som dobrý, ja ich vyliečím. Len ma choďte u kráľa ohlásiť. Dám vám dukát.
7: Vďaka vám, pán doktor, už aj letím.

0: kráľ, je tu doktor, čo tvrdí, že pani kráľovnej a mladej princeznej pomôže.
1: A kde je?
0: Vonku, ale je nie na koči, len o paličke chodí.
1: To nič, len aby vedel pomôcť. Priveď ho.
2: Tu som, kráľ môj.
1: Vitaj, doktor. Trúfaš si teda na naše nešťastie?
2: Trúfam, ale mi musíš celkom dôverovať.
1: Dávam ti plnú moc.
2: Potrebujem jedného sluhu.
1: Nech je tak.
2: Tu máš, chlapče, zjedz figu. Vidíš, kráľ môj, ako mu hneď nahúkol nos?
1: To vidím, ale čakám od teba, že sa budú nosy zmenšovať.
2: Tento sluha má málo krvi, aj to len riedkej a slabej. Netreba mu ju ochládzať. Na, glbni si z tejto vody.
1: Fíha, veď sa mu nos naraz zmenšil.
3: No to je ohromné. Zas budem krásna, keď budem mať malý noštek.
2: Ty si ešte trochu počkáš. Najprv vezmem do parády tvoju matku, kráľovnú. Tá však má ostrú krv. Tu treba najprv dobre korbáčom vyšľahať.
1: Kráľovnú vyšľahať?
3: Čo človek pre krásu nepodstúpi?
2: Tak chceš alebo nie? Korbáč mám nahotovený.
3: Keď to musí byť.
2: Hýbaj teda sem, nech si ťa dobre cez koleno prehnem, ale nevrauč.
3: Ja!
2: Nevrauč!
3: Veď už mlčí.
2: No veď preto. Myslím, že ostrá krv ti už oslabla. A teraz si už glgni z tej dobrej vodičky.
3: Jaj. Tá je ale dobrá. Aha. A nos sa mi zmenšil. Och, a teraz ja. A teraz ja. Daj mi vodu.
2: Len počkaj. Pekne po poriadku. Aká matka, taká katka. I tebe treba trochu krv pribrúsiť. Sukne hore a ideme. Nepiši, lebo prestanem, nepiši.
3: Ja len by, udatný cudzinče.
2: No veď preto. Tak, to by sme mali.
3: No a vodu?
2: Voda nebude.
3: Ako to? Ako to, že nebude?
2: Povedal som, že nebude a basta.
3: Keď ma vyliečiš, vydám sa za teba a darujem ti 3 veľké poklady.
2: Aké poklady?
3: Také poklady, akých viacej na svete niet. Pozri, tento mešec je taký, že keď ho potrasieš, bude ti dukáty sypať, koľko len chceš. Táto pišťalka zas, keď na nej zapískaš, toľko vojska ti privolá, koľko si len budeš žiadať. A tento opasok, keď si opášeš, kde si len pomyslíš, naraz si tam. Len si to ber. Ber si to všetko.
2: Tak, to máme opasok, meštek i píšťalku. A teraz všetci dobre počúvajte. Ja som ten král, ktorého si ty dala metlami von z mesta vyšívať. Ja som ten král, ktorého si chcela dať zoťať. Ja som ten človek, od ktorého ste tie figy pokúpili. A ja som ten doktor, čo som vás mohol naraz bez všetkého trápenia vyliečiť, ale tú bitku ste si zaslúžili. Tie veci boli, sú a budú moje. A tebe, princezná moja, za toľkú nečestnosť ten dlhý nos porúčam.

tom si mladý král pomyslel, aby bol vo svojom zámku. I hneď sa našiel tam. A od tých čias mu zase bolo sveta žiť.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Na dorku je veľká ponosa, ponosa, že si strká prsty do nosa, do nosa. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo to za oných čias, keď mačky črievice nosili, žaby v čepcoch chodili, somáre ostrohami po uliciach štrngali, zajace naháňali psov. Vtedy žil v jednej krajine kráľ a mal utešenú a veľmi bystrú dcéru. Prichodili k nej na vohľady kniežatá a králi z ďalekých krajín, ale ona nechcela ani jedného, až napokon oznámila, že si vezme iba toho, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej uísť. Chýr sa rozniesol široko ďaleko a prichodili kniežatá i králi, aby si ju zaslúžili, ale nikto ju neustriehol a každý za svoju smelosť životom zaplatil. Povesť o princeznej sa dostala ďaleko, až za hranice do kráľovského hradu, do uší mladého kráľoviča Mateja, šuhaja pekného ako jeleň a bystrého ako sokol. Keď Matej počul o krásnej princeznej, vyskočil na rovné nohy, že pôjde k nej strážiť. Darmo mu otec zabraňoval, darmo prosil, zakazoval, Matej si nedal vôľu zlomiť a napokon ho otec predsa pustil. Kráľovič Matej si nabral peňazí, ostrú šablu si obok pripel a sám sa pustil do sveta skúsiť šťastie. Na druhý deň postrehol na hradskej človeka. Vliekol sa ako si mrzutý z nohy na nohu. Matej sa k nemu pridal a opýtal sa ho, kam ide?
1: Do sveta šťastie skúsiť,
0: odpovedal pocestný. Akéhože si remesla? Dozvedal sa Matej.
1: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Som široký a viem brucho tak roztiahnuť, že sa v ňom celá čata vojska skrie.
0: Sotva to dopovedal, tak sa rozšíril, že mu hradská nestačila.
1: Nuž, veru si chlap? A či by si nešiel so mnou, i ja idem do sveta šťastie skúsiť,
0: opýtal sa Matej, lebo sa mu ten človek zapáčil.
1: Prečo by som nešiel? Pôjdem,
0: odpovedal široký a šli ďalej. Postretli o kus ďalej vyzjabnutého človeka, dlhého ako hrada. Kdeže ideš, kamarát? Opýtal sa ho Matej.
1: Do sveta, odpovedal pocestný.
0: Akého si remesla?
1: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Ja som dlhý, viem sa vytiahnuť do oblakov a keď idem, na každý krok míľu cesty prejdem,
0: odpovedal pocestný a hneď sa začal vyťahovať. Vytiahol sa po samé oblaky a sotva krok spravil, míľu prešiel.
1: No, veru si chlap, zvolal Matej. Či by si nešiel s nami?
2: Prečo by som nešiel? Veru pôjdem,
0: odpovedal dlhý a šli ďalej. Prišli pod horu a tam videli človeka ukladať drevo do hranice. Pridali sa k nemu a Matej sa ho opýtal, kto je a na čomu je to drevo.
1: Som bystrozraký a to drevo si kladiem na oheň,
0: odpovedal pocestný a oprel oči na drevo. O chvíľočku od žiary jeho očí vzblkla hranica plameňom.
1: No, veru si chlap, a či by si nešiel s nami do sveta šťastie skúsiť?
2: Ech, veru, pôjdem,
0: odpovedal bystrozraký a pridal sa k ostatným. Matej bol rád, že našiel takých tovarišov a preto ich cestou dobre choval, iba širokého nasýtiť nemohol. Po niekoľkých dňoch prišli do mesta, kde bývala krásna princezná. Tu prezradil Matej svojim druhom, čo chce spraviť a nahováral ich, aby mu pomohli, že sa im dobre odmení, keby sa im podarilo princeznú dostať. Všetci traja mu ochotne slúbili svoju pomoc. Kúpil im pekné šaty a keď ich zaodiel, šiel s nimi do zámku ohlásiť sa kráľovi, že chce so svojimi sluhami 3 dni princeznú strážiť. Ale neprezradil, kto je. Kráľ ho privítal a keď vypočul jeho žiadosť, riekol.
3: No, ale si to dobre rozvážte, lebo ak vám princezná zuteká, budete všetci 4 o hlavu kratší.
2: Zuteká, nezuteká, už len budeme strážiť, odpovedal Matej.
3: No dobre, keď tak chcete,
1: zavediem vás k svojej dcére,
0: povedal kráľ a potmehúcky sa usmievajúc viedol ich do princezninej spálne. Matej div oči nenechal na krásnej kráľovskej dcére a ona tiež naradovaná vítala švárneho šuhaja. Keď kráľ odišiel, ľahol si široký krížom cez prach, dlhý a bystrozraký si sadli k obloku, Matej si sadol ku krásnej princeznej, dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Sedela ticho a po malej chvíli povedala:
4: Len čo si na chvíľu oči oklamem,

0: keď nevidel princeznú, zavolal chytro tovarišov, že je princezná preč. Bystro zraký vystrčil hlavu z obloka. Zrak mal nielen pálčivý, ale i bystrý. Nuž hneď videl červené jablčko kotúľať sa ďaleko od zámku po zelenej lúke. Ukázal ho dlhému, ten sa z obloka natiahol, zdvihol jablčko, vtiahol ho zas do izby a podal ho Matejovi. Kým ho Matej chytil, na princeznú sa mu premenilo. Ráno, keď kráľ vošiel do izby, nemálo sa čudoval, že vidí princeznú pri Matejovi sedieť. Nebolo mu to milé, ale čo mal robiť? Iba mlčať a mládencov ešte i pohostiť. Nebola to veru maličkosť, lebo Široký zjedol na posedenie 2 voly, 4 okovy vína vypil a ešte bol hladný a smedný a vždy pojedol ešte aj trocha kamenia, aby sa dosýta najedol. Na druhý večer sa vrátil Matej so svojimi tovarišmi do princezninej izby, ale král dcéru potajomky napomenul, aby bola šikovnejšia a nedala sa chytiť. Ako prvú noc, tak i druhú si tovariši ľahli, Široký predodvere, Bystrozraký a Dlhý k obloku a Matej si sadol ku krásnej princeznej. Príjemne sa spolu zabávali dlho do noci a kráľovi z nej oka nespustil, no nespozoroval nič podozrivého. Okolo polnoci vraví princezná, len čo si zamak oči oklamem, sadla si na lôžko a zadriemala. Matej zmlkol a vidiac, že princezná podriemkáva, oprel si lakeť o stôl, hlavu o dlaň a o chvíľu aj jemu viečka oťaželi. Sotva princezná spozorovala, že Matej i jeho pomocníci pospali, premenila sa na holubičku a vyletela oblokom, ale krídelkom sa obtrela od dlhého šticu a ten sa hneď zobudil. Ale nebol by holubičku chytil, lebo ju nevidel, keby nie bystrozrakého. Ten hneď po nej jastril bystrým okom a ako mu do oka padla, pustil na ňu takú žiaru, že jej krídelká klesli a nič iné jej nezostávalo, ako na strom si sadnúť. V tom sa Dlhý načiahol, chytil ju a podával Matejovi, ktorý sa práve zobudil. Kým ju Matej chytil, na princeznú sa premenila. Ak sa král čudoval už prvé ráno, čudoval sa na druhé ráno ešte väčšmi, keď videl princeznú pri Matejovi sedieť. Ale čože? Prichodilo mu mlčať, keď už tak bolo, a nachovať hostí i na druhý deň. Keď prišla tretia noc, dohováral král dcére, aby pohla rozumom a od tých obyčajných mládencov sa nedala prekabátiť. Aj Matej napomínal svojich pomocníkov, keď šli večer k princeznej. Nože mi dnes dobrý pozor dajte, bračekovci, lebo keď nám to pekné dievča uteká, viete, že budeme zajtra všetci štyria o hlavu kratší. Neboj sa, veď my ju ustriehneme, ubezpečovali ho kamaráti. Keď vošli k princeznej, každý šiel na svoje zvyčajné miesto a Matej si sadol k nej. Veď on najradšej pri nej bol a s ňou sa zabával. Bol by rád i naveky s ňou, keby mu vždy neutiekla. No, ale ju ustriehnem a potom bude moja, pomyslel si a pevne si zaumienil, že nezaspí. O polnoci princeznej vraj už spánok na oči sadal, nič už nepovedala, iba si tíško ľahla a oči pekne zažmúrila, ako by spala. Matej si oprel lakeť o stôl, hlavu o dlaň a hľadel na princeznú, dlho na ňu hľadel, ale čože napokon spánok oklamali jeho sokolie oči a zaspal i on, i jeho tovariši. Iba princezna nespala a ukradomky všetko pozorovala. Keď videla, že strážcovia pospali, vstala, premenila sa na mušku, vyletela oblokom na dvor, tam sa premenila na rybku a do studne na samé dno sa ponorila. Azda by ju vtedy neboli našli, keby ako muška nebola bystro zrakému cez nos preletela. Hneď sa zobudil, poobzeral sa dovôkol a videl, kde sa schovala. Skríkol a hneď sa všetci štyria hnali na dvor. Studňa bola veľmi hlboká, ale Dlhý sa načiahol, dosiahol na dno a hľadal rybku. No nemohol ju nájsť, ako by jej tam nebolo.
1: Nože, vyjdi von, ja sám sa spustím dolu, skríkol Široký na Dlhého. Nuž vytiahol sa rýchlo Dlhý zo studne a Široký sa tam spustil. Mocným telom tak zalahol studňu, že sa všetka voda po okraj studne zdvihla. Ale rybku tam nevideli. Nuž, vidí,

0: On, ja ju hneď vydurím, zvolal bystrozraký na Širokého. Vyskočil Široký zo studne, voda opadla a bystrozraký sa nahol a pustil do studne žeravé ohne z očí. V tej chvíli voda klokočom zovrela, od samého spodku vrie a dvíha sa vyššie a vyššie, ponad kraj vyčlapne vlna a z nej vypadne rybka. Sotva sa zeme dotkla, na princeznú sa premenila. Matej Vrtko k nej priskočil, chytil ju do náručia, k srdcu si ju privinul a ďakuje tovarišom za pomoc. Nemálo sa otec čudoval i rozhneval, keď vošiel ráno do cérinej izby a vidí princeznú v Matejovom náručí. Ale céra mu povedala: už si ma daroval, už som jeho po práve i po svojej vôli. Švárny šúhaj sa jej veľmi zapáčil, ale kráľovi to nebolo po vôli a nechcel ju za ten svet pustiť. Ale čože? Šúhaj bol v práve. Nepýtal sa kráľa, vzal si mladuchu a pod ochranou svojich pomocníkov odišiel zo zámku. Keď sa to kráľ dopočul, hneď za nimi vyslal čatu vojska a prísne im rozkázal, aby sa bez princeznej nevrátili, ak nechcú prísť o hlavu. Už veľa míl Matej so svojou mladuchou i s tovarišom prešli, keď princezna kázala bystrozrakému obzrieť sa, či niekto za nimi nejde. Bystrozraky sa obzrel a hneď im oznámil, že vidí na dve míle cesty čatu vojakov.
1: Oh, to je vojsko môjho otca, riekla princezná.
0: Keď sa vojsko na mílu priblížilo, strhla šatku z hlavy, hodila ju za seba do vetra a zvolala: koľko v nej nitiek, toľko nech je dreva. A v tej chvíli stál za nimi hustý les. Kým sa vojsko horou predieralo, pocestní prešli kus cesty a oddychovali. V tom vraví princezná zasa bystrozrakému, aby sa obzrel, či niekto nejde za nimi. Bystrozraký sa obzrel a hneď panej zvestoval, že sa vojsko horou predralo a za nimi sa ponáhla.
1: No, veď nás nedohonia, odpovedala a pustila slzu na zem. Staň sa riekou, zvolala.
0: V tom sa valila za nimi široká rieka. Kým ju vojsko prebrodilo, naši pocestní boli ďaleko.
1: Obzrieš sa, bystrozraký, či sa vojsko prebrodilo, povedala princezná, keď zas oddychovali.
2: Veď je tá zberba už za nami, zvolal bystrozraký.
1: Keby tma bola,
0: prijala si princezná a sotva to dopovedala, vytiahol sa dlhý do oblakov a čiapkou zakryl polovicu slnka. Tam, kde vojsko bolo, zalahla hustá tma, ale Matej so svojimi zavidna ďalej kráčal. Keď prešli už veľa míl, odkryl dlhý slnce, čiapku si dal na hlavu a kráčal za nimi, čo krok, to míľu prešiel. Už boli nedaleko Matejovho rodného mesta, keď sa vojsko zrazu za nimi ženie.
2: No, len vy chodte do mesta, ja ich tu napravím na dobrú cestu, ozval sa Široký.
0: Nuž išli do mesta a Široký si stal pred bránu, rozkročil sa a ústa otvoril do Korán. Vojaci sa nechceli bez princeznej domov vrátiť, rútili sa na mesto, aby ho dobili. Širokého otvorené ústa mali za bránu a všetci do nej vbehli. Široký zavrel ústa a hnal sa za ostatnými do kráľovského zámku, až sa pod ním zem triasla. Zo zámku počul už radostný jasod a krik, že sa mladý král Matej vrátil s krásnou mladuchou.
2: No, braček, kdeže ti je vojsko?
0: Opýtal sa ho Matej, keď prišiel do zámku.
2: Nuž, kdeže mi je? Tu je,
0: odpovedal Široký a poplieskal sa po obrovskom bruchu.
2: Ale by som ich rád vyplul, lebo to nie je ľahké jedlo.
0: Tak ich vypusť z väzenia, zasmial sa Matej a zvolal celý zámok na diváky. Široký zastal pred zámkom, zaprel ruky v bok, zakašľal a mali ste, ľudia Boží, vidieť ten zhon. Bolo vám to do popuku. Jeden cez druhého skákali von a bežali, kým ich nohy niesli. Jeden vojačik, ten posledný, mu v hrdle uviazol, ale Široký kýchol a vojak vyletel až na deviatú medzu. O niekoľko dní slávili potom hrdé veselie a bol na ňom i princeznin otec. Poslali za ním dlhého a bol tam skôr, ako sa vojsko vrátilo. Nuž ich oslobodil od slúbenej smrti.
1: Potom otca udobril správou, že sa mu dcéra dostala za mocného kráľa. Matej sa tovarišom štedro odmenil a potom navždy pri ňom ostali.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Leto s detským rádiom.

0: Detské rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazi spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol. Len jedna sa mu páčila a kvôli nej patrila.

nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Ča.
1: Huča. Ča. Huča.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopud ten aj z maličkosti urobí veľkú hroznú vec. Ten naľaká sa hocičoho. A je len smiešný nakoniec. Smiešný je, kto sa iba bojí. Ty to vieš a ja tiež to viem. Smiešný, ako všetci v rozprávočke, ktorú vám teraz rozpoviem. Slniečko pálí, pripeká, vzduch sa od horúčavy chveje, mihotá, na oblohe ani mráčik, nepreletí ani vtáčik. A keď vánok poševelí listami stromov, zavanie vzduch, ako by rozpálenú pec otvoril. Vyšiel si deduško do záhrady, pozerá, hlavou pokyvuje.
2: Sucho je. V záhrade je ako na púšti. Pršať, ako sa zdá, tak skoro nebude. Nož čo, treba popolievať. Ale v súde už nie je ani kvapka vody. Musím k ústudničke po vodu. Vezmem si vedra a idem. Ale ktoré? Tieto? Nie sú malé? A nebudem predsa chodiť s vedrami hore dolu v takej horúčave. Vezmem si radšej tieto velikánske, okované. V každom z nich donesiem na jeden raz pol suda vody.
1: Zavesil deduško vedrá na nášiky. Ozaj, viete, čo sú to nášiky? Neviete? Je to taký pevný drevený drúčik a na oboch koncoch má pripevnené háky. Na tie háky sa zavesia vedrá. Nášiky si vyložíte na plece a ľahšie odnesiete ťažké vedrá s vodou. Tak teda, vzal deduško nášiky, ale nie iba také obyčajné. Tie by sa pod váhou takých plných vedrísk zlomili ako trieska. Vzal si nášiky z dubového kmeňa vystrúhané, hrubé ako chlapské rameno. Na oboch koncoch sú háky, hrubé na prst, vykované z ocele. Sú také silné, že aj vrecia na nich možno vážiť. Vyložil si detko nášiky na plece a vykročil k studničke. Pozerá babka z okna, vidí, že detko ide po vodu.
3: Aj mne by sa voda zišla. Oprať by bolo treba. Pôjdem aj ja po vodu.
1: Vzala si babka vedrá a nášiky z bukového konára, hrubého ako ruka v zápestí. Mocné, pružné, na koncoch železné háky. Vyložila si babka nášiky na plecia a kráča k studničke. Stretla babku vnúčka a tá si vraví.
4: Babka ide po vodu, ale kto vie, či jej prinesie dosť? Veď bude treba aj na umývanie riadu. Pôjdem veru aj ja.
1: Zavesila dve vedierka na nášiky za gátovej palice s mosadznými hákmi a vykročila za babkou. Uvidel vnúčku pes Dunčo a rozmýšľa.
5: Bav, bav, moja malá gazdina ide po vodu, bav, ale kto vie, či len pre seba, bav, alebo aj na mňa pomyslela, bav, lebo už som naozaj veľmi smedný, bav, radšej si pre istotu, bav, pôjdem po vodu k studničke, bav, sám, bav, bav.
1: Vzal si Dunčo vedierka zo špikových dutých kostí urobené, na piať vysoké, na pol piade široké, uviazené na nášikoch z javorovej halúsky a vykročil po vnučkyných stopách. Uvidela ho mačka Mica, vyhlásená parádnica a myslí si.
6: Mňau, ten istoiste donesie vodu iba pre seba na pitie, ale na to, že sa treba aj umývať, a to poriadne, a že na to tiež treba vodu? Na to určite ani nepomyslel. Mňau.
1: Schytila milá mačka z orechových škrupín vedieročka a nášiky z trstiny. Na chrbát ich vyložila a za psíčkom vykročila. pozerá sa malá myška z brlu ošteka na briešku. Vidí, že všetci sa vybrali po vodu.
7: Čo to? Všetci s vedrami? Niečo sa deje? Nebude vody? Možno studnička vysychá a ja nemám v dome ani kvapku. To tak, keď všetci, tak aj ja.
1: Vzala myška malinké vedieričočka z lieskových orieškov na nášikoch zo slamky a už si len vykračuje nos dohora, ako by jej celý svet patril. A tak idú po cestičke, jeden za druhým kráčajú. Vpredu detko s vedriskami dub, dub, dub, v čižmách dupoce. Za ním babka s vedrami ťap, ťap, ťap, v kapcoch ťapká. Za ňou vnučka lup, lup, lup, krpček mi lupoce. Za nimi psík Harino škrab, škrab, pazúrik mi po cestičke škraboce. Hneď za psíkom na mekučkých vankúšikoch labiek šuch, šuch, šuch sa mačička nenápadne kradne ticho ako duch. A za mačkou tichúčko cup, cup, cup myška cupká ľahúčko.

0: nastražené, pripravený zutekať. Ako áno, ako nie, jednému z tých vodárov sa zlomila halúska pod nohou. Zlomila sa a pukla takým pukotom, ani čo by vystrelila puška. Zajac sa vydesil, vyskočil a z krovia vypálil ako strela. Skočil detkovi rovno na prsia. Detko sa od nárazu zaklonil, zapotácal, ťažké vedrá ho na zem stiahli. Prevalil sa ako dlhý, tak široký na chrbát, rovno do bariny aj so zajacom na hrudi. Zajac nečakal a davaj prebehol mu po tvári a hýbaj v nohy. Detko nič nevidel, len čosi chlpaté sa mu popred očami mihlo, kým sa mu vedrisko na hlavu nenacapilo. Pred očami sa mu zatmelo. Medveď labou ho capil, do blata zrazil. Oči blatom zalepené, vedro na hlave narazené. Nič nevidí, vľaku zakričí. No vo vedre sa jeho hlas stonásobne silnejšie ozýva. Zdá sa mu, že to medveď reve. Detko v hrôze kričí a pre svoj krik nič nepočuje.
1: Medveď! Medveď! Už ma labami dorazí! Rýchlo preč, kým silnejšie neudrie, lebo mi bude beda!
0: Vyskočil detko na rovné nohy a hýbaj! Vedro na hlave, druhé aj s nášikmi na ceste nechal. Cez krovie húštinu oslepený beží. Vyrútil sa na cestičku a narazil na babičku. Ublatený, umazaný, s vedrom na hlave a s revom v behu, babku prevrátil hore znak na cestu.
2: Jaj, čert! Lesný čert si po mňa prišiel!
0: Babka sa vydesila, nášiky vedrá odhodila. Cez krovie bodľačie sa derie. Bodliakmi, lipkavcom a kdejakou burinou oblepená na cestičku vybehne rovno proti vnučke.
3: Ježibaba, chce ma chytiť, v peci ma upečie, na obed zožerie.
0: Odhodila vnučka Agátove nášiky aj s vedierkami na cestičku a vzala nohy na plecia. Beží o dušu, z plného hrdla naratu volá. Ani nezbadala, že Dunča z cesty aj s vedrami zmietla. Keď Dunčo uvidel vreštiace čudo a za ním dve ďalšie, veru nečakal a poď ho krížom cez les.
1: Lesná čarodejnica, bav, a za ňou lesné strašidlá. Bav, bav, zachráň sa, kto môžeš. Bav.
0: Skočil Dunčo, vrhol sa cez rúbanisko, práchnivý peň hlavou prerazil, do prachu padol, trikrát sa prekoprcol, celý je od prachu sivý a od práchnivého dreva ježatý. Beží, upaľuje, pred seba sa nedíva. Nečudo, že mačka Mica len tak odfrkla, keď do nej narazil.
3: Miau! Vlk, divý a rozbesnený, beda mojej koži, miau!
0: Nášiky z trstiny na bok odhodí a domov beží, čo jej labky stačia. Keď myš zbadala, že sa na ňu rúti mačka, veru nečakala, šuk do diery a tam sa od hrôzy trasie. A tak všetci vystrašení poukrývali sa kto kde mohol a ako vedel. Detko sa za pecou chúli, babka v posteli pod perinou, vnučka za truhlicou skrčená, Dunčo v búde, mačka na povale a myš vo svojom brlôžku. Trasú sa, od hrôzy chvejú a takto rozmýšľajú.
1: Mal som veru šťastie, že ma ten medveď silnejšie labou netrafil. Už by bolo po mne.
2: Jaj, ešte, že ma ten čert nedochytil. Už by mi bolo beda.
3: Dobre, že sa mi podarilo pred Ježibabou újsť.
1: Bav, mal som veru, bav, na malé. Toľko lesných strašidiel, bav, len tak som im, bav, ušiel.
3: Mňau, hrozný vlk, hrozný a zúrivý. Veľa nechýbalo a bolo by po mne, mňau.
4: Ej, veru, veľa nechýbalo. A bola by ma tá mačka dostala. Ledva som sa zachránila.

0: A ten, čo to všetko spôsobil, sivý zajko? Ten len bežal a bežal, až kým ho neopustili sily. Pod korene sa ukryl, po dychu lapal a takto hútal.
1: Hej, tento raz som mal na mále. Polovníci strieľali, všetci ma chytali, lapali, ale ma nedostali.
0: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopút vždy, keď dačo šuchne, zdesene oči vypúli. Beží si hľadať úkryt v duchne, pod vankúš hlavu utúliť. O strachopudoch smiešne milých v rozprávke našej bola reč. Jeden druhého naplašili, o zlom krk utekali preč. A čo ich až tak vydesilo, že chodník im bol pri úzky? Počuli ste pred malou chvíľou puknutie suchej halúzky.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku,

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. A ten o všetkom vedel, čo sa v jeho kráľovstve šuchlo a žiadnu tajnosť pred ním nikto udržať nedokázal. A to bolo preto, lebo rozumel reči zvierat, vtákov a všetkého živého tvorstva. Keďže mal takúto zvláštnu moc, mohol by veru aj spravodlivo vládnuť, lenže, ako to už býva, ani tá najlepšia schopnosť mrcha človeka dobre robiť nedonúti. Práve naopak, kráľ bol človek mocibažný, ješitný a namyslený a tak iba svoju čarodejnú schopnosť zneužíval, aby mohol ešte tvrdšie ľuďom vládnuť. Nikto nevedel, odkiaľ tú svoju moc má a ako ju získal a ani ako by ju stratiť mohol, aby sa ľuďom trochu poľahčilo. Každý rok po štedrej večeri prišla stará bosorka, ktorá pod hradom bývala, a doniesla mu čosi na zakrytej mise. Kráľ vždy Ježibabu bohato obdaroval a všetkých von vyhnal, preto nikto nevedel, čo za čudné jedlo mu Ježibaba nosí. Až raz, práve na štedrý deň, svietilo slniečko, ako by ani nevedelo, že je zima. Sneh sa skoro všetok rozpustil. Až večer mráz opäť svoju štípavú muziku spustil a všetko na kameň pomrzlo. Ako bosorka misu niesla, pošmykla sa na lade a tresk, nohu si zlomila. Keďže sama ku kráľovi ísť nevládala, požiadala Janka, ktorý na hrade kone opatroval, aby rýchlo misu zaniesol, že kráľ už na ňu čaká. Janko misu zobral, ale veru mu pokoja nedalo, čo pod pokrievkou môže byť, a tak keď za rok zašiel, rýchlo pod pokrievku nazrel.
2: Čože to je? Hádam len nie? Veru, je to had. Upečený had. Hrubý ako ruka a bielý ako sneh. Ale veru nevonia zle. A kto vie, ako chutí také hadie meso?
1: Rozhutoval Janko, rozhutoval a napokon nevydržal a kúštiček zo spodu odlúpol a zjedol. V tej chvíli ho až tak myklo, lebo rovno pri uchu začul, ako sa muchy tiež na pochúťku vrhnúť chystajú. Ej, veru, rýchlo si Janko domyslel, ako je to s pána kráľovou vševedúcnosťou, ale i to, čo ho čaká, keď sa kráľ dozvie, čo sa stalo. Veru sa mu nechcelo čakať, kým naň kráľov hnev a ťažká katovská ruka dopadne. Rýchlo hada zjedol, pobral svojich 5 slivák, sadol na koňa a hyvaj do sveta. Šiel cez hory vysoké, doliny hlboké, cez pustatiny a temné lesy. Nikde ani živej duše nestretol.
2: Ej, ale mi neúrečne cigáni v bruchu vyhrávajú. Od hladu už ani chodiť nevládzem. Aha, tamto je kačka aj s mladými. Veru, už by aj boli súce na ražene. Postriedam ich, upečiem a zjem.
3: Nestrieľaj ma, nestrieľaj. Aj moje deti zachovaj. Zľutuj sa nad nami. Možno sa ti raz za to odvďačím.
1: Uľútostilo sa Jankovi kačacej matere, sklonil kušu a hoci sa mu žalúdok už na chrbát lepil, kráčal ďalej. Lesnými jahodami a plánkami si hlad potroche zaháňal. Kráčal cestou necestou, až sa mu naraz cesta stratila a on nemohol ani na krok.
2: No, veru, som sa pekne zamotal. Sprava močiar, zľava húština, a predo mnou mravenisko ako dom. Cez močiar neprejdem a cez húštinu sa mám presekávať. Radšej zvalím mravenisko a tade prejdem.
4: Nebúraj môj palác, ušetri ho. Ťažko sme ho aj s mojimi poddanými budovali. Obiť ho, obiť. Možno sa ti aj ja raz budem môcť odvďačiť.
1: Zľutoval sa Janko nad mravčím kráľom a z námahou sa prerúbal cez húštinu. Kráčal lesom, až tomu naraz v ceste stojí bútľavý peň a v tom pni býval veľký roj včiel.
5: Aha, včely. Vykúrim ich a peň vyvrátim. Aj tak mi v ceste stojí a ešte bude mať aj medu na dostať.
6: Nerúb, nerúb môj dom. Viem, že si hladný, ale keď nám vezmeš med, zahyniem. A so mnou aj moji poddaní, aj celé moje potomstvo. Ušetri nás. Možno sa ti raz za dobrý skutok odvďačíme.
1: Poľutoval Janko včeliu kráľovnú a nechal peň tak, ako ho bol našiel a šiel svojou cestou. Ako tak kráča, došiel do jedného mesta, ktoré bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Zašiel do hostinca zahnať hlad. A kým na jedlo čakal, krčmár mu vyrozprával, prečo je mesto čiernym súknom obtiahnuté. Bolo to preto, lebo kráľova jediná dcéra na prechádzke v záhrade sa z ničoho nič stratila, ako by ju vietor bol odvial. A že kráľ veľkú odmenu slúbil každému, čo mu akúkoľvek správu o osude jeho dcery prinesie. Ako Janko krčmára počúva, tu druhým uchom začuje, že včela na okne bzučí.
6: Nie akoby, ale ono ju naozaj vietor odvial. A to priamo na príkaz veterného kráľa. Ten ju prikázal uniesť, lebo si ju chce za ženu vziať. Ona ho zatiaľ odmieta, ale keď mesiac donovu príde, bude svadba. Či už nevesta bude chcieť, či nebude.
1: Janko sa hneď na kráľovský dvor dal zaviesť a všetko, čo mu včela prezradila, na mieste kráľovi porozprával. Kráľ ho za zvesti bohato odmenil a hneď mu slúbil pol kráľovstva za odmenu, ak by dokázal princeznú od neblahého osudu uchrániť. Janko váhal, ale keď mu opäť včielka do ucha bzukla, aby len sproboval, že ona ho ku kráľovi vetrov zavedie, pristal. Len si trocha poživne nabral a vybral sa na cestu. Hrad kráľa vetrov bol hlboko v horách, na vysokej hore, na vysokánskej skale. Vypínal sa na vysočiznom brale, zavodával sa do oblakov ako obrovitá sivá ihla. Okien nemal a dvere mal iba jedny maličké, ukryté celkom dolu na úpetí veže. Keď Janko prišiel s

0: Pretože si toľko odvahy mal, až sem si prišiel, dám ti príležitosť. Dostaneš tri úlohy. Keď ich splníš, princezná je tvoja.
1: Keď je tak, nuž, spróbujem šťastie.
2: Janko, radšej uteč a zachráň sa. Veter král ti nepovedal, že ak čo len jednu nesplníš, bude ti beda.
0: Princezná vraví pravdu. Ak úlohu nesplníš, výchor severák ťa na môj rozkaz za svojim ľadovým koňom po poli povlečie, že len kusy budú z teba odletovať. A to dovtedy, kým ťa na smrť neuvláči. Tak ako? Pristupuješ na moje podmienky? Ešte máš možnosť odísť. Princeznu v mojej moci nechať a sebe život zachrániť.
1: Keď už som sa na to dal, nuž poručeno Bohu, hádam ma len šťastie neopustí.
0: Nuž, sám si sa rozhodol. Pozri, či vidíš tento prsteň? Dobre si ho obzri. Teraz ho hodím tamto, do hlbokého mora. A ty mi ho do zajtrajšieho rána vystanovíš. Ak nie, vieš, čo ťa čaká.
3: Ovesil Janko hlavu, po brehu mora chodí, na more hľadí, slzy sa mu do očí tisnú, že tak nemilo Bohu o hlavu príde. Keď tu naraz vidí, krdel kačie k nemu pláva a na ich čele stará a v zobáku prsteň nesie.
2: Tu ti je ten prsteň, Janko. To máš za to, že si sa nad nami zľutoval a život nám ušetril.
3: Ráno sa veter kráľ nevedel vynačudovať, keď mu Janko prsteň podával.
0: Nuž, zdá sa, že si hustý chlap. Nie nejaká trasorítka. Škoda ťa bude, pretože druhá úloha bude ťažšia. Toto kilo maku teraz po záhrade rozsypem. Ak všetok mak do rána nepozbieraš a sem naspäť nepoznášaš, vieš, čo ťa čaká. Severák.
3: A ako povedal, tak aj urobil. Ale len čo aj so svojím sprievodom za roh zašiel, vidí Janko veľkú silu mravcov a z nich každý po makovom zrniečku nesie a na ich čele mravčí kráľ.
4: Za to, že si nás ušetril, Janko, teraz ti my pomôžeme.
3: A tak aj bolo. Ráno sa veter kráľ iba mračiť mohol.
0: No už dve úlohy si splnil. Keď splníš aj tretiu, princezná je tvoja. Ale najprv si ju musíš spoznať medzi týmito 12 krásavicami.
3: Ešte len teraz Jankovi krv v žilách stúhla.
5: 12 dievčín a všetky na vlas rovnaké. Podobajú sa ako vajce vajcu.
6: Neboj sa, Janko, len sa dobre dívaj. Vyber si tú, nad ktorou trikrát zakrúžim.
1: Táto tu je princezná.
0: No dobre, vyhral si. Je tvoja. Ale z môjho hradu ju aj tak neodvedieš, lebo len tu ťa chráni zákon pohostinstva.
3: A až vtedy si obaja uvedomili, do akej pasce sa dostali.
2: Veter kráľ má okrídleného konia, lenže ani na ňom z dosahu jeho moci nestihneme ujsť.
1: Čo keby som ho dáko zatarasil v jeho komnate, aby nemohol vetrom rozkazy dávať?
2: On sa aj cez najmenšiu skulinu ako duch pretiahne. A keď bude von, je nám beda.
3: Princezná Janka nahovárala, aby si aspoň sám kožu zachránil, ale ten nechcel o tom ani počuť. Keď už si načisto zúfali, priletela včielka a sadla Jankovi na ucho.
6: Prečo ma nevoláš, keď potrebuješ pomoc? Či som ti to 100-krát nevravela?
5: Dosť si ty už pre nás urobila, včielka moja. A s tým, čo ma teraz trápi, mi pomôcť nedokážeš.
6: Nepodceňuj, Janko. Včela je maličká, ale žihadlo má pichľavé.
5: Síce si odvážna, ale drobučka. Ako by si dokázala zadržať kráľa vetrov, kým by sme sa z dosahu jeho moci dostali?
6: Včeličky, včeličky, moje slúžky, priateľky, pomocníčky. Nože ešte raz pomôžte. Každá, každú jednu dieročku voskom a tmelom tak zatrite, že cez steny veterného hradu neprenikne viac ani vánok, ani duch, ani voda, ani vzduch.
3: A tak sa aj stalo. Janko a princezná na okrídleného koňa nasadli.

a k princeznímu otcovi odleteli. Večer kráľ by bol za nimi svoje vetríská poslal, ale sám sa z hradu dostať nemohol a naveky v ňom zostal uväznený. Odvtedy vetrom nikto nevládne a sami po svete lietajú, ako sa im zapáči. Janko od kráľa za odmenu dostal pol kráľovstva a princezná aj svoju ruku pridala. A bolo im sveta žiť, lebo Janko, keď sa kráľom stal, od vtákov a zvierat o všetkom vedel a mohol múdro a spravodlivo rozhodovať. Iba včelám od tých čias vetri odpustiť nevedia a zle im robia za to, že im kedysi kráľa uväznili. Preto, keď fúka vietor, zostávajú včely radšej pekne ukryté

0: Tak čo, ako? Ako? No o čom?
1: No, prosím, tak... neviem o čom.
0: Tak čo
1: hovorila
0: keby?
1: Som ti, že takto nie.
0: No zrazu, ty si všetko hovorila a všetko si vedela. Zrazu.
1: No nie zrazu. Ja stále všetko viem.
0: A všetko hovoríš.
1: No samozrejme, všetko hovorím, lebo keby som to všetko nehovorila, tak by naši kamaráti, ktorí nás počúvajú, naši kamaráti...
0: Myslíš, že nás už počúvajú?
1: Naši kamaráti... No počkaj, čo ja viem, je tam nejako ticho.
0: Tak to vyskúšajme.
1: Ahojte, kamaráti.
0: Ahoj, kamoši.
1: Sú tam.
0: Áno, ste tam a to je dobré.
1: Prepáčte, viete, my sa tu tak trošku doťahujeme.
0: Ale nebojte sa, o nič veľké nejde.
1: Aha, že nejde o nič veľké, hej?
0: Tak nejde o život.
1: No, o život nejde. Ale ide o 3 hodiny života, vieš?
0: O aké 3 hodiny života?
1: No, o tie, ktoré práve teraz prebehnú pri našom vysielaní.
0: Aj, to je pravda.
1: A my sa nevieme dohodnúť, o čom sa dnes budeme rozprávať.
0: No, včera sme si totiž to povedali, že si na dnes nič nepripravíme a budeme sa baviť o tom, čo nám napadne v tej chvíli. Hej. Čo nám napadne, no.
1: A ako sami vidíte, nenapadlo nám nič.
0: No, presne tak.
1: Ale možno... No, možno by ste nám vedeli pomôcť vy.
0: Aha, myslíš na to, na čo ja?
1: To ťažko.
0: No, ale...
1: Vieš, lebo ja myslím na to, že by nám mohli kamoši poslať, napísať, alebo nám prísť zakričať pod okna rádia, o čom by sme sa mohli baviť.
0: No, nebudeš mi veriť, ale presne na to isté som myslel aj ja.
1: To fakt?
0: Fakt.
1: No, možno ti aj uverím, ale teraz už nechajme kamošov, nech premýšľajú.

0: Ako?
1: Takto.
0: Ha.
1: Veďol, vážne to myslím, aha. Pozri sa, koľko nám prišlo návrhov na témy, vidíš to?
0: No teda...
1: To je, čo?
0: To teda je. Tak si ich poďme rýchlo prečítať a uvidíme, či sa nám budú páčiť.
1: No, ale hlavne, či sa budú páčiť kamošom.
0: Aha, tak ale veď kamošom, deťom sa budú určite páčiť, veď ich napísali sami však.
1: Aha, no ale zase nemusia sa páčiť všetkým, vieš?
0: Myslíš?
1: Jasné, viem to.
0: A to ako?
1: Tak lebo som si prečítala prvé tri.
0: Tak sem s nimi.
1: No sú super, sú vzrušujúce, ale predsa len, no. Upíri, zombíci a strašidelné zvieratá.
0: Aha, tak to by asi nebola dobrá téma na vysielanie do detského rádia.
1: Nie, ešte aj na Halloween by bola dosť strašidelná.
0: To máš pravdu. Deti sa dosť boja cestovania a toho, že musia nechať doma svoje zvieratka.
1: A tiež sa boja možno toho, či sa podarí vôbec ockovi a mamke nájsť si voľno na nejaký dobrý výletík.
0: A my im ešte k tomu pridáme 3 hodiny o upíroch a zombíkoch?
1: To nie, to vynechajme.
0: Áno, ako povieš. Ale čo si dáme namiesto toho?
1: Tak pozri, prišlo nám ešte toto napríklad, že Janka a Jakub, nemohli by ste sa baviť o niečom krásnom, letnom?
0: Určite o móde.
1: Napríklad o kvietkoch.
0: Ale o kvietkoch sme sa už niekoľkokrát rozprávali. Ale povedali sme si, že sa budeme o nich ešte rozprávať v lete, že sa možno k ním vrátime.
1: To sme si povedali. A možno by sme mohli tak nejak prakticky sa k ním vrátiť, vieš? Hľadať ich, lúky budú plné kvetov
0: A čo keby sme si urobili herbáre?
1: Presne. Áno. A potom o nich budeme rozprávať. Tu je niečo superné.
0: Čo?
1: Že, čo keby ste dali niečo o vesmíre?
0: Ale to sme tiež už mali.
1: Ale nemali sme o pozorovaní vesmíru. Vidíš?
0: Áno.
1: Téma je jasná.
0: Presne tak.
1: Máme.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Janka, takže tému by sme už mali. Tak čo ideme robiť? Čo ideme robiť? Janka, venuj sa mi.
1: Ja niečo už robím.
0: Dobre, ale venuj sa aj nám a mne.
1: Ale keď ja teraz kreslím.
0: Ale čo to teraz kreslíš? Ukáž.
1: Návrh. Je to návrh na planetárium.
0: Aha, takže my si urobíme
1: planetárium. Ale neukážem ti ho. Zatiaľ je to tajný návrh. Áno, urobíme si, možno.
0: Počkaj, ale ja ti chcem pomôcť. Chcem prispieť svojou troškou.
1: To ma budeš musieť najprv chytiť.
0: Čo robíš? Počkaj, Jana. Jana. No určite, ja ťa budem naháňať, nie? Po celom štúdiu, veď tu máme kopec chodov, decka, keby ste to videli. A ona si teraz myslí, že ju budem naháňať. No určite. Ja si tu pekne sadkám a budem s vami tráviť čas. Tak, idem si tráviť čas s vami, decka. Ale s Jankou je to jednoduchšie, keď je tu Janka. Aspoň viem, o čo mám hovoriť. No, keď tu je Janka, robím si z nej srandu, teraz neviem, čo mám robiť. Čo to tu je na stole? Veď ona zabudla ten nakres. Nie, čo to je? Veď ja si urobím svoje vlastné planetárium, urobím si ho sám, ale ako, počkaj, tu je encyklopédia, že ako by mohlo vyzerať také planetárium. V každom planetáriu je ďalekohľad. Vyrobím si ďalekohľad, super, ale ako si ho vyrobím? Zoberiem si rúru od vysávača, sklíčko zo zväčšovacieho skla a tu je malý rebrík, to bude ako podklad pre ďalekohľad a idem na to, idem stavať. Ha, to bude Janka ale čumákovať.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Ako, nechcem sa chváliť, kamoši, ale môj ďalekohľad je úplne, že skvelý. Je superský. A moja tiež superská, ale trošku menej superská kolegynka, Janka, ešte stále neprišla. Asi sa ešte niekde skrýva po chodbách, v zákutiach. No, tak nič. Ja ešte vyladím niečo na tom mojom ďalekohľade a vy si zatiaľ vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
2: Dnes som rozdelil deti na hore kukníčkov a podnožníčkov. Podnožníček je taký veľmi, veľmi podivný človečik. On keď sa ráno zobudí a pretiahne sa a otvorí oči, nepozrie do stropu, nepozrie na strop v izbičke, nepozrie ani cez okno na nebo, ale pozrie rovno a hneď na zem, pod svoje nôžky, ktoré si práve zložil z postele. Podnožníček sa totižto celý život pozerá len a len pod nohy. Neviem, či je to preto, lebo asi trikrát spadol na zadok a raz na nos, keď sa na chvíľku pozrel na koruny stromov, alebo je to preto, lebo raz mu asi babka povedala, aby sa pozeral pod nohy, keď niekde ide. Alebo preto, lebo má unavené očka a nevie ich zdvihnúť k nebu, a keby len k nebu, on sa vám niekedy nevie pozrieť ani do očí mamke alebo ockovi. No fakt, taký podnožníček však vo svojom živote niekoľkokrát zažije šok. Stane sa aj podnožníčkovi, že si napríklad zabudne zaviazať šnúrku alebo začne pršať a on sa ocitne na takej ceste, kde je blato, šmykne sa na ňom a bác na zadok. A vtedy mu jeho očka vyletia hore a vtedy sa cíti, ako keby ho oslepilo. Prečo? No preto, lebo keď sa celý život pozeráte len pod nohy, tak vidíte len špinavú alebo aj čistú zem, sem tam nejakú trávičku, sem tam nejaké farebné kvietky, vaše sem tam čisté topánky a sem tam ostrihané nehty na nohách. Tak. A zrazu, bum, vidíte modré nebo, alebo plné nebo bielých mrakov, žlto-zlaté slnko, farebné kopce. Vtedy podnožníček vykríkne a rýchlo spustí zrak k zemi. Hore kukníček, tak to je iný človečik. Ten sa vám pozerá celý život len a len hore. Nie vždy len na nebo, ale niekedy presne aj do očí mamky, na koruny stromov, na veľké budovy a kopce, no a tak. Hore kukníček vie, že aj na zemi sa dejú super veci a že ich treba preskúmať a hlavne sa treba naučiť na zemi žiť. Ale vie aj to, že keby sa nevedel pozerať hore na oblohu, na hviezdy, nevedel by snívať. A bez snívania by nebol taký hore kukníček vôbec veselý, nevedel by, prečo vlastne má vstať z postele, ako sa to často stáva podnožníčkovi. Keď snívame napríklad o tom, že raz poletíme ku hviezdam, tak začneme robiť všetko preto, aby sme si sen splnili. A viete, čo sa stane vtedy? Hviezdy prídu k nám.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: A som tu. Poď mi pomôcť.
3: Už idem, už idem. Čo to máš?
2: Tašná kopa.
3: Pozor, pozor.
2: Čo má byť?
3: Kričal som ti pozor, Janka.
4: Čo má znamenať toto čudo v strede izby? To, čo si tam nainštaloval? Sochu podstavy sávačom?
3: Prosím.
4: Ako? Ako mám podľa teba nazvať toto čudo, do ktorého som narazila?
3: Toto čudo?
4: Počkaj, vlastne by to mohla byť ešte socha posledného vysávača na zemi.
3: Ha.
4: No, neviem, čo to je, ale naozaj, naozaj to vyzerá ako socha vysávača, ktorý ukazuje neviem prečo do neba.
3: To nie je žiadna socha a už vôbec nie je vysávača.
4: Mhm. Vôbec nie, hej?
3: Nie.
4: Hej? A čo znamená toto? Toto čo? Nie je rúra z vysávača?
3: Bola.
4: Aha.
3: Bola.
4: Aha.
3: Ale teraz je niečím úplne iným.
4: Zaujímavé. Ano, a čím? Ano.
3: A to týmto. Pozri sa. No,
4: ty
3: čo povieš?
4: Si...
3: Čo povieš?
4: Si si urobil z vysávača ďalekohľad?
3: Samozrejme. A nie zlý. No, čo povieš?
4: No, nie zlý, nie zlý. Ale prečo?
3: Čo prečo?
4: Prečo si si stával ďalekohľad?
3: No, predsa preto, aby som...
4: Že ty si nevedel, kam idem. Tak si ma chcel sledovať.
3: No, dovol.
4: Ha. Tak potom si chcel sledovať tvojho kamaráta, Peťa?
3: Prečo by som to asi tak robil?
4: Lebo ti povedal, že na niečom tajnom pracuje. A ty si sa chcel pozerať k nemu domov, aby si videl, na čom tajnom pracuje.
3: Ani náhodou.
4: Tak potom, na čo je tu ten ďalekohľad?
3: No, hovorila si, že sa budeme rozprávať o planetáriách, tak som si jedno také naše vlastné začal budovať.
4: Ale prečo je tu ďalekohľad?
3: Ako chceš mať planetárium bez ďalekohľadu?
4: Ale tak v planetáriu žiaden ďalekohľad nie je.
3: Čo?
4: Žiaden.
3: To nemyslíš vážne?
4: Myslím. A ja ti to aj dokážem.
5: Leto s detským rádiom.

0: ešte trošku vydrž.
1: Jemine, Jani, najprv ma vydesíš, že v planetáriu nie sú žiadne ďalekohľady.
0: Čo aj nie sú.
1: Potom mi povieš, aby som zatvoril oči.
0: Ale veď len na chvíľku.
1: Vôbec neviem, čo sa okolo mňa deje.
0: No, ale tak čo by sa dialo?
1: No, čo by sa dialo? To neviem, pretože počujem, ako tu... Ako, čo to rozbaľuješ? Nejaké veľké papiere.
0: Uh-huh.
1: A ešte aj niečo maluješ. A tamto, neviem, to je lepidlo? Niečo lepíš, alebo čo?
0: No vidíš, skoro si uhádol, čo tu robím.
1: Fakt?
0: Samozrejme.
1: Ty si sa rozhodla zmeniť maľovanie v našom štúdiu za tapety?
0: Skoro.
1: Hej? Jemine.
0: Skoro.
1: A ty si nalepila si na steny obrázky detí, ktoré nám poslali. Však, je to tak?
0: No, ale veď vieš, že ich máme vystavené u nás, v našej botanickej záhrade, v našej galérii.
1: No, dobre. Čo?
0: Čo o?
1: Ty si dala na stenu naše fotky?
0: No, prečo by som to robila?
1: Neviem, len hádam.
0: Nie.
1: Tak už neviem. Ty si polepila stenu hviezdami, hudobníkmi, spevákmi, hercami, moderátormi.
0: Lebo?
1: Lebo si povedala, že v planetáriu nepotrebujeme ďalekohľad, ale a budeme sa pozerať na takéto hviezdy.
0: Skoro si uhádol.
1: No, tak už ma nenaťahuj.
0: Tak dobre.
1: Môžem?
0: Môžeš.
1: Konečne. Ale no tak... A toto je... Akože...
0: Páči sa ti to?
1: Že či? Veď je to krásne, ale...
0: Toto je planetárium.
1: Ako toto?
0: Toto bude naše planetárium.
1: A tam dáme náš ďalekohľad.
0: Ďalekohľad je v hvezdárni.
1: A to nie je to isté?
0: No to si píže nie.
1: Vo hvezdárni sa pozorujú hviezdy a planéty?
0: Áno. Áno, jednoducho vesmír.
1: Aha.
0: A v planetáriu je maketa vesmíru.
1: Aha, tak preto si tu vyrobila nad nami nebo?
0: Preto.
1: Je to krásne.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Kamoši, hlásime sa vám z detského rádia, ale z takého špeciálneho preto, lebo my sme v našom planetáriu. Janka vyrobila umelú oblohu, alebo ako to povedať. A teraz si ideme pekne ľaškať na zem. Nech sa páči, Janka.
1: Ďakujeme.
0: Ja si lahnem k Janke a teraz máme krásnu romantiku a dívame sa na hviezdy, na oblohe.
1: Ale niečo by k tomu chýba.
0: Čo?
1: Nejaká možno hudba.
0: Hudba?
1: Niečo také mystické by sa mi k tomu hodilo.
0: Takéto niečo? Alebo?
1: Možno niečo takéto. Alebo toto.

0: Dokonalé.
1: No. A pozri sa.
0: Súhvezdia, poďme hľadať súhvezdia. A čo si mi chcel ukázať?
1: No, súhvezdie, vidím jedno krásne súhvezdie. Vidíš? Tam je jedno očko.
0: Ale ako sa volá?
1: Tam je druhé očko. Tamto sú krídelká. A tamto je chvostík. Tamto sú labky a nie je to pes.
0: Nie je
1: ale
0: to pes.
1: Ale tie labky sú také trošku iné.
0: Je to pes s krídelkami.
1: Nie, nie je to pes. To sú labky, to sú také, má, také ako plutvičky.
0: Čo keby sme ho pomenovali, to súhvezdie? Ja by som mu dala názov.
1: To je ako kačka.
0: Hviezdny peso.
1: Nie, to je kačka.
0: Ale kačka.
1: Kačka, taká zvláštna, taká trošku škaredá. Škaredá kačka.
0: Škaredá kačka?
1: No lebo nie je pravidelná, je, no, tak sú to hviezdy, tak
0: všetky
1: hviezdy.
0: Všetky kačky sú pekné.
1: Tak ale toto
0: dokážem
1: je súhvezdie.
0: Dokážem ti to jednou rozprávkou, ktorú teraz pustím.
1: Hej.
0: Mhm.
1: No,
0: nech sa
1: tak
0: páči.
1: To som zvedavý.
0: Škaredé káčatko. Detské rádio.

Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné. Nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, kiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč. Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo. Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka. Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám. Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi. Kiež by som bolo také krásne ako oni, píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus. Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec. Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von. Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho. Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky.
Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu. Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane. Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará. Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine. Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé? Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu prišli.

0: Počula som, že už sa rozprávka skončila, tak som rýchlo dobehla. Jakub, prečo je tu stále tma? Zapálim aspoň hviezdy. Tak. Jaj!
1: Pomoc! Čo je? Čo je, Jani?
0: Rýchlo sa ukry pod stôl!
1: Jani, čo sa stalo? Stalo sa niečo, Jani?
0: Ukry pod stôl, počúvni ma.
1: Ale prečo?
0: Aspoň raz ma počúvni.
1: Ale prečo?
0: Nepýtaj
1: ale...
0: sa, rýchlo, choď pod stôl a ale... ticho.
1: Janka, čo sa?
0: Ešte je tam?
1: Kto?
0: No, čo som to len spravila?
1: Čo sa stalo?
0: Asi som privolala nejakého mimozemšťana. A pomýlila som ho.
1: Ako pomýlila?
0: No, asi si nejako všimol moju oblohu plnú planét hviezd, ktorú som tu spravila. A myslel si, že je to skutočné nebo a pristal tu pohvied hviezdami, ktoré nie sú skutočné.
1: Ale ako to vieš?
0: No ako? Sa pozri, vykukni, ale iba tak trošičku.
1: Dobre, idem skúsiť. Vykuknu.
0: No, opatrne.
1: No, ale nič nevidím.
0: Ale prosím ťa, Jakub. Si ťa začaroval ten mimozemšťan, alebo čo ti je?
1: Ale kde si ho videla?
0: Počkaj, ja tiež trošku vykuknem a ukážem ti ho.
1: To som zvedavý.
0: No, veď je tam. Pozri, už ho vidíš? Čo je ti na tom smiešné? Ty sa smeješ?
1: Pozeraj.
0: Nezapínaj to svetlo.
1: Neboj sa. Budem sa plaziť.
0: Jakub, nie. Ty sa fakt budeš plaziť? Nie. Jakub! No veď ja ti ukážem! Nepraj si ma!
2: Prázdniny s detským rádiom.

za ránička, za rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za ránička.

0: Musíš ale uznať, že ten mimozemšťan sa mi vydaril.
1: No tak to sa ti teda vydaril. Skoro som ti uverila.
2: Ako skoro?
1: No, skoro.
2: Nie.
1: Skoro.
2: Úplne si mi uverila.
1: No, tak ale...
2: Veď som... si tu skoro dostala...
1: Ja som... Dostala? Hej? Skoro? Skoro dostala. Ale ty naozaj... Ty si dostal naozaj strach. Tak.
2: No, áno, nie len strach, ale dostal som aj po chrbte. A to si naozaj nemusela urobiť. Nemusela si ma potom v chrbte buchnúť.
1: Odpusť, ale to, ty, čo by si robil ty, keby si si myslel, že vidíš mimozemšťana a potom prídeš na to, že to tvoj najlepší kamarát, hej, obliekol nejakú figurínu a len ťa chcel nastrašiť.
2: Tak asi by som nebol najšťastnejší.
1: No vidíš.
2: Ale asi by som mu nechcel zlomiť chrbát.
1: No tak prepáč.
2: Dobre. Ale počuj, ani niečo mi napadlo.
1: Nie, už žiadny mimozemšťania.
2: Vlastne, hej.
1: Ale Jakub, toto už nie.
2: Predstav si, aké by to bolo skvelé, keby v tom našom planetáriu boli sprievodcovia prezlečení za mimozemšťanov.
1: Jej, to by bolo skvelé.
2: Celé by to bolo o tom, že by sprevádzali deti po svojom domove.
1: No, a vlastne aj po našom, nie?
2: Hej. Len my po ňom ešte nevieme tak cestovať ako naši kamoši mimozemšťania.
1: Aj normálne si to predstavujem.
2: Aj ja.
1: Decká stoja pred dverami planetária.
2: Ozve sa vesmírna hudba. A potom sa otvoria dvere. Dým, svetlo.
1: A v dýme a v svetle malý mimozemšťan
2: predstaví sa ako týpok 125 a privíta ich u seba doma.
1: Vítajte doma. Nie, privíta ich v planetáriu.
2: No veď samozrejme, že v planetáriu.
1: Alebo vo vesmíre. Vítajte vo vesmíre.
2: To bude taká pecka.
1: No, poďme to vymyslieť.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: A tu dáme ten ďalekohľad, hej?
1: Mm-hmm.
0: Aby...
1: Ale Jakub, ja... No...
0: Čo ja? Čo ale?
1: Ja som ti povedala, že ďalekohľady v planetáriu nie sú.
0: Čiže v planetáriách sa vôbec nepozorujú hviezdy ani vesmír?
1: Tak pozorujú, ale len na umelej oblohe, ktorá môže byť namaľovaná alebo môže byť urobená ako film. Film. Takže žiaden ďalekohľad.
0: Ale to je škoda.
1: Čo je škoda?
0: Že sa tam nepozoruje vesmír.
1: Prečo?
0: Tak predstav si, aké by to bolo, keby si sedela v planetáriu, pozeráš sa na umelú oblohu, niekto ti o nej hovorí...
1: Napríklad týpek 125.
0: Áno, kto iný. A v tom sa otvorí strecha. A ty sa pozrieš na skutočnú oblohu.
1: Dobre.
0: A zrazu zbadáš v tej streche ešte aj ďalekohľad.
1: Mm-hmm.
0: A to, na čo si sa pozeral pred chvíľou ako na film, si teraz pozrieš naozaj.
1: Toto sa mi páči.
0: No viete, o tom hovorím, aj mne sa to páči.
1: A volalo by sa to hviezdoplán.
0: Ako?
1: Hviezdoplán Janky a Jakuba.
0: Mhm, neznie to zle.
1: A bude jasné, že je tam aj hviezdáreň, aj planetárium.
0: Tak to už je.
1: Páči sa ti to?
0: Veľmi.
1: Yeah, daj na to.
0: Dobre, oba.
1: Hop, a napili sme sa. A zase.
0: No, máme to.
1: Zase hviezdíme.
0: Čo?
1: No, že...
0: Hviezdíme. Jakub a Janka, hviezdia. Tak, ty sa pustí do dokončenia planetária.
1: Áno, ty zase hviezdárne.
0: A potom tu zavoláme deti.
2: Leto s detským rádiom.

0: Joj, neviem, či to urobiť ako film, alebo to namaľovať.
1: Tak všetko má svoje pre a aj proti. Vieš,
0: no, ale
1: keď to bude film, tak to môžeme stále meniť. A jednoduchšie, vieš. Ale keď to bude namaľované, tak čo? Každú chvíľu to budeme premaľovávať? Na niečo iné?
0: Tak toto nebolo, že pre a proti. Skôr mám z toho pocit, že ten film sa ti viacej pozdáva.
1: No, trošku sa mi to viacej pozdáva, áno.
0: No, dobre.
1: A tebe sa pozdáva viacej čo?
0: Nie, nie, ten film asi, lebo veď keďže sme herci, tak vlastne som za. Tá obloha by vlastne mohla byť scéna, vieš? A slnko by mohla byť kulisa.
1: No, a ja to takto vidím, že tebe sa viacej páči, že to namaľujeme.
0: Čo? Veď hovorím, že scéna a slnko bude kulisa a všetko ostatné budú bábky. Všetko bude reálne. Reálne.
1: Čiže to nebude film?
0: No, dobre, nebude to film, to je pravda. Ale bude to divadlo.
1: Mm-hmm, to sa mi tiež celkom pozdáva.
0: No všakže.
1: Čiže my budeme hrať také divadlo strešné na streche dole hlavou, to dokážeme?
0: Čo? Prečo by sme hrali dole hlavou?
1: No lebo naša scéna bude obloha. Čiže musíme hrať na oblohe, na streche, dole hlavou.
0: Čo? No tak ale už keď sme vo vesmíre, tak už rovno, podľa mňa, by sme mali levitovať. Vieš?
1: No a kde
0: že
1: sa
0: žiadna
1: to
0: gravitácia. Niečo vymyslíme.
1: Niečo vymyslíme.
0: Niečo.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Kamoši, s Jankou sa tu trošku zhovárame o mimozemšťanoch, keďže Janka sa jedného zľakla, takého neskutočného. A napadla mi taká jedna pesnička, neviem, či ju poznáte.
1: Lebo my ju nepoznáme.
0: My ju nepoznáme, ale našli sme taký text a je o Marťankoch.
1: Napadla Jakubovi preto, lebo on ten text niekde zahliadol a napadlo mu, že by sme ho mohli zhudobniť, keďže nevieme, akú má melódiu.
0: Takže, tak, Janka, čo ti podám?
1: Nejaký nástroj, ponechám to náhode.
0: Nech sa páči, náhoda ťa obdarila trianglom a takýmito zrniečkami.
1: A ako budem hrať na ten triangel?
0: No, tu máš perečko.
1: A ako budem zároveň hrať na týmito hviezdičkami?
0: Janka, už sa nejako, daj sem.
1: Nie, použijem
0: tam
1: takto.
0: Tam si ho chyť, nemôže... No vidíš.
1: Takto.
0: Takže, 3, 2, 1 a... Počas spánku o polnoci strašný vuchot, von vyskočím. Za chodníkom vyše trávy mimozemšťan sa mi zdraví. Marťanko zelený je celý zbláznený, vraj ten ich bledý Mars nie je taký šialený. Nepochopil naše bitky o peniaze, jedlá zbytky, a keď videl odpad v lese, antenky mu padli v strese.
1: A nerada ruším, ale mne sa tento zvuk triangla nepozdáva.
0: Tak lebo tam trieskaš o tú fľašu. Daj sem, ja ti ukážem, ako sa robí s trianglom, a ty ďalej pokračuj, daj
1: no,
0: mi to perečko.
1: No, tak to som zvedavá.
0: No. Pokračuj ďalej.
1: Nepochopil naše bitky.
0: Toto znie, triangel znie takto, keď ho držím ja.
1: No, tak to sa ti povie,
0: a
1: keď máš
0: búchod,
1: dve ruky. A ja mám tiež iba, teda nie, keď máš dve ruky, máš voľné dve, dve
0: ty ruky. Máš koľko rúk?
1: Chcel som povedať, že tri, ale potrebovala by som tri, pretože si mi do jednej ruky dal toto čudo.
0: A kto ti zakázal to čudo pustiť z ruky? No, dobré.
1: Nikto.
0: Poďme ďalej, pokračuj.
1: Nepochopil naše bitky, o peniaze jedla zbytky, a keď videl odpad v lese, antenky mu padli v strese.
0: Plné centrá na nákupy, plné vrecká, každý skúpi, Marťanko už nohy láme, hľadá tanier, chce ísť k mame.
1: Marťanko zelený je celý zbláznený, vraj, to je iná pesnička už.
0: Jaká ľudová, mám pocit.
1: Ľudová?
0: Marťanko, opa!
1: Marťanko

0: Vypnite ju niekto.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Vieš, na čo teraz myslíš?
1: Viem. Viem?
0: Na čo?
1: Na vesmírny prach a na mliečnú dráhu.
0: Čo?
1: No, len sa na to pozri.
0: Na čo? Na čo sa mám pozrieť?
1: Na ten prach, ktorý vyzerá ako škorica a na mliečnú dráhu, ktorá je ako kakao.
0: Tak aj na to by som mohla myslieť, to je pravda. A už asi aj myslím.
1: No vidíš.
0: Ale predtým som myslela na rozprávku.
1: Na rozprávku?
0: Teda na rozprávky.
1: Mm-hmm. Ale prečo?
0: Lebo keď sme hovorili o tom, že by v našom hvezdopláne sprevádzali deti mimozemšťania.
1: No, tak.
0: Mali by deťom, okrem toho, že im budú hovoriť o hviezdách, o planétach, mohli by im, vieš, porozprávať aj nejakú rozprávku.
1: No, ale veď sme povedali, že hviezdy a planétky budú bábky.
0: No, to je pravda.
1: Tak čo keby ten mimozemšťan rozprával nejakú vesmírnu rozprávku?
0: A ty nejakú poznáš?
1: Ani nie.
0: Ani ja.
1: Ale tak čo keby sme si nejakú vymysleli? A tu by sme deťom prerozprávali.
0: Mala by byť o nejakých hviezdách a o nejakej planetke.
1: Počkaj. A čo majú deti v rozprávkach radi?
0: Fúha, tak ja si to už presne asi nepamätám.
1: Decka, pomôžte nám.
0: Čo máte radi v rozprávkach?
1: Superhrdinu.
0: Dobre, super. Princezné.
1: Zvieratka.
0: Zvieratka, dráko.
1: Kúzelné veci. Keď je tam
0: ešte
1: veľa dobrého.
0: Aha, jasné. No, myslím, že máme toho celkom dosť.
1: A počkaj, ešte niekto kričí, že je jednorožec.
0: Správne, bez
1: tak
0: neho sa to nedá.
1: Z toho sa už niečo akože dá vystavať, nie?
0: Z toho sa už veru dá a možno nás inšpiruje aj rozprávka na celú, ktorá práve nasleduje.
2: Počúvaš Detské rádio.

velikánsku knižku mám, pred vami ju otváram, niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Hm, Miška. Miška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Joško, nevrca. Joško, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigániť.

0: Kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bol raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: No tak aj to sa stáva, čo poviete?
0: No a ten pán, inak veľmi, veľmi, veľmi, veľmi bohatý pán. Škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: No už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzom nie, Mikola vraví.
2: Hey, čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie, keď si sa nudil. Verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: Čo by nie, verím ti.
4: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriebať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti, verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigáň, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Hej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi len dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až podnes.
5: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, je čas na našu obľúbenú Fantasmagóriu. Tak, takže Fantasmagória, nech sa páči, prichádza. Mám takú otázku. Ako si predstavuješ mimozemšťana, ktorý spí, alebo ktorý oddychuje?
1: Aha, no. Ako si ho predstavujem, hej? No.
0: Lebo vieš, my ľudia, keď spíme, tak pekne si ležkáme na bruchu alebo na chrbte, hej? Také nedopiere. Keď spia v jaskyni, tak sú zavesené dole hlavou.
1: To je dosť mimozemšťanské.
0: To je dosť mimozemšťanské. Čiže keď ja si predstavujem mimozemšťana, ktorý oddychuje, tak, ale nie, že zavesený dole hlavou, ale že je ako keby v stojke, stojí na hlave. A tak to spí.
1: Nie,
0: a nohy mu len tak kinkajú.
1: To je krásne. To je nádherná predstava. Rozkošná, veľmi rozkošná predstava.
0: Mm-hmm.
1: Páči sa mi aj to, keď si predstavím, ako mu nôžky
0: kinkajú. A čo myslíš, čo vidia, keď zaspávajú?
1: Ale vieš, počkaj, tomu sa dostaneme, ale moja predstava je, že aj možno levituje, vieš.
0: Oh, jaj, že nepotrebuje sa vlastne ničoho dotýkať.
1: Iba tak leží, tak leží tak v takom medzi priestore, medzi stropom a zemou.
0: Aha, a má nejaké periny? Alebo
1: nemá,
0: vankúše?
1: Nemá. Možno má. A tie tiež levitujú.
0: Prečo?
1: No veď keď levituje on, tak levitujú aj tie periny.
0: Jasné, lebo napríklad to môžu byť periny z oblakov alebo z pary.
1: Oh, to je ešte krajšie. Ale celkom sa mi páči ten tvoj mimozemšťan, čo je dolu hlavou a na hlave leží, spí. No to je jedno. A čo vidia, hej, si sa pýtam.
0: Áno.
1: Keď zaspávajú.
0: Mhm.
1: A čo sa im sníva?
0: No, lebo my, keď zaspávame, tak vidíme svoju izbičku, samozrejme.
1: Aha, tak.
0: Vidíme, niekto má napríklad mapu na stene, alebo nejakú zvonkohru, alebo niečo, čo, ako sa to volá, čo zo svetla vytvára nejaké obrazy.
1: Zo svetla vytvára obrazy? Tako, neviem, napadla mi dúha, ale to je niečo iné.
0: Dobre.

0: vidia určite nejaké planetky, čierne diery, hviezdy, súhvezdia, možno vidia nejaké poletujúce rakety okolo a možno nejaké družice a padajúce kométy a slnka a tak ďalej.
1: Tak to majú riadnu diskotéku. No, majú tam veľa impulzov na rozmýšľanie. Ja by som asi nevedel vo vesmíre zaspať.
0: A možno ich to upokojuje.
1: No, možno to majú naopak ako my. No. Možno, keď chcú zaspať, tak my by sme si samozrejme zatvorili okná na ulicu, a, lebo nás autá vyrušujú nás ľudia, ktorí kričia, ktorí nedodržujú večierku. Ja si myslím, že mimozemšťania to majú naopak. Oni to práve potrebujú, aby zaspali. Potrebujem zaspať, tak otvorím okno a potrebujem hluk, potrebujem autá, potrebujem planetky a potrebujem všetko.
0: Autá?
1: Tak oni tam nemajú auta, majú tam niečo iné, ale ja som to prirovnával k nám, prosím ťa.
0: Na toto si musím odýchnuť pri nejakej dobrej pesničke.
1: Koniec fantasmagórie.
2: Leto s detským rádiom.

0: Už sme vám hovorili, že v planetáriách normálne nie sú ďalekohľady.
1: Ale v našom budú. A to dokonca také, s ktorými budete vedieť pozorovať oblohu, kedy budete chcieť.
0: Tak. V planetáriu sa nemôže väčšinou jesť.
1: V našom sa budú podávať nebeský a vesmírne chutné dobroty.
0: Nenazvali sme ich dobroty, ale...
1: Zdravoty.
0: Nie preto, že by sme si mysleli, že žiadna zdravá vec, teda zdravota, nie je dobrota.
1: No, ale preto, aby bolo všetkým jasné, že tu sú len zdravé dobroty a tým pádom všetky deti sú zdravé.
0: Zdravé deti a zdraví mimozemšťania.
1: Zdraví Janka s Jakubom.
0: No, normálne v planetáriu sa nespieva.
1: Musíte tam len ticho sedieť a počúvať.
0: A už vôbec sa nemôže tancovať.
1: No, ale u nás to bude možné.
0: Teraz počúvajte, čo sme vymysleli. Naši mimozemšťania...
1: Teda sprievodcovia prezlečení za mimozemšťanov?
0: Keď teda... nezoženieme živých mimozemšťanov?
1: No, ešte stále možno zoženieme, možno
0: takže,
1: sa to dá. Rozprávajú deťom príbeh z vesmíru.
0: A všetci sa pozerajú na hviezdy.
1: A v tom sa zrazu hviezdy začnú hýbať a vyzerá to, ako keby hviezdy padali na deti.
0: Deti sa zľaknú, postavia sa a chcú utekať, ale v tom sa ozve sa hudba. Áno. A hviezdy sa premenia na svetlá, ktoré svietia tancujúcim deťom a planetárium sa premení na tanečný parket. A ideme a všetci tancujeme a všetci sme hviezdy v našom planetáriu. Každý je hviezda, ja som hviezda, ty si hviezda, Jakub je najväčšia hviezda.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: tancujeme! Dobre, vyhlasujem koniec našej diskotéky, hviezdotéky, startotéky.
1: A k takému dobrému oddychu dobre padne nejaká rozprávka.
0: Áno, máš pripravenú nejakú rozprávku?
1: Nemám.
0: Ja si myslím, že možno v tom našom planetáriu by to mohlo fungovať podobne. Najprv by sa deti roztancovali poriadne na tej diskotéke, na tej hviezdnej diskotéke.
1: Áno.
0: A potom by si mohli oddychnúť, a to tak, že si pekne poľaškajú a niekto im prečíta tak mimozemský rozprávku. Alebo mimozemskú rozprávku.
1: Aha, mimozemskú rozprávku. Napríklad o mimozemskej princeznej, ktorá išla hľadať nebesky voňavé kvety, ale zablúdila v nejakej inej galaxii, ktorú nepoznala.
0: Áno. A musela nájsť cestu. Hľadala a zrazu uvidí na mliečnej dráhe voz ťahaný jednorožcami. Áno, ale voz je veľmi, veľmi ďaleko.
1: To znie dobré.
0: A ona na ňo kričí, ale nikto ju nepočuje, lebo je naozaj ďaleko a zvuk sa tam šíri inak ako u nás.
1: Ale
0: a
1: kričí, šťastie,
0: a kričí. Čo sa stalo na šťastie?
1: Ju počul mimozemský superhrdina Artemis Supernoha.
0: Tak sa volá? Ako sa volá?
1: Artemis Supernoha.
0: Áno, tento Artemis Supernoha, ten ti mal také nohy, že mohol lietať po vesmíre.
1: Áno, lebo vlastne namiesto krídel mal tie nohy. Zamával nohami a vzlietol.
0: Do dialog.
1: Do dialog a veľmi, veľmi rýchlo. Mal schopnosť takej rýchleho lietania. Z teby mal 7-míľové čižmy.
0: Áno. Áno. A on sa dostal k tej našej princeznej a pomohol jej dostať sa na voz ťahaný jednorožcami.
1: Nádherná rozprávka.
0: A žili spolu šťastne, až kým...
1: Až kým sa...
0: No, neviem, či sa pomrie tam vo vesmíre.
1: Nie.
0: Možno sa nepomrie.
1: Nie.
0: Až kým sa nerozpustili.
1: Nie. Ja poviem záver. A žili šťastne až navždy. A žili šťastne až na veky.
0: No, môže byť aj tak. No a v našom planetáriu to bude takto, že dorozprávame tú rozprávku a vtedy sa strecha otvorí a všetci uvidia skutočné nebo. Idú k ďalekohľadu a hľadajú tú princeznú, vieš, o ktorej bola tá rozprávka. Jaj, tak to bude vyzerať náš hvezdoplán.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši, my dnes v našom detskom rádiu rozprávame o vesmíre, o hviezdách, o planetáriách a mne v súvislosti s týmto napadla jedna krásna pesnička, ktorú som si ako malý spieval doma, ale niekedy aj potajme, lebo keď mi ju niekto spieval, alebo keď som sa cítil smutne a spieval som si tú pesničku, tak som sa aj rozplakal. Formálne slonie slzy.
1: Aj ty?
0: A ty vieš, o čom hovorím? O akej pesničke? Spojenú s hviezdami?
1: Mala som takú.
0: Možno to bude rovnaká.
1: A je to veľmi clivá melódia.
0: Áno.
1: Vždy som na nej plakala.
0: A zomrie tam hviezdička.
1: No to je veľmi smutná. To ja myslím tú istú.
0: Tak ideme si ju zaspievať.
1: Hej.
0: No dobre, poďme, skúsme. Daj to Ninu a ideš prvá.

0: malá hviezdička zviedla ju mliečná cestička. Umrela
1: hviezda
0: maličko. Končí sa
1: o nej
0: pesnička. Už ju nespievajme. Nikdy, prečo si to robíme? Už ju nespievajme. Umlčte ju pesničkou. Skutočnou.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
3: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa len.

0: Ja sa už tak strašne teším, keď do nášho väz do plánu prídu deti.
1: Mm-hmm. A aj ich rodičia.
0: A zažijú to, čo sme si vysnívali.
1: No hej, ja sa ti ešte teším, ale niečo tomu ešte chýba. Ešte to nemôžeme takto otvoriť.
0: Aj ty to tak cítiš.
1: Aj ty? No niečo. Niečo tomu chýba, niečo, hej, ale neviem, čo, nejaká čerešnička.
0: Aj keď, otvorenie strechy...
1: Je perfektné. Rozprávky od mimozemšťanov, brutálne.
0: Perfektné, áno.
1: Pozorovanie, oblohy...
0: Áno, to je tiež dobré, brutálne. A
1: čerešne.
0: Aké?
1: Ešte čerešne.
0: No, čerešne. Keď všetko z toho je...
1: Ale chcelo by to takú
0: čerešňa. Višňu. A višňu, no. Alebo baracku možno.
1: Hey, už to mám.
0: Máš?
1: Uh-huh.
0: No, čo to je? Čo máš?
1: Už to mám.
0: No, a čo máš?
1: No, čo máš? Hádaj.
0: Veď už povedz.
1: Hádaj.
0: Led?
1: Aký led?
0: Led.
1: Akože do vesmíru?
0: No, akože. Akože, vieš čo, nie akože, ale do ozajstného. To
1: ale
0: by bola tá ringloda, či ako čo to malo byť, baracka.
1: Umelú oblohu, to ešte nejako zvládneme, ale pohybujúcu sa strechu, alebo vyrobiť raketu.
0: Viete, kto povedal, že pôjdeme na rakete?
1: Aha, takže je to pravda.
0: A čo je pravda?
1: Poletíme na metle, nie? A ty...
0: Ale Jakub.
1: Tak neviem, na čom by sme mohli ešte letieť.
0: Pozri sa sem. No.
1: A to je čo?
0: To je obrovská šmíkalka z nášho hvezdoplánu až do našej botanickej záhrady. Je tak. No. A nie len tak do botanickej záhrady, ale presnejšie do nášho morského rybníka.
1: To je paráda.
0: A to je ten vesmír, voda.
1: Mm-hmm. A let smerom do záhrady?
0: Nikdy ti nepripadala voda ako druhý vesmír?
1: A možno áno.
0: No, takže som to dobre vymyslela.
1: A život pod vodou. No,
0: viete, rybičky, to sú takí mimozemšťania, podľa mňa. Počúvaš Detské rádio. Lala.

0: Janka, vidím, že si nejaká ospalá a preto ťa potrebujeme prebudiť.
1: Tak už sa blíži večer.
0: No, ale ešte večerníček si nedáme.
1: K spánku.
0: Ešte si dáme hru. A v tejto hre trošku prebudíme tvoju fantasmagóriu. Takže, samozrejme, zahráme si meno, mesto, zviera, vec, ale v inom obleku.
1: Jupi!
0: Takže nech sa páči, decka Janka, vykriknite nejaké meno nejakého mimozemšťana. Vymyslite. Pokojne môžete vymyslieť.
1: E.T. Alf. Aj vymyslieť si môžeme?
0: Aj vymyslieť.
1: E.T. Alf a Rotondo.
0: Rotondo, pekné, dobre. Mesto, v ktorom ten mimozemšťan napríklad žije? Na nejakej svojej planetke?
1: To
0: alebo
1: si mám vymyslieť?
0: Meno planetky, alebo
1: Ale mám si vymyslieť tú planetku?
0: Môžeš aj vymyslieť, alebo môže aj no, nie, že existovať.
1: Dobre,
0: ale v nejakom
1: teda
0: filme napríklad, alebo v knižke.
1: Dobre, tak teda Mars, to je existujúca planéta, a na nej mesto, ktoré neviem, či existuje, ale pomenujem ho, Frndákovo.
0: To je trošku ako Filakovo, ale dobre.
1: Rotondo z Frndáková z Marsu.
0: To je pekné. Dobre. A teraz opíš, ako vyzerá taký domáci miláčik takého mimozemšťana. Vieš, my máme psíku alebo mačky, a ako vyzerá ich domáci miláčik?
1: Tak
0: má koľko nôh? Má koľko očí? Koľko nosov? Má vlasy? Má srst?
1: Tak
0: lieta?
1: To
0: tancuje? Čo robí? V rýchlosti, Janka.
1: Ich domáci miláčik vyzerá ako pes.
0: Samozrejme. To ma neprekvapuje.
1: Ale tento pes, prosím pekne, on dokáže lietať. Spí tiež, tak ako si vravel, že to kmásanie nôžkami a tak na hlavke, vieš, tak akože takto
0: stojmo. Čiže stojka na hlave a takto spí.
1: A kmitanie nôžkami, dokáže lietať, dokáže rozprávať.
0: Ako rozpráva?
1: Po mimozemšťansky.
0: To je ako? A čo povedal?
1: Povedal, že veľmi sa teší na dnešný večerníček, aj na dnešnú večeru.
0: Dobre. A posledná otázka, nejaká zázračná vec toho mimozemšťana.
1: Zázračná vec? No, on má taký telefón, ktorým sa dokáže dovolať až do inej galaxie.
0: Wow. Takže takto si spolu telefonujú.
1: Áno. A potom ešte má 7, nie. Má 10 míľové čižmy, ktorými vie prejsť všetky čierne diery, ktoré si zmyslí.
0: Wow.
1: Lebo niektorí školáci sa tož možno učia a niektorí sa ešte len budú učiť, a aj školkári, ktorí sú budúcimi školákmi, sa budú učiť o vesmíre a možno čo to aj o tých čiernych dierach, ktoré sú nekonečné a neprebádané.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, chcel by som ťa odmeniť za minulý vstup. Bola si naozaj veľmi, veľmi kreatívna, vymyslela si krásne veci, vymyslela si mimozemšťana a ako sa volá, kde býva, akého má domáceho miláčika a aký má zázračný telefón. A chcem ťa odmeniť, vidím, že si unavená, čiže večerníčkom. A pripravil som ti dnes špeciálne pre teba a pre našich kamošov taký tematický večerníček.
1: Milujem relax, a ešte keď je tematický.
0: Áno.
1: Tak ešte by sme si mohli dať nejakú pesničku, počas ktorej stihneš pripraviť večeru, keďže ja dnes oddychujem.
0: Lebo ja mám zázračné superschopnosti, nie? Že za 3 minútky urobím celú večeru.
1: To sa dá.
0: Hej? Čo také?
1: Napríklad chlebík omaslovený s rajčinou a červenou cibuľkou.
0: Dobre, dobre, idem na to. Takže čaute!
1: Čavelo! Prázdniny s detským rádiom.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Bol raz jeden... Poviete si, jeden král. Ale mýlite sa. Nebol to král, ale celkom obyčajný starček. Bol chudobný a smutný, pretože bol sám. A tak sa jedného dňa rozhodol, že si vystrúha z dreva drevenú bábku, s ktorou mu bude veselšie. Len čo si predstavil, že bude mať spoločnosť, tak sa rozveselil, že si hneď začal i spievať.

0: tak. Myslím, že toto veľké poleno bude najvhodnejšie. Ale čím si teraz budem kúriť v kozube? No nič to. Vydrží mi zimu, len nech nie som sám.
1: Au! Čo robíš? To bolí!
0: Je tu niekto? Varí sa mi už od hladu marí.
1: Au! Čo to robíš? Nemôžeš ma strúžlikať jemnejšie?
0: Je to možné, že by poleno hovorilo?
1: Čo sa čuduješ? Ja nie som obyčajné poleno. Ja som iné poleno ako tie ostatné.
0: Tak sa netrep ty, iné poleno. Dačo musíš vydržať. Tak. No, vydrž, vystrúham z teba prekrásnu bábku. Budeš vedieť chodiť, tancovať, šermovať a robiť i saltá. Pustíme sa spolu do sveta a zarobíme si na živobytie. Tak. A o chvíľu si hotový, synak. Ešte trošku vyhladíme brúško.
1: Jaj, čo to robíš? To strašne štekli.
0: Ale ako ťa nazvem? Budem ťa volať Pinokio. Toto meno ti prinesie šťastie. Poznal som celú rodinu Pinokiovcov. Všetci sa mali dobre. Najbohatší z nich žobral. Fíha, s tým nosom niečo nie je v poriadku. Rastie a rastie. Musíme z neho odrezať. Vydrž. Tak. A je to. Fíha. Ten nos ti opäť narástol. Skúsim ešte raz. Ako by si takto vyzeral.
1: Prestaň.
0: Zasa dorástol. Nedá sa nič robiť. Musíš ho mať taký dlhý.
1: No, konečne si sa prestal babrať s tým nosom. Ešte mi predsa chýbajú nohy a ani chodidlá ešte nemáš dokončené. Ti osolemio.
0: Prestaň zavíjať a netrep sa.
1: Niekto predsa musí spievať, aby ti išla práca lepšie od ruky.
0: Ej, synak, ešte nie si ani poriadne hotový a už si k tatkovi bezočivý. Takto z teba riadny chlapec nikdy nebude.
1: Riadny chlapec? Aký je podľa teba riadny chlapec?
0: No taký, ktorý poslúcha svojho otca, k ľuďom je úctivý a dobre sa učí v škole.
1: Škola? Čo som pipi? Túlať sa po svete, behať za motýlmi, chodiť do mávkového divadla, to je život. A nie nudiť sa v škole.
0: Úbohý pochábeľ. Vary, nevieš, že ak by si nechodil do školy, vyrastie z teba poriadny somár a každému budeš iba na posmech. Každý chlapec musí chodiť do školy alebo sa vyučiť nejakému remeslu.
1: Spomedzi všetkých remesiel poznám iba jedno, ktoré by mi bolo po chuti. Jedenie, pitie, spánok a túlanie sa od rána do večera.
0: Chlapče, preca len vidno, že máš drevenú hlavu. Je to moja chyba. Mal som na to myslieť prv. Tak, hotovo.
1: No, konečne. Fíha, mám nejaké stuhnuté nohy. Pomôž mi, tatko.
0: Daj ruku. No, sprav zo pár drepov.
1: Už je to lepšie. Konečne sa môžem pustiť do sveta.
0: To je ešte prískoro. Najprv sa musíš všeličomu naučiť. Do sveta pôjdeme, až z teba bude riadny chlapec. Teraz nemôžeš ísť nikam.
1: Že nemôžem? To sa uvidí!
0: Počkaj, kam bežíš? Pinokio, počkaj! Ľudia! Čo je? Ideo! Ideo, ľudia!
2: Už ťa mám!
1: Pustili nás, pán Žabkár!
2: Ešteže čo? Také krásne nosisko nedrží človek každý deň. Je ako stvorený na to, aby ťa zaň lapali žandári. Kto si?
1: Pinokio, pán žandár. Pustite ma, prosím, lebo tatko ma...
2: A ja som myslel, keď som počul ten hrmot, že tajakému gazdovi ušlo žrieba.
0: Ďaká, joj, ďaká, pán žandár. Chlapčisko nevďačné, veď počkaj, doma sa porátame. Poď, ideme.
1: Ani za svet, pán žandár, nedajte ma. Je to strašný surovec. Stále ma mláti a robí mi zlé.
0: Prestaň si vymýšľať, ty ničovník, lebo ti naozaj jednu struhu.
2: No. Gebetto. Aj keď je to tvoja bábka, to ešte neznamená, že ju môžeš týrať.
3: Áno.
4: Veru, pán žandár, chúďa bábka.
5: Iste vie, prečo sa nechce vrátiť domov.
3: Ten nelútostný Gepetto by ho dozaista poriadne zmlátil.
4: Aj toho čistý nosisko je určite urobil on, keď ju stále zaťahá.
3: Áno.
0: Ale ja nikdy som sa ho ani len nedozval.
1: Máte pravdu, on mi ten nos vyťahal.
3: No.
1: Ani vlasy nemám, lebo mi ich všetky vytrhal. Ani šaty nemám, aby ma mohol viac zmlátiť. Preto som ušiel.
0: Čože? Pinokio, ty ničomník, jeden klamársky, ja ťa ale
2: starať.
5: Správne.
3: Áno.
2: Úbohé dieťa. Nedovolím, aby ti ubližoval. Teba pustím a tvojho zlého tatka zavriem do žaláre.
3: Správne.
4: Vyzerá ako slušný človek.
3: A pritom je to možno obyčajný tyrán.
6: Kým chudáka nevinného tatka Gepetta viedli do žalára, lapaj Pinokio sa dal v nohy a hýbaj krížom

0: hladný. A keby len hladný. Keď sa ráno tatko Gepetto vrátil z väzenia, našiel ho so zhorenými nohami. Pri pohľade na zúboženého Pinokia ho prešla i zlosť za to, čo mu vyviedol v predošlý deň, a dojatý sa rozvzlikal.
1: Úbohý Pinokio, ako to, že ti zhoreli nohy?
2: Ach, to bola strašná noc. Do smrti na ňu nezabudnem. Keď som sa vrátil domov, bol som veľmi hladný. Potom som našiel vajíčko, ale keď som si chcel spraviť praženicu, vyfrnklo z neho kurča. Tak som šiel do mesta, aby som si vyžobral kúsok chleba. Ale ten starký, od ktorého som si ho pýtal, ma oblial vodou. Ani čo by som bol nejaký kvetináč. A tak som sa vrátil nielen hladný, ale aj celý mokrý. Chcel som si teda sušiť nohy nad ohrievadlom a nohy už nemám. Ale hlad ešte stále.
1: Úbohý Pinokio. Zober si tieto tri hrušky. Mal som ich mať na raňajky, ale veľmi rád ti ich dám.
2: Ďakujem. Ale čo moje nohy? Celý život sa budem musieť vláčiť po kolenách. Tatko, urob mi nové. Prosím.
1: Aby si mi opäť ušiel?
2: Sľubujem ti, že od dneška už budem dobrý.
1: A to vravia všetky deti, keď chcú niečo dosiahnuť.
2: Ale ja už budem naozaj dobrý, sľubujem. Aj do školy budem chodiť, uvidíš.
0: Tatko Gepetto sa navonok síce ešte trochu zdráhal, ale jeho šľachetné srdce už zasa naplňala láska. A tak o necelú hodinku boli nové nohy hotové. Vďačný Pinokio sa hneď pobral do školy, ale nemal šlabikár. Lenže doma nenašli ani šesták. Tatko Gepetto napokon predal svoju kazajku a zostal iba v košeli, hoci vonku snežilo. No Pinokio dostal šlabikár a mohol sa zaraz vybrať do školy.
2: Pozrieť. Škoda, že musím ísť do školy. A čo keby som dnes išiel počúvať tú trúbku a do školy pôjdem až zajtra? Veď riadny chlapec môže byť aj od zajtra. Hej, ty! Nevieš, čo sa tu deje? Prečo tu hrajú?
3: Prečítaj si na plagáte. A dozvieš sa to?
2: Nemôžem. Dnes ešte neviem čítať.
3: Hlupák. Veď teda, že na plagáte je napísané, že dnes hrá veľké bábkové divadlo.
2: Už dávno začali hrať.
3: Práve začnú.
2: Tak sa tam idem pozrieť.
3: A máš peniaze?
2: Peniaze?
3: Hm?
2: A na čo?
3: Ty hlava drevená. Nastupné predsa.
2: A koľko?
3: 4 šestáky.
2: Nemám. Ale mám krásny šlabikár. Aj s obrázkami. Ak chceš, dám ti ho. Za 4 šestáky.
3: S obrázkami?
2: Aha.
3: Ukáž. No dobre. Tu máš 4 šestáky.
0: Len čo Pinokio vošiel do bábkového divadla, predstavenie sa začalo. Hľadisko sa skrúcalo od smiechu, lebo Harlekín a pajác sa mlátili a nadávali si tak opravdivo, ako skutoční ľudia. Tu z nezrady, ako áno, ako nie, obrátil sa Harlekín k obecenstvu a ukážuc rukou do hľadiska, skríkol.
4: Aké prekvapenie! Snívam a čipčiem! Veď tamto vzadu, to je Pinokio!

0: Jeden nos aj Pinokio! Náš brat Pinokio!
1: Pinokio, poď sem hore! Nech ťa môžu tvoji drevení bratia vyobývať! Pinokio!
2: Hej, Bafa! Chceme vidieť hru!
3: Čo je nás po nejakom vašom Pinokiovi?
2: Počuješ? Chceme vidieť hru!
1: Áno!
4: Ticho! Prečo robíš rozruch v mojom divadle?
5: Ja som nechcel.
4: Hej, žandár!
6: Tu som, pane! Čo si želáš?
4: Chyť túto bezočivú bábku, poviaž ju a v kuchyni ju hoď do ohňa.
6: Áno, prosím.
4: Pečú mi tam barana a nemajú dosť dreva. Nech sa mesko upečie do ružova.
6: Prosím.
5: Nechajte ma, ja nechcem do ohňa. Tatko, môj drahý. Čo si len bezo mňa počneš? Opäť budeš na svete sám.
4: Ty nechceš zomrieť kvôli otcovi, aby nezostal na svete sám?
5: Áno, vážený pán Babkar.
1: Hej, dobré znamenie, braček. Babkar kýchol a to znamená, že je dojatý a má s tebou súcit. Si zachránený, ale ešte viacej plač.
4: Prestaň smokliť. V ruchu mi tak kňučí, cítim také krče.
6: Na zdravie, prosím.
4: Ďakujem, ale treba ľutovať aj mňa. Teraz nemám ako dopiecť svojho barana. Poviem ti pravdu, že ty by si mi pritom náramne poslúžil, lenže teraz mi musí tú službu urobiť niekto iný. Žandár!
6: Áno, pane.
4: Hoď teda do ohňa Harlekína.
1: Ohňa nie, nie. Ani ja nechcem zomrieť.
5: Milosrdenstvo, excelencia.
4: Čože? Excelencia.
6: Na zdravie.
4: Už teda, čo chceš odo mňa?
5: Prosím vás.
4: Tu nejde o milosť. Keď som ušetril teba, musím hodiť do ohňa jeho. Na čo mi potom upečú barana?
5: V tom prípade viem, čo je moja povinnosť. Poďme, pán žandár, zviažte ma a hoďte to plameňom.
6: Áno.
5: Ja nechcem, aby za mňa zhoril chudák Harleky, môj úprimný priateľ.
4: Lepšie.
6: Na zdravie.
4: Ty si veľmi statočný chlapec.
6: Na zdravie.
4: Poď sem a poboskaj ma.
1: Teda, dostal som milosť.
6: Na zdravie.
4: Áno, dnes sa uspokojím aj s polosurovým baranom. No druhý raz beda tomu, na koho príde rad.
6: Na zdravie. Na zdravie.
7: Dojatý bábkár ešte dlho, dlho kýchal a obecenstvo ešte dlhšie tlieskalo a volalo na slávu hrdinskému Pinokiovi, mysliaci, že videlo novú hru. Ale koniec bol ešte krajší. Keď sa bábkár dozvedel, aký je tatko Gepetto chudobný, dal Pinokiovi 5 zlatých dukátov, aby mu ich zaniesol a pozdravil ho od neho. Pinokio od radosti celý bez seba sa vydal na cestu domov. No neprešiel ani tretinu cesty, keď stretol líšku, chromú na jednu nohu a kocúra slepého na obe oči.
5: Odkiaľ vieš, ako sa volám? Milá Líška.
8: Poznám dobre tvojho otca. Videla som ho pred chvíľou.
5: A čo robí?
8: Stojí v košeli medzi dverami a trasie sa od zimy.
5: Úbohý otecko, Ešte dobre, že sa viac triasť nebude.
8: Prečo?
5: Pretože som sa stal veľkým pánom.
8: Ty a veľkým pánom?
3: Ty a veľkým pánom?
5: Čo je na tom smiešné? Pozrite, mám 5 zlatých dukátov.
8: Čo chceš robiť s toľkými peniazmi?
5: Najprv kúpim oteckovi peknú novú kazajku zo samého striebra a potom si kúpim šlabikár.
3: Šlabikár?
5: Aha. Chcem chodiť do školy a usilovne sa učiť.
8: Joj, no ale 5 dukátov je málo. Málo. Na kazajku zo striebra a ešte aj na šlabikár ti to nevystačí. Ak by si však chcel, mohli by sme ti prezradiť, ako sa dajú tvoje peniažky rozmnožiť.
5: Rozmnožiť?
3: Zajtra by si mohol mať z tých tvojich úbohých 5 dukátov, hoci 9000.
5: Tak, 2000? Ako?
8: Jednoducho, v krajine chmuľov je zázračné pole. Keď na ňom zasadíš napríklad 1 dukát, zaleješ ho 2 krhlami studničnej vody a posypeš štipkou soli, na druhý deň ráno tam už bude vyrastený strom obsypaný 500 dukátmi z čírého zlata.
5: To znamená, že keby som tam zasadil 5 dukátov...
3: Zajtra by si mala vo vrecku 2500 zlatých dukátov.
5: To je ohromné! 2000 by som si nechal a 500 by som dal vám. No to by...
8: Nám? Ešteže čo?
3: Veru, ešteže čo?
8: My pracujeme iba pre dobro iných.
3: Veru, iných.
7: Aké šľachetné bytosti, pomyslel si Pinokio. Zabudol na otca, šlabikár i novú kazajku a vydal sa na cestu so svojimi novými priateľmi. Kráčali, až napokon podvečer na smrť ustatí prišli k krčme u červeného raka. Vošli dnu a dosýta sa najedli. Hneď po večeri sa Líška s kocúrom pobrali a vraj len čo ošetria kocúrovo chromé mačiatko, stretnú sa s Pinokiom na zázračnom poli. No keď chudák Pinokio pred polnocou vyšiel s krčmi, Líška s kocúrom zababušený dobriec od uhlia na ňoho zrúkli. Peniaze alebo život! Začala sa riadna kucapaca, naháňačka i bitka. Pinokio si však dal dukáty do úst pod jazyk a tak ich zlodeji nenašli a rozhodli sa, že chudáka obesia na konári veľkého duba. Zle by sa bolo Pinokiovi povodilo, keby kúsok odtiaľ nebývalo pekné dievča s belasými vlasmi. Bola to vlastne dobrá víla, ktorej sa Pinokia uľútilo a dala ho sňať z veľkého duba. A víla bola nielen pekná, ale aj dobrá. Kým chudáka Pinokia ošetrovala, tak si ju obľúbil, že sa stali priateľmi. Dokonca jej aj vyrozprával, ako ho prepadli zbojníci a ako ho chceli obrať o peniaze.
9: A kde máš teraz tie dukáty?
5: Ja? No, stratil som ich. Čo to? Vymrastil nos?
9: A kde si ich stratil?
5: V lese, tu nedaleko. Ale nos, zase sa mi...
9: No, ak iba dá kde tu, tak ich pohľadáme.
5: Ale ja som si práve spomenul, že som ich nestratil, ale že som ich prehltol.
9: pretože si klamal.
5: Ako viete, že som klamal?
9: Klamstvo sa dá rýchlo rozoznať, pretože môže byť dvojaké. Jedno má krátke nohy a druhé zasa dlhý nos.
5: A to už mi taký zostane.
9: Veru. Ibaže?
5: Ibaže?
9: Ibaže by si prestal klamať.
5: Dobre, poviem teda pravdu. Ja som tie peniaze nestratil. Mám ich ukryté. Lebo to sú peniaze pre otecka. Jaj, konečne. Ako mi je ľahko a krásne. Aká ste dobrá, Vila moja. Keby ste vedeli, ako vás mám rád.
9: A ja ťa mám rada, milý Pinokio. Ak chceš, môžeš zostať u mňa. A budeš môjim bratčekom a ja tvojou sestričkou.
5: Zostal by som veľmi rád. No čo môj ubohý otecko?
9: Tvojmu oteckovi som už poslala odkaz, aby prišiel sem. Skôr ako sa zvečerí, bude tu.
5: Naozaj? A môžem mu ísť naproti? Nemôžem sa dočkať, kedy ho už uvidím. Istotne je pre mňa nešťastný.
7: Víla nakoniec súhlasila. A tak Pinokio už o chvíľu bežal lesom. No viete, koho stretol miesto svojho tatka Gepeta? Zradných priateľov. Líšku a kocúra.

0: Pinokio, ty si nedokončil svoj príbeh. Ani slovkom si sa nezmienil o tom, či sa ti podarilo zachrániť svoje dukátiky.
1: Máš dukátiky, milý Pinokio?
2: Hm? Dukáty?
1: Aha.
2: Ty mám tu vo vrecku.
0: Máš ty ale šťastie. Tamto, za tou horou je totiž zázračné pole. Môžeš naň zasadiť svoje dukáty.
2: Nie, dnes nemôžem. Každú chvíľu mi má prísť môj otecko a...
0: Aj, to je zle. To je zle. To pole totiž kúpil jeden bohatý pán. A už od zajtra je tam zákaz sadenia dukátov.
2: Vážne?
0: Ja, veru tak. Dnes máš poslednú príležitosť.
2: Naozaj?
0: Tak, dnes alebo nikdy.
2: Nuž, dobre teda.
3: A tak sa Pinokio vydal na cestu do krajiny chmuľov, aby na zázračnom poli zasadil svoje dukáty. Lenže jeho zradní priatelia, kocúr a líška, si vymysleli ďalšie zbojstvo. Počkali, kým Pinokio zahrabe peniaze do zeme a potom ho poslali na prechádzku. Dobrák Pinokio im zasa uveril. Až keď sa vrátil, zistil, že peniaze zmizli a pochopil, že ho oklamali. Preto sa vybral do Trubirohova, hlavného mesta krajiny chmuľov, aby u sudcu podal žalobu na zlodejskú líšku a kocúra. Ale v chmuľove veru nepochodil. Sudca namiesto zlodejov odsúdil do väzenia chudáka Pinokia. A to na celé 4 mesiace. Smutno bolo Pinokiovi vo väzení. Často myslieval na tatka Gepetta i na dobrú vílu. O to väčšia bola jeho radosť, keď sa po 4 mesiacoch dostal na slobodu. Hneď sa rozbehol k domčeku, v ktorom žila víla a kde si mal poňho prísť tatko Gepetto. Namiesto vílinho príbytku našiel však len prázdnu lúku a o domčeku ani chýru, ani slichu. Nevedel, čo si počať. A tak si len bezradne sadol a tíško sa rozplakal. Ako tak plakal, priletel na lúku sivý holub.
4: Povedz mi, bábka, čo tu robíš?
2: Plačem. Nevidíš?
4: Povedz mi, nepoznáš bábku, ktorá sa volá Pinokio?
2: Pinokio? Povedal si Pinokio? Ja som Pinokio.
4: Ty? Tak teda poznáš aj Gepetta?
2: Čo poznám? Je to môj neborák otec. Nebodaj ti o mne rozprával. Žije ešte. Kde je?
4: Pred 3 týždňami som bol s ním na brehu mora.
2: A čo robil?
4: Zbíjal si malý čln, aby sa mohol preplaviť cez more. Ten chudák ťa hľadá už vyše 4 mesiacov. Pretože ťa nemôže nikde nájsť, vzal si do hlavy, že ťa pôjde hľadať za more, do ďalekých krajín.
2: Ako ďaleko je odtiaľto pobrežie?
4: Veľmi ďaleko. Možno aj 1000 kilometrov. Ale ak chceš, zanesiem ťa tam.
2: Ako?
4: Vysadneš mi na chrbát. Musíme tam byť skôr, ako sa otec vydá na more. More je veľmi nebezpečné.
2: Tak poďme.
3: Dlho, predlho trvala Pinokiovi cesta k moru, aj keď dobrý holub letel tak rýchlo, ako len vládal. Keď konečne dorazili k cieľu, uvideli, ako sa na šírom mori stráca malý čln, unášajúci tatka Gepetta. Úbohý osamelý Pinokio poďakoval svojmu priateľovi za pomoc, rozlúčil sa s ním a vybral sa do najbližšej dediny poprosiť o trochu jedla, pretože po dlhej ceste poriadne vyhladol.
2: Aha, tamto ide dajaká žena s vodou. Vypýtam si od nej aspoň trochu vody.
5: Dobrá žena, dovolíte mi, aby som sa napil z vášho džbánu?
3: Len sa napí, chlapče.
2: Smet som si uhasil. Keby som sa tak mohol aj najesť.
3: Ak mi pomôžeš zaniesť domov tento džbán, dám ti poriadny krajec chleba.
2: To je ťažké.
3: Pridala by som ti k chlebu aj tanier karfiolu. A navyše aj rumový cukry.
2: Fíha! Ale veď vy sa podobáte, pripomínate mi. Ste taká láskavá. Ten istý hlas, tie isté oči, tie isté vlasy. Vyjo moja. Povedzte, však ste to vy. Naozaj vy?
3: Ty figliarská bábka. Ako si na to prišiel?
2: Pretože vás mám veľmi rád. A ten džbán vám hneď odnesiem až domov.
3: Spomínaš si? Keď sme sa naposledy videli, bola som dievča. No medzi tým som vyrástla na ženu, ktorá by ti mohla byť matkou.
2: To mi je ešte milšie. Budem vám vravieť mama. Už dávno som túžil mať mamu ako ostatné deti. Ale ako ste mohli tak rýchlo narásť? Naučte ma to. A ja by som chcel byť veľký.
3: Ale ty nemôžeš.
2: Prečo?
3: Pretože bábky nerastú.
2: Ale ja už mám toho pokrk byť stále bábkou. Bolo by na čase, aby som sa už aj ja stal človekom, ako sú iní.
3: Staneš sa človekom. Ale až vtedy, keď si to zaslúžiš.
2: A čo mám urobiť, aby som si to zaslúžil?
3: Stať sa riadnym chlapcom.
2: A teraz nie som?
3: Riadni chlapci sú poslušní. Zatiaľ čo ty? No?
2: Nikdy neposlúchnem.
3: Riadni chlapci majú radi učenie a prácu. A ty?
2: Ja darebáčim a stále sa túlam.
3: Riadni chlapci vravia vždy pravdu.
2: A ja klamem.
3: No, riadni chlapci chodia radi do školy.
2: A ja radšej poza školu. Lenže teraz to už bude inak. Chcem sa polepšiť.
3: Sľúbiš mi to?
2: Sľubujem. A ja chcem byť riadnym chlapcom a oteckovou potechou.
3: Spočiatku sa Pinokiovi nedarilo dodržiavať sľub, ale neskôr si zvykol. Dokonca ho plnil tak dobre, že na konci roka pred prázdninami bol už najlepším žiakom z celej školy. Správal sa tak znamenite, že mu Víla jedného dňa povedala.
6: Milý Pinokio, zajtra sa konečne splní tvoja veľká túžba. Prestaneš byť drevenou bábkou a staneš sa ozajstným chlapcom.
2: Skutočným živým chlapcom?
6: Skutočným živým chlapcom. A ak chceš, môžeš si v tento veľký deň pozvať svojich najlepších priateľov na slávnostný obed.
2: Aj Knotika, to je môj najlepší kamarát.
6: Ako chceš, milý Pinokio, ale to tvoje priateľstvo s Knotikom sa mi nepáči. Ten chlapec je lajdák a myslí na samé hlúposti. Je to najsamopašnejší a najnepodarenejší chlapec z celej vašej školy.
2: Ale keď ja ho mám veľmi rád.
6: Ako chceš. Ak ti na ňom tak veľmi záleží, už dobre, pozvi si aj jeho.
2: Čupíš pod plotom. Hľadám ťa všade a teba niet.
7: Čo chceš odo mňa?
2: Nepočul si o tej veľkej udalosti? Nevieš, aké šťastie ma stretlo?
7: Aké?
2: Okay. Zajtra prestanem byť bábkou a stanem sa ozajstným chlapcom.
7: Nech ti ide na úžitok.
2: Zajtra ťa čakám u nás na slávnostnom obede.
7: Lenže ja dnes večer odchádzam.
2: A kam?
7: Idem bývať do krajiny. Je to najkrajšia krajina na tomto svete. Úplná rozprávka. Volá sa Krajina zábav. Nepôjdeš aj ty?
2: Ja? Ešte čo?
7: Maj rozum, Pinokio. Ak nepôjdeš, budeš banovať. Tam nie sú ani školy, ani učiteľka, ani knihy. V tej báječnej krajine sa vôbec netreba učiť. Vo štvrtok sa tam nevyučuje. A týždeň sa skladá zo 6 štvrtkov a jednej nedele. Predstav si, že prázdniny sa tam začínajú 1. januára a končia sa 31. decembra. Nie je to fantastické?
2: A to ideš sám?
7: Bude nás vyše 100. O chvíľu pôjde tadeto voz, ktorý nás zoberie a zavezie až do tej šťastnej krajiny.
2: A si si naozaj istý, že v tej krajine nie sú žiadne školy? Ani učitelia?
7: Ani tieň školy.
2: A tá krásna krajina.
7: Už ide voz! Tak teda s Bohom, Pinokio. A pozdravujú odo mňa všetky školy, ktoré v živote uvidíš.
2: Počkaj, Knútik!
7: Čo je?
2: Myslíš, že by sa tam našlo miesto aj pre mňa?
7: Určite!
3: A tak aj Pinokio nasadol na voz a vydal sa spolu s Knútikom i ostatnými do krajiny zábav. Krajina zábav sa nepodobala nejakej inej krajine na svete. Žili v nej samé deti. Na uliciach vládla taká veselosť. Jasoda, výskot, až rozum zastával. V neprestajnej veselosti a rôznych zábavkách im plynuli hodiny, dni a týždne. Až raz Pinokiovu veselosť skalilo nemilé prekvapenie. Na svoj veľký údiv, keď sa ráno pozrel do zrkadla, zbadal, že mu uši narástli najmenej o 5. A neboli to len obyčajné veľké uši, ale pár chlpatých somárskych uší. So srdiečkom plným bolesti, hanby a zúfalstva sa rozbehol za priateľom Knútikom.
7: Vidím. Nemusíš tak kričať.
2: Aj veď sa pozri, aké uši mi narastli. Aj tebe, Knútik. Čo sa to s nami stalo?
7: Priateľko, ľutujem, ale musím ti oznámiť zlú správu.
2: Ako?
7: Dostali sme veľmi zlú horúčku.
2: Akú horúčku?
7: Somársku. Čo je ešte horšie? Veď, že o malú chvíľu ty nebudeš bábkou, ani ja chlapcom, ale staneme sa ozajstnými somárikmi. Ako sú všetci tí, čo ťahajú kary a vozia na rýnok šalát a kel.
2: A ja umožiam, ja umožiam.
7: Neplač, Pinokio, neplač, lebo aj mňa rozplače.
2: My ubožiaci.
7: My ubožiaci.
2: My ubožiaci. Knútik, prečo si si kľakol?
7: Aj ty už kľačíš, Pinokio. A rastie ti už aj somársky chvost.
2: Aj tebe už rastie somársky chvost.
7: Takže už sú z nás ozajstné somáre.
2: Ozajstné somáre.
7: Ozajstné somáre.
2: Kto je?
8: Otvorte. Som pohonič z voza, na ktorom ste sa doviezli do tejto krajiny.
9: Už sú z vás riadne somáre, takže som prišiel práve včas.
7: My ubožiaci.
2: Prečo sa z nás stali somáre?
9: Drahí moji, to je osud.
10: V zákonoch múdrosti stojí napísané, že všetci samopašní chlapci, ktorým sa zunujú knihy, škola a učitelia, a ktorí sa celé dni len hrajú, zabávajú a veselia, skôr či neskôr sa premenia na malých somárikov. Teraz je už neskoro plakať, veru neskoro. Na to ste mali myslieť skôr.

0: Darmo Pinokio s Knvočikom plakali. Darmo nariekali. Pohonič im navliekol ohlávku, pobral sa s nimi na trh a tam ich predal. Knvočika kúpil gazda, ktorému deň predtým zdochol somár, a Pinokia kúpil riaditeľ cirkusu, ktorý ho chcel dať vycvičiť, aby vedel skákať a tancovať s ostatnými zvieratami. Darmo však Pinokia učili všakovakým veselým kúskom. Darmo mu hrozili, darmo prosili. Nikdy svoje obecenstvo nerozveselil. Neustále totiž myslel na svoju vílu, na to, ako ju zradil. I na to, že už nikdy z neho nebude riadny chlapec, ktorý by robil radosť svojmu dobrému tatkovi Gepetovi. A tak ho jedného dňa riaditeľ cirkusu znovu zobral na trh a predal potulnému muzikantovi, aby si z toho celkom, ale celkom neužitočného zvieraťa spravil aspoň kožu na bubon. Potulný muzikant viedol úbohého somárika k mesiarovi, aby mu z neho stiahol kožu. Pinokio sa mu však vytrhol a keďže cesta viedla okolo morského brehu, skočil do vody, rozhodnutý radšej takto ukončiť svoj nešťastný život. Lenže dobrej víle sa i teraz uľútilo Pinokia a rozhodla sa, že mu ešte raz pomôže. Keď somárik Pinokio člupol do vody, nebol už somárikom, ale opäť drevenou bábkou ako predtým. A skôr ako sa Pinokio stačil spamätať, žralok ho zhltol ani slepačie vajce.
1: Kto ťa má zachrániť, ty nešťastník?
2: Kto si?
1: Tuniak, ktorého žralok zhltol vedno s tebou.
2: Je tento žralok veľký?
1: Je to opacha, dlhá vyše kilometra. A to nerátam chvost.
2: A čo je to tam za svetlo? Tam, zadu?
1: Ak iste to bude nejaký náš spolutrpiteľ, čo takisto čaká, kým ho žralok strávi.
2: Možno je to nejaká stará ryba, ktorá by mi poradila, ako sa dá odtiaľto uísť.
1: Žičím ti to z celého srdca, drahá bábka.
2: S Bohom, milý tuniak.
3: Neklame ma, môj starý zrak. Si to naozaj ty? Môj drahý Pinokio.
2: Ach, otecko, konečne som ťa našiel. Teraz ťa už nikdy neopustím. Ach, keby si len vedel, koľko pohrom sa mi zosypalo na hlavu a koľko vecí mi skrižilo cestu, kým som ťa našiel. A ako dlho si tu už zatvorený?
3: Už vyše 2 roky, milý môj.
2: A čo si tu jedol? A kde si našiel sviečku a zápalky?
3: Pri tom veľkom nešťastí som mal predsa aj trochu šťastia. Táto ozruta prehrtla i loď plnú potravín a iných zásob, ktoré mi vydržali celé 2 roky. Teraz som však už pri posledných omrvinkách a zostala mi iba táto jediná sviečka.
2: A potom?
3: Potom, môj drahý, budeme obaja po tme.
2: Tak by sme nemali strácať čas. Musíme odtiaľto čo najrýchlejšie uísť.
3: Uísť? Ale ako?
2: Musíme sa dostať do žralokovej papule a vyskočiť do mora.
3: Lenže ja, drahý Pinokio, neviem plávať.
2: Čo na tom záleží? Som predsa drevená bábka. A drevené bábky sú najlepší plavci. Pomôžem ti až na breh.
3: Vari, si myslíš, že budeš mať toľko sily, aby si so mnou doplávala až na breh?
2: Aspoň sa o to pokúsime. Ak musíme umrieť, nie je nám útechou, že umrieme spolu.
0: Pinokio spolu s tatkom Gepetom vydali na neľahkú cestu do žralokovej obrovskej papule. Žralok bol už veľmi starý a moril ho záduch, takže musel spávať s otvorenou papuľou. Cez ozrutný, otvorený pažerák uvidel Pinokio kus hviezdnej oblohy a jasný mesačný svit. Toto je pravá chvíľa na útek, pošepkal Pinokio tatkovi Gepetovi. Potom sa obaja vrhli do morských vln. Celú noc sa chudák Pinokio moril s tatkom Gepetom a až nad ránom sa im konečne podarilo dostať sa na breh, kde úplne vyčerpaní zaspali. Keď sa zobudili, škrkalo im od hladu v žalúdku a tak sa vybrali pohľadať si čosi pod zub. Ako tak šli, zazreli v diaľke uprostred záhrad malú chyšku.
3: Čo si želáte?
2: Mohli by sme u vás dostať pohár mlieka?
3: Prečo nie? Ale pohár mlieka stojí 6.
2: Lenže ja nemám peniaze.
3: Jo, jak ty nemáš 6, ja nemám mlieko. Ale môžeme sa dohodnúť. Chceš mi naťahať vody?
2: Ako naťahať?
3: No jednoducho ju napumpuješ.
2: A čo je to pumpa?
3: No nástroj, ktorým sa ťahá voda zo studne na polievanie záhrady.
2: Skúsim to.
3: No a keď mi vytiahneš 100 vedier vody, ja ti za to dám pohár mlieka. No teraz to robil tam ten somárik, ale už nevládze. Zdá sa, že s ním bude čoskoro koniec.
2: Ale veď ja toho somárika poznám. Oh, môj úbohý knôtik.
3: No, to ti je tak ľúto obyčajného somára.
2: Je to môj priateľ. Môj spolužiak.
3: Čože? Ty si mal za spolužiakov somárov? No to musela byť nevídaná škola.
0: Aby Pinokio zarobil na pohár mlieka pre svojho staručkého tatka Gepeta, po prvý raz v svojom živote pracoval. A hoci si na druhý deň takmer necítil telo, predsa len znovu šiel ku kolesu pumpy a potom i všetky nasledujúce dni. No neuspokojil sa iba s tým. Po večeroch sa cvičil v čítaní a písaní. A neskôr, aby si zarobil viacej peňazí a mohol splniť svoj dávny sľub, naučil sa od záhradníka pliesť koše i košíky. Keď si našetril 40 šestákov, vybral sa do mesta, aby kúpil tatkovi Gepetovi sľubovanú kazajku.
4: Pinokio! Hej! Pinokio! Nepoznávaš ma?
2: Holúbok!
4: Hľadám ťa, Pinokio. Chúďa Víla leží v nemocnici a potrebuje pomoc.
2: Víla? V nemocnici?
4: Veru tak. Umárala sa žiaľom, až ochorela. A teraz si nemá za čo kúpiť ani kúsok chleba, ani lieky.
2: Úbohá Víla. A to všetko pre mňa. Keby som mal 1 000 000, hneď by som jej ho dal. Ale ja... Našetril som iba 40 šestákov. Na novú kazajku pre tatka. To sú. A kto Víle pomôže? Prosím ťa, vezmi jej ich.
4: A čo kazajka?
2: Kazajka počká. Len jej chytro zanies. A príď zas. Doteraz som pracoval preto, aby som uživil svojho starého tatka. A odteraz budem pracovať o 5 hodín viac. Aby som nachoval aj moju dobrú mamičku. S Bohom, holúbok! A pomáhaj sa!
0: Pinokio sa vrátil domov k tatkovi Gepetovi. Keď si večer ľahli spať, Pinokiovi sa snívalo o Víle, ktorá ho poboskala a potom mu povedala.
5: Drahý môj Pinokio, ako odmenu za tvoje dobré srdce, odpúšťam ti šibalstvá, ktoré si postváral. Chlapci, ktorí pomáhajú svojim rodičom v biede alebo chorobe, si zaslúžia veľkú chválu a lásku. aj keď ich nemožno klásť za vzor poslušnosti a pekného správania sa. Buď vždy taký rozumný a budeš šťastný.
0: A teraz si predstavte, aké veľké bolo Pinokiovo prekvapenie, keď sa prebudil z toho prekrásneho sna a zbadal, že už nie je drevenou bábkou, ale že sa z neho stal chlapec ako všetci ostatní.
6: Večer s detským rádiom.

0: bola raz jedna žena. Stará, ale zdravá. Keď mala 90 rokov, narodil sa jej syn. A nie hodzaký. Neobyčajne veľký a mocný. I susedia, i druhí známi prišli na diváky. A na ostatok, keď sa chýr rozišiel, ľudia i z druhých krajín prišli toho chlapca obzerať. A keďže dieťa bolo neobyčajne veľké, dali mu aj neobyčajné meno. Nazvali ho Lomidrevom. Chlapec zo dňa na deň zmocnieval. V treťom roku trhal zo zeme jedličky ako noha hrubé. V siedmom sa už na duby lapal. V 14 rokoch mal takú hroznú silu, že i tie najväčšie buky a duby zo zeme ako tie najtenšie konope trhal a po 8 i 10 kusov na pleci do domu nosil. V 17. roku nemohol si viac Lomidrevo doma zdržať. Roboty nemal. A smeta chcel skúsiť. Na ostatok prehovoril k svojim rodičom.
1: Počúvajte, otec môj, aj mať moja. Viete dobre, že kto na peci sedá, o ničom rozprávať nezná. Rád by som sa i ja naučiť, ako ľudia vo svete žijú. Zoberiem sa ja do sveta. A nebojte sa, veď ja na vás nezabudnem, aj si vás opatrím na starosť.
2: Oj, syn môj, čože si ja takto bez teba počnem?
1: Ale otec, veď sa už len netrápte. Keď bude treba, vrátim sa.
2: Nuž, choď teda, syn môj. A mojej rady sa drž. Nikdy ľuďom neubližuj a na statočnosť nezabúdaj.

0: A tak sa Lomidravo rozlúčil s rodičmi a pustil sa do sveta. Ide, ide, kým ide. Príde k jednému chlapovi, čo vrchy váľal a z jedného miesta na druhé prenášal. Ten hneď jeden vrch Lomidrevovi do cesty zavalil, aby nemohol prejsť.
1: Odnes mi ten vrch z cesty!
2: To som ešte nikomu neurobil, ale ti odnesiem, ak si mocnejší odo mňa.
1: No, poď za pasy.
2: Ale si mi dal. Máš ty teda ale riadnu silu. Nuž čože, pomerme sa, buďme priatelia. Som Valivrch.
1: Mňa zas Lomidrevom zvú. A keď chceš, vydaj sa so mnou do sveta.
0: Lomidrevo a Valivrch sa spriatelili. Valivrch odniesol z cesty ten vrch a šli ďalej spolu. Idú, koľko idú, prídu k jednému človeku, čo vždy železo v rukách miesil a z cesty sa im nechcel vystúpiť.
1: Vystúp sa z cesty!
3: Ja sa takým, ako ste vy, nevystupujem. Iba ak je niektorý z vás mocnejší odo mňa.
1: Poď za pasy!
3: Teda ty máš ale riadnu paru. Vys tu, s tebou budem radšej v kamarátstve. Volajú ma, nie si železo.
1: Som Lomidrevo a toto je môj priateľ Valivrch.
2: Valivrch?
1: A keď chceš s nami v kamarátstve žiť, nedbám. Pridaj sa k nám a poď s nami do sveta.
3: S riadnymi chlapmi kedykoľvek.
0: A tak boli všetci traja priatelia pohromade. Lomidrevo, Valivrch a Miesi železo. Vybrali sa teda na skúsi vedno. Ako tak idú, stretnú sa s vozármi, čo železo viezli a v strmom závoze do hliny zaviazli, takže sa ani hnúť nemohli. Gazdovia okolo tých vozov len bedákali, že čo si teraz už počnú.
1: Aj. A čože vám je?
4: Nevôľa ho metala. Železo vezieme a tu sme do hliny zaviazli. Všetkých 38 koní sme zapriahli. A nemôžeme sa z miesta rušiť. A veď toto človek ani neslýchal. Aj. No ak ste chlapi, pomôcť by ste nám mohli.
1: No, i to sa môže stať. Ak nám toľko železa dáte, čo ho jeden z nás unesie.
4: Oj, radi pristaneme. Len si naberte, trebárs, všetci traja, koľko unesiete. No ale nám z tej hliny pomáhajte, lebo tu odkapať musíme.
1: No len povypriahajte, nech si koníky oddychnú.
4: Čože toto bude? Bakieho elementa? Takvo, čo si sa mi ani len neprisnilo.
1: No vidíte, gazda, robota vykonaná. Teraz, ako ste slúbili, tak nám dajte. A ty, Valivrch, ukáž, čo znáš.
4: Jaj, dosť už, práčekovci. Dosť, veď ma na mizinu dostanete.
1: Ale gazda, veď máš aspoň kožu celú a nič nechceme, iba čo si bol prisľúbil.
4: No, veď hej. Chlapci, viete čo? Ja z toho želieska namiesím troje cepov a pôjdeme na mladbu.
0: Tak sa aj stalo. Miesi železo ušulkal cepy a všetkých trojov vážilo 290 centov. V tom sa pobrali a šli k jednému pánovi. Ten mal veľké stohy pšenice, ale mladcov nikde nemohol zohnať. Oznámili sa teda u neho, či by im tie stohy nedal vymlátiť.
5: Keby vás aspoň 100 bolo, tak by som nedbal a dal by som vám tie stohy načať, ale trom moje stohy pobabrať nedám.
6: Ej, pán, pán, čože by ste mali tak rozprávať? Keď vám ich do zajtrajšieho večera nevymlátime, robte s nami, čo chcete. Trebár s námi ohrdlo pôjde, my sa podvoľujeme. Len nám dajte robotu.
5: Nože, z ktorého že chcete mlátiť?
2: Ktože vás vie? My sme ešte nikdy z dielu nemlátili. Ale ak nám za ustávanie to dáte, čo si sami unesieme, na tom pristaneme.
5: Nož teda súhlasím. A teraz, chlapci milí, hor sa do roboty.
7: Dávaj stoch!
2: Stoch za stohom!
7: Stoch za stohom!
3: Hej, hop!
2: Dávaj stoch!
7: Stoch za stohom!
3: Stoch za stohom!
2: Hej, hop!
7: Dávaj stoch!
3: Stoch za stohom!
2: Stoch za stohom!
7: Hej, hop!
2: Dávaj stoch! Stoch za stohom! Stoch za stohom! Hej, hop!
5: No, zrno čisté ako zlato.
2: Veru, pšenička ani drahokam. Len hotujte truhlice.
5: Dávno sú tie hotové. Ale vy nemáte vrecia na vašu čiastku.
3: Veď nám azda požičiate. Statočne vám ich prinavrátime.
5: Ja na pôžičky vrecia nemám.

0: Im slúbil, že čo si unesú, to je ich. Rozmýšľal, čo má teraz urobiť. Mal on jedného divého, zlého bujaka v chlieve. Rozkázal, aby toho za nimi pustili, že ich ten prekole. Tí si bezstarostne vykračovali cestou, iba Lomidrvo vedel, že to bez ničoho nebude.
1: Nože sa, miesi železo obzri, či dačo za nami nevidíš.
2: Hej, baveru vidím. Divého bujaka za nami pustili. Len utekajme.
1: No len utekajte, keď sa vám tak páči. Ja ho dočkám.
3: Veď my sa tu obďaleč počkáme.
1: No, no, len poď, mraček bujačí. Neboj sa, nič ti nespravím, iba ti krk vykrútim. Tak, sem sa, bratku, hej! Tak, teba by sme mali vybaveného. Len či bude tvoj pán dlho spokojný. Mali vrch a miesi železo, môžeme pokračovať v ceste.
3: Preca si ty, Lomidrevo, z nás najmocnejší a najmúdrejší.
4: Teda, poďme, bračekovci, ďalej do sveta.

0: Braček, miesi železo, nože sa obzri, či dačo za nami nevidíš.
1: Horky nevidím, diviak za nami beží, len sa mu tak pisky penie odjedu.
0: No len podíte kúsok ďalej, ja ho tu dočkám. Vitaj, priateľko. Myslím, že z teba nebude najhoršia pečienka. Len sa smelo sem, pečienočka voňavá, no? Ešte kúsok, tak, a tu ho máš.
2: Lomidrovo uchytil diviaka a naraz na poli roztrhol. Vyložil ho Vali vrchovi na sipáreň a išli ďalej. Pán sa teraz veľmi nahneval a kázal zapriahať. Posadal so svojimi sluhami na vozy a letel za nimi, až sa kúrilo. Keď to Lomidrevo zbadal, natrhal tie najväčšie duby a nimi cestu zatarasil, že pán so sluhami za nimi nemohli. Potom zaniesli Lomidrevovým rodičom čiastku zo zárobku, tak miesi železovým a na ostatok i Vali vrchovým.

A tak šli a šli všetci traja vedno po svete. Miesi železo si ešte ušúľal s cepou valašku, aby sa cítili ešte pri väčšej sile. Ako tak išli, prídu raz do jedného mesta. Celé bolo čiernym súknom obtiahnuté. Ale smútok, nesmútok,

0: vošli do prvého hostinca.
1: Hej, krčmár! Sem sa!
2: Vítajte, pocestný.
1: Nalej vína, ale z toho najlepšieho, lebo nám z tej chôdze riadne v hrdle vyschlo.
2: Veď ja iba dobré víno núkam.
1: Veď len skús zlé naliať.
2: Ach, nech sa páči, vínko. Zlatý mok.
1: No, nie je najhoršie. A počuj, krčmár, čože je to vaše mesto celé čiernym súklom obtiahnuté, čo?
2: Á, bodaj by lepšie bolo slýchať. Celé naše mesto je vo veľkom smútku. Ale najväčší zármutok má náš kráľ. Po tieto dni prišiel o tri céry. Chodili sa každý deň na isté miesto kúpať a stadiaľ Boh vie, kde sa podeli. Podaktori tvrdia, že videli, ako traja draci pribehli a preč ich uniesli. Nik nevie, kde sú teraz. Len ich vraj draci do akejsi diery vtiahli a dnu pod zem sa s nimi spustili. Náš kráľ nevie od žielu, čo má robiť. A sľubuje, že ktokoľvek jeho céry nájde a zachráni, tomu ktorúkoľvek z nich dá za ženu.
1: Keď iba taký žiaľ máte, tomu sa dá pomôcť. Hýbaj ty ku kráľovi a oznám, že sa mi na to dáme a tie jeho céry vyslobodíme, ak si on bude v slove stáť.
2: Tak to ja už aj bežím, čo mi para bude stačiť. Ale háda mi bolo lepšie, keby ste sa jej vy so mnou za ním vybrali.
3: Veď sme si ešte riadne ani Gágor nevypláchli.
1: Krčmár má pravdu. Pôjdeme s ním.

0: Kráľ náš najmilostivejší, najmilostivejší kráľu, priniesla som vám radostnú novinu. Len počúvajte.
1: Akúže novinu v mojom zármutku môžeš priniesť?
0: Pred chvíľou prišli do môjho hostinca traja pocestní ľudia a spýtujú sa, že prečo sme čiernym rúchom obťahnutí. Ja som im všetko vyrozprával. Nuž mi jeden z nich povedal, že keď je len to, že sa dá tomu pomôcť a že sú oni hotoví vaše dcery vyslobodiť, ak si len v slove budete stáť a každému z nich jednu za ženu dáte.
1: Novina je to veru radostná. A kde sú tí statoční cudzinci?
0: Čakajú pred dvermi, najmilostivejší kráľu.
1: Nech teda vstúpia.
0: Poďte, mládenci, kráľ vás očakáva.
1: Vítajte, statoční cudzinci. Poznáte môj žiaľ a slýcham, že mi chcete zjasniť tvár.
2: No, najjasnejší kráľu, to je robota pre nás. Dajte nám vy len nahotoviť 12 volov, 12 meríc kaše a 12 pecí chleba a k tomu konopí a ľanu na povraz. A už tamto len na nás nechajte. My to vykonáme.
1: Všetko. Všetko, čo len chcete, vám dám.
3: Druhého dňa bolo všetko hotové. Lomy drevo, valí vrch a miesi železo sa vybrali do hôr a tam prišli na lúku, kde hovorili, že sa kráľové céry prepadli. Tu našli už nachystaný akoby pre nich domček a hneď sa v ňom usalašili. Dohodli sa, že keď dvaja pôjdu tú dieru hľadať, tretí ostane doma a bude jesť, variť a aj povraz súkať. Hneď prvý deň ostal doma Valivrch a miesi železo s lomidrevom šli do hôr tú dieru hľadať. Valivrch sa dal hneď do práce, naznášal dreva, rozložil oheň, povesil kotol s vodou na oheň, nasypal kaše a jedného vola posekal a do kotla pohádzal, aby sa varilo. Medzi varením súkal povraz a dával pozor, aby nevykypelo. Raz už bola kaša uvarená a on v ní ide do koliby, že ju odstaví. Tu mu začne voľačo dolu komínom volať.
4: A čo ty tu robíš v mojom dome?
5: A kýďa sa to ozýva.
4: A čo ty tu robíš v mojom dome?
5: Kdeže si, otca ti naháňam. Veď z komína zýza. No, bysťo, ty si mi už len zachlapa. Napiať muž, nalakeť brada.
4: Pravdu máš, som lakti brada.
5: Nož, ak chceš teda vedieť, kašu varím.
4: Hej, varíš, kašu varíš, ale ju jesť nebudeš.
5: Hej, ale ani ty ju nebudeš, ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš, kašu varíš, ale ju jesť nebudeš.
5: Ale ju ani ty nebudeš, ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš tú kašu, varíš, a či si ju dovaril?
5: Veru som ju dovaril. Čo chceš?
4: Tak ti ju horúcu na holom bruchu zjem. Šup na pupok.
5: Jaj, brucho si mi obaril.
4: Mňam, ale si ju dobrú navaril. Takú horúcu ja najradšej.
5: Brucho moje jediné.
4: Ako som vravel, tak sa stalo. Kašu som zjedol, tebe nezostalo. Nie, už som zase v komíne.
5: Podaj ho poranta.
2: Tak, už sme tu. A či si už navaril?
5: Ej, navaril. Môžete si len odstaviť.
2: Nuž a ty čo?
5: Ja som chorý, ja jesť nebudem.
6: Ty, počúvaj. A toto je zaš čo? Kaša nedovarená a meso surové.
2: Nuž, a čože si nám ho lepšie nedovaril? Ani povraz si neusúkal.
5: Vidíš, že mi je zle.
2: No, tak sme dnes všetci nadarmo deň zabili. Ani my sme dieru nenašli. Ale zajtra pochlapí sa miesi železo lepšie tu doma a my pôjdeme hľadať.
6: Tak je.
3: Lomidrevo a Valivrch hľadali na druhý deň po všetkých kútoch, po všetkých stranách. Ale nič nenašli. Miesi železo zazvarí tú kašu, koľko ju varí, a súka ten povraz, koľko súka. Raz ako sa kaša dovárala, ide, že ju zamieša a odstaví, a v tom sa zase z komína ozýva.
4: Varíš tú kašu, varíš, ale jesť ju nebudeš.
6: Ký súkanec to hučí?
4: Napiať muž, nalakeť brada, moje meno lakti brada, ale kašu i tak jesť nebudeš.
6: Hej, ale ju ani ty nebudeš, ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš tú kašu, varíš, a či si ju už dovaril?
6: Veru som ju dovaril, čo chceš?
4: Tak ti ju horúcu na holom bruchu zjem.
6: Idaj!
4: Takú horúcu mám najradšej.
6: Joj, no pozaj mi ťa, veď mi brucho rozvaríš.
4: Dobrá bola. Ako som vravel, tak sa stalo. Kašu som zjedol, veľa ti nezostalo. Nie, už som zase v komíne.
6: No, bodaj ťa parom vzal tam, kde si. Aj, ale si ma riadne okabátil.
7: Hladný sme, ani vlci. Ukáž, čo si nakuchtil. A toto je čo? Zase kaša nedovarená. A meso surové. A čo si nám lepšie nenavaril? A to ani povraz si nedosúkal.
6: Aj, veď by som bol, ale som dnes dáky nezdravý. Už mi nič od ruky nešlo.
7: No, veď ja nič. Ani my sme dieru nenašli. Zajtra pôjdete vy dvaja do hory a ja ostanem doma. Ale som dnes nachodený. Ideme si, hádam, ľahnúť. Dobrú noc.

0: Na tretí deň sa tí dvaja s jedlom do hory vybrali, lebo sa báli, že na lačnú kuchyňu domov prídu. Lomidrevo naznášal dreva a vody, vola posekal a kašu postavil a kým sa varilo, aj povraz na 3000 siach dosúkal. Ide k tej kaši, že ju už odstaví, keď mu v tom začne lakti brada dolu komínom volať ako tým dvom predtým a vyhrážal sa, že mu horúcu kašu na holom bruchu ako tým dvom zje. Ale Lomidrevo chytil milého lakti bradu mocne za bradu, šípil on ešte včera, že sa tu voľačo nového deje. Nuž si bol popredku nahotovil bukovú kladu, ktorú bol trocha nadštiepil. Privliekol lakti bradu ku klade a tá dnu mu bradu aj prsty zasekol a potom ho kýhom začal mastiť. Lakti brada prosil, ale Lomidrevo ho len lomil, kým mu lakti brada neprisľúbil, že mu ukáže dieru, ktorú už tretí deň po darovnici hľadali. Na ostatok mu Lomidrevo odfikol bradu. Lakti brada, ako videl, že je už slobodný, vzal nohy na plecia a prášil odtiaľ preč, len sa tak za ním kúrilo a rovno do prostred lúky, kde jeden kameň podvihol a zmizol. Ale Lomidrevo si dobre zapamätal, kade lakti brada prášil. A ako ho videl naprostred lúky zmiznúť, už mu viac nebolo treba. Neskoro večer prišli jeho dvaja priatelia domov. Na schvál sa ho neskorili, aby surovú kašu nemuseli jesť.
1: No, či ste vy našli tú dieru?
2: Horký, že sme našli.
3: A ty, či si už uvaril tú kašu?
1: No, uvaril. Len poďte jesť.
2: Ale vár, nech sa ešte trocha dovarí a vychladne.
1: A veď si ju ochutnajte, aká vám bude.
2: A veď je studená.
4: Lomidrevo, predsa si ty z nás len najšikovnejší.

0: Ráno šli hneď do prostred lúky. Odvalili skalu, diera sa ukázala. Ako prvého ho spustili dolu miesi železa.
1: No! Čože tam, bratku? Hľa! Čože by? Tam ako o polnoci! Zo všetkých strán začali na mňa žaby skákať a hady sypieť. Už som sa bál, že ma zožerú.
2: No keď z teba nič, pôjdem ja.
1: Tak ako ti je?
3: Oj, ťahaj! Veď čo len tie žaby a hady, to je nič, ale smrad a plameň začal tam na mňa dúchať. Tak som sa bál, že ma tam zadusí.
1: Skrachovali ste. Teraz mňa spustíte. Ale to vám vravím, od diery ani krok. Tu budete strážiť. A povraz skorej von nevyťahujte, kým tri razy ním tu ho nepotrasiem. No, poďme do toho!

0: No, tma by tu bola riadna. A kde sa teraz podieť?
1: Daj mi moju bradu.
0: Aha! Ty si to vtáčik. Veď ti ja ju dám, keď ma najprv k najstaršej princeznej zavedieš.
1: Čože by som ťa nezaviedol? Ale až do zámku ťa nedovediem, lebo ja s tým spoločne nič nechcem mať. Poď, na kúsku ťa odprevadím. No, a teraz pôjdeš proti tomuto svetlu, až kým neuvidíš pred sebou medený zámok, ktorý sa trasie na stračasej nôžke.
0: Dobrý deň, princezná.
2: Kto to tu je? A kdeže si sa ty tu vzal? Veď tu nikdy ani vtáčka, ani letáčka nebolo chýrovať.
0: Nuž, prišiel som vás vyslobodiť.
2: Ach, akože by si ma ty vyslobodil. Veď ja mám muža draka so 6 hlavami. Ak ťa tu zastihne, priam plameňom na teba zadúchne, upečie ťa a zje.
0: Ej, horký zje. Veď mám Valašku.
2: No, keďže je už tak, že si trúfaš s ním sprobovať, no tento pohár vína, vypí ho, naraz budeš mocnejší. A skry sa za dvere, lebo môj muž je tu hneď, tašiel na 3 míle, včeli si pozrie.
3: Uj, žena, človečina smrdí, sem s ňou nech ju zjem.
2: A kdeže by sa ti tu človek vzal? Veď vieš, že tu nikdy človeka nebolo ani nebude.
3: No nič nehovor, len sem s ním kdekoľvek je. Lebo ak nie priam, teba zjem.
0: Tu som! Čo chceš so mnou?
3: Tak teda ty tu smrdíš.
0: Ja veru. A prišiel som sa za pasy pustiť s tebou.
3: No, keď je tak, nahľadíme sa. Ale si musíme najprv zajesť. Potom sa pôjdeme na moju holohumnicu pasovať. Ženo, daj nám dačo pod zuby. Daj z toho oloveného chliebíka, nech si z neho dreveným nožom nakrájam.
0: Ja tvoj chlieb nepotrebujem, ale ty, ak si lačný, zajed si a posilni sa.
3: Ej, ja si veru zajem.
0: No, či si už hotový?
3: No, poďme už za pasy. Ulab ma a vraz ma, koľko vládzeš do toho olova.
0: No vidíš, iba tých tvojich 6 ošklivých papúľ ti trčí. Ale ani tie dlho nebudú. Na! Tu máš, čo si zaslúžiš! Na!
2: Hrdina môj najdrahší, aká som len šťastná. Utekajme odtiaľto, čím prv. Utečme z tohto pekla a poďme rovno za mojím otcom. Tam sa nám bude dobre žiť.
0: Nie tak. Ja ešte musím aj tvoje sestry oslobodiť. Len potom sa vrátime k otcovi. Ale teba musím najprv na bezpečné miesto odprevadiť. Len zober, čo máš a čo môžeš z tohto zámku.

0: Dosť sa ho ona naprosila, aby ďalej nešiel, že sú jej sestry ešte u horších drakov a že by tam zahynul. On sa jej nedal uprosiť. Tak vzala sponad dverí medený prútik. Šiblaním zámok a ten sa im hneď premenil na krásne medené jablčko so všetkým bohatstvom, čo v ňom bolo. To si lomidrevo odložil do kapsy a pobrali sa k diere. Keď tu za nimi lakti brada.
1: Daj mi moju bradu.
2: Nepýtaj ty nič, len nás veď k diere. Veď tomu dosť času.
1: Nuž teda, čo mi inšie zostáva. Ale čo bude s princeznou?
2: O tú sa ty neobávaj. Pošleme ju po povraze za priateľmi.
1: No, ešte kúsok a už ťa tu nechám samého. Tam to svetlo vidíš, pravda?
2: Hej!
1: No, tam býva tá stredná. Choď!
2: A ty čo? Nejdeš?
1: Bojím sa. Radšej mi bradu vráť, aby mi tam neskapala.
2: Nevrč mi toľko. Len mi buď pri ruke, keď ťa budem potrebovať.
0: Lomidrevovi sa cesta čoraz lepšie svietila. Až prišiel pred strieborný zámok, čo sa na stračej labke krútil, takže do nebolo možno. Lomidrevo dupol dva razy nohou a hneď zámok ticho stál a brána sa otvorila. Vošiel dnu. Tam sedela pri obloku stredná kráľova dcéra a vyšívala. Ako človeka zazrela, hneď skočila a v ústrety bežala.
3: Kdeže, kde sa tu berieš, človeče? Vráť sa, lebo odtiaľ to živý nevídeš.
2: Len sa tak nestrachujte, princezná. Nesiem vám pozdravenie od otca aj od vašej staršej sestry, ktorú som už oslobodil a hore na svet poslal. Aj vy, jazda, sa tu dlho nebudete trápiť.
3: Vravíš naozaj pravdu? Teda prvý drak je mŕtvý a sestra na slobode? Poď, statočný človeče. Vypi pohár vína, o toho budeš mocnejší. Ale varujem ťa, môj muž je strašne silný. Má 9 hlav a nie je teraz ani tak ďaleko, iba si šiel včeli obzrieť, čo sú na 9 míl odtiaľto.
2: Veď sa ty len neboj!
4: Fuj, tu človečina smrdí. Ženo, kde je?
3: Len nepleť, kde by sa ti tu človek vzal. Veď si ma ani vrabček z tamtoho sveta nedoletí.
4: Fuj, človečina tu smrdí. Daj ho von, kdekoľvek je.
2: Tu som ti. Čo chceš so mnou?
4: Ozaj. Že tu si? No, ženo. Takže ty to tu tak strašne smrdíš.
2: Ja. A keď pôjdem s tebou za pasy, uvidíš, po čo som sem prišiel.
4: Nedbám, ale počkaj. Zajeme si najprv. Ženo, predlož nám z toho môjho jedla. Prinies z toho železného chlebíka, nech si ho oloveným nožíkom pokrájam. A? A ty? Krájaj si, posilni sa. Lebo so mnou budeš mať robotu.
2: Ja som dosť mocný. Netreba mi byť mocnejším. Ale ak ty potrebuješ, najed sa.
4: Ja si teda zahryznem.
2: Či si sa už najedol?
4: Už.
2: A poď von. Skúsime sa, kto je mocnejší.
4: Ulab ma ty najprv. A skús ma zaboriť tuhľa do železnej podlahy.
2: Hej! No vidíš. Iba ti tie strašné hlavy trčia. Nože, no. Poďže von.
4: Nevládzem.
2: Tak ti teda, Valašku, krky pošteklím.
3: Hrdina môj, veď sa mi to ani veriť nechce, že som zase slobodná.
2: Riadny chlap má slovo dodržať.
3: Aká som len šťastná.
0: Lomidrevo sa kázal princeznej prihotoviť, že ju dá von vytiahnuť. Nuž tu ona vzala sponad vier strieborný prútik. Pošibala ním zámok a ten sa hneď na strieborné jablčko premenil. Lomidrevo si aj to do kapsy odložil. Laktibrada ich už tam napohotovo čakal, k diere zaviedol a princeznú dali von vytiahnuť. A tí tam hore už pri tej prvej princeznej sa škriepili, čia má byť. A teraz, keď mali dve, podelili si ich a chceli všetko tam nechať. Iba keď ich princezné prosili, že je ešte tam tretia sestra a že bez tej sa nemôžu k otcovi vrátiť, tak si umienili ešte čakať. Lomy dreva za ten čas viedol poslušný Laktibrada k tretiemu zámku. Ten sa celý od zlata blišťal. Trblietel sa na stračej nôžke a nikdy nezastal. Lomidrevo dupol tri razy nohou. A hneď zámok stál ako prikovaný. A brána sa rozletela.
5: Ach, čože myslíš, človeče? Na čo si ty sem prišiel? Utekaj, ako len môžeš. Utekaj! Môj muž, drak s 12 hlavami, len tu na 12 míľ k včelám odišiel. Ak ťa ten tu zastihne, hneď bude po tebe. A už sa má domov vrátiť.
2: Hej, princezná, lenže sa netrápte. Ja sa vášho muža neľakám. Veď dve vaše sestry nemali slabých mužov a hlavy som im postínal.
5: Akože?
2: Veru tak, tie sú už na slobode.
5: A to si ich ty?
2: Ja.
5: Hrdina môj statočný. Ale i tak sa o teba bojím. Lebo môj muž je naozaj veľmi mocný. Napísa ti tohoto vína. Po ňom budeš 3 razy mocnejší.
4: Fuj! Človečina smrdí.
5: O, ktože by sa ti sem opovážil? Veď by sa ťa bál.
4: Nepleť sa mi, len sem s ním. Kde je?
2: Tu som.
4: Tu si? A nebojíš sa ma?
2: Čo by sa ťa bál?
4: Ej, či to takto slýchal, že si ty taký chlap? Ale si len zavečerajme, potom sa obzrieme, kto sme, čo sme. Lebo by to len veľká potupa bola, keby tvoja jedna hlava nad mojimi 12 mala panovať. Žena, daj toho oceľového chleba.
2: Nepotrebujem sa zoceľovať. Ja som už dosť tvrdol vo svete.
4: Čože, čo? A či ja mám s takou muchou bojovať?
2: Len sa toľko nenadúvaj. Ukáž! Oprobujem, ako sa s oceľovou dláškou zbratáš. Hej!
4: Joj!
2: No, vidíš. A už ti iba makovice vytrčajú. A teraz ti upravím jednu po druhej.
4: Joj, odporná človečina. Joj, joj, joj. Tak to sa dať prejmu.
2: No, tu máš.
4: Joj!
2: Tu máš.
4: Joj!
2: A tu máš. Tu máš.
0: A tak Lomidrevo vyslobodil aj tretiu princeznu. Tá vzala zlatý prútik sponad dvier, udrela ním zámok a ten sa hneď na zlaté jablko obrátil. Tak sa pobrali preč. Zlaté jablko im svietilo cestou. Ba aj Laktibrada dostal nazad svoju bradu. Potom Lomidrevo uviazal princeznu na povraz, potrhol a tí hore ju vytiahli. Keď prišiel rad na ňo, uviazal miesto seba na povraz veličiznú skalu, aby sa presvedčil, či ho tam tí hore nechcú prekabátiť. Tí dvaja skalu dobre vyše polovice vytiahli a potom povraz podrezali. Skala zletela dolu a narobila riadny hrmot. Lomidrevo chodil smutný pod zemou, dlho chodil, až mu nohy oťaželi. Keď tu zrazu natrafil na Laktibradu a ten mu napokon pomohol výjsť na svetlo. Lomidrevo šiel rovno do kráľovského mesta. To bolo už teraz celé červeným súknom obtiahnuté. I vybral sa do toho istého hostinca, v ktorom sa osviežil, keď vládol v tomto meste hlboký žiaľ.
2: Dobrý deň, krčmár. Nalej toho zlatého moku.
6: A, vítajte a nazdraví vám.
2: A čo tu za chýr u vás?
6: Chlapí sme. Nášho kráľa tri céry sa našli. Teraz sa dve staršie vydávajú za tých dvoch, čo ich oslobodili. I tá najmladšia má mnoho pýtačov, a tak odpol je už aj sňúbená jednému. Ale nechce ešte ísť na sobáš, kým vraj nebudú mať všetky tri také šaty, ako tam dakde na druhom svete nosili. Preto už len krajčíra hľadáme, čo by tie šaty ušil, a hneď bude veľká svadba.
2: Nič ľahšieho. Vyhlás po meste a na kráľovskom dvore, že šaty do rána pošijem. Len mi daj izbietku, kde môžem svoje remeslo rozložiť.
6: No to je skvelé, to je ohromné. Už aj idem a všetko zariadím.
0: Lomidrevo sa nasťahoval do hostinca. Keď všetko v dome pospalo, vytiahol z kapsy medené, strieborné a zlaté jablko. Prútikom ich šibol a stal sa z každého zámok. Povyberal z nich, čo bolo treba a spal spokojne do rána. Ráno prišli poslovia od kráľa, že či sú už šaty hotové. Dovliekli mu i mericu dukátov, aby ich vydal. Lenže Lomidrevo o tom ani počuť nechcel, iba ak si princezné, sami po šaty prídu. A tak prišli rad za radom kráľove céry za Lomidrevom. Najprv najstaršia, potom stredná a napokon najmladšia. Keď prišla táto, Lomidrevo ju boskal. Princezná ho spoznala a objala.
5: Milý môj, veď si to ty, ozajstný hrdina, čo si nás všetky oslobodil. Aká som šťastná, že žiješ. Zaraz si dám zlaté šaty a ideme na kráľovský dvor. Kráľovský otče, počkajme so sobášmi. Tu vediem skutočného hrdinu, ktorý nás spod ohavných drakov vyslobodil.
7: A to už ako, dcera moja?
5: Tí dvaja iba čakali hore na lúke. Ale tento statočný hrdina postínal drakom hlavy.
8: Eha, veď je to Lomidrevo.
9: Pravdu má tvoja dcera, najjasnejší kráľ.
7: Tak vy ste ma vlastne okavátili.
8: Už áno.
7: No, nie ste hodný mojich dcer.
2: Najjasnejší kráľ, dovolte. Sú to dobrí ľudia. Iba sa radi takedy pochvastcú cudzím perím. Myslím, že toto ich dostatočne poučí na celý život o tom, že iba statočnosť a pravda vždy zvíťazia. Ak môžete, odpuste im tú pochabosť a dajte im svoje céry.
7: Statočný si junák. Máš dobré srdce a silné ruky. Ak teda chceš, nech je po tvojom. Poďme teda všetci k svadobnému stolu.

0: Manok sa už vrátil z lovu suseda.
1: A čože sa vypituješ? Vrátil, nevrátil? Tebe to môže byť jedno.
0: Nemusí sa hneď pajeziť. Vary ti prišiel aj včera bez úlovku, že si zlej vôle.
1: Prišiel, aj neprišiel.
0: A čože to táraš? V hádankách vravíš? Ktože ti má rozumieť?
1: Nuž, aby si vedela. Vlka mal na rane, ale nezastrelil ho.
0: A to už prečo?
1: Vraj sa mu ľudskou rečou prihovoril a bohatú odmenu sľúbil, ak ho nechá pri živote.
0: A on ho počúval.
1: Uľútilo sa mu ho.
0: A komu sa uľúti vás? Veď ste väčšmi hladní ako síti.
1: Doteraz sme dáko vyžili. Nuž sa aj bez vlka obídeme.
0: Aj ty sa zbláznila. Mala by si Manukovi dohovoriť. Na nič je taký poľovník, čo mu je zveri ľúto.
1: Čo som sa mu už navravila. Ale on si len svoje hudie.
0: Veru, čudák je ten tvoj syn.
1: A čo ak ho šťastie postretlo a vlk svoj sľub splní?
0: Vravím, bláznivá, takým výmyslom veriť.
1: Na mieste, kde mu život daroval, vraj nájde na svitaní vzácne dary.
0: Sa nimi popíšiť, keď sa ti syn vráti. Len aby ste obaja v hambe nezostali.

0: Nože chystajte na stôl, mamka, vyhľadol som.
1: Chlebom ťa nachovám, mliekom napojím, ale najprv mi povedz, ako si pochodil?
0: Nuž, pravdu povediac, ani neschudobnieme, ani nezbohatneme.
1: A to už ako?
0: V húštine som našiel dary od vlka. Starý turban, ošklbanú kapsu a pastierskú píšťalku.
1: Synček, to má byť tá bohatá odmena za to, že si uchoval vlka pri živote. Pravdu vravela suseda.
0: Mamka, darovanému koňovi na zuby nehľaď. Možno sa mi tie veci raz zídu.
1: Iba čo budú v dome zaberať miesto.
0: V kapse môžem nosiť chlieba sír, ba zmestí sa do nej aj krčak s vínom.
1: A turban?
0: Založím si ho na hlavu, aby mi na ňu nepražilo.
1: A čo spravíš s píšťalkou?
0: Zíde sa mi, keby som sa dal najať za čabana. Zapískam a stádo pôjde pekne za mnou.
1: Dal si sa oklamať. Vlk ťa prelstil. Zahodím tie haraburdy do vody. Inak na posmech vyjdeme. Čože si do tej kapsy nakládol? Veď ju sotva udržím.
0: Aby mi cesta rýchlejšie ubiehala, zbieral som do nej kamienky.
1: Jej, to je bosoráctvo. Veď kapsa je plná drahokamov. Nože, pozri.
0: Naozaj. Na miesto kamienkov sa v nej ligucú drahokami. Rýchlo, vyskúšame ju. Nazbierajte na dvore kamienky, mamka. Položím ich do kapsy a uvidíme, čo sa bude robiť.
1: Len či mi ľudia budú veriť, keď im všetko vyrozprávam.

0: Toľké bohatstvo som vo svojom živote nevidel. Kúpime si nový dom, pole, aj statok. Nebude nás už trápiť bieda.
1: Nože, pridrž kapsu, synček. Vsypem do nej kamienky.
0: Menia sa na drahokami. O toľkom šťastí sa mi ani nesnívalo.

0: A čo turban? Založ ho na hlavu, Manuk. Možno aj v ňom je dáke tajomstvo skryté.
1: Pristaneni?
0: Kde si, synček? Nevidím ťa.
2: Rovno pred vami stojím.
0: Nežartuj, Manuk. Počujem len tvoj hlas, ale moje oči ťa nevidia.
2: Ani teraz, keď som zložil turban?
0: Stojíš znovu predo mnou.
2: Ten turban je ešte lepší ako kapsa. S jeho pomocou ľahko ujdem nepriateľovi. Schovám sa pred zlými očami.
0: Zázračné dary. Vyskúšaj aj píšťalku, Manuk. Iste i tá bude čarovná.

0: Bože môj, kde sa tu nabrali tí velikáni? Zo zeme vyskočili, do radu sa postavili.
1: Tušenia nemá mamka.
2: Čo rozkážeš, poľovník Manuk? Zbúrať alebo postaviť? Vyhnať alebo zlapať?
1: Ani zbúrať, ani postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Vráťte sa, odkiaľ ste prišli.
2: Ako rozkážeš, Manuk?

0: Svět ich. Buď sem sa prepadli.
1: Veľkú silu v sebe utajuje píšťalka. Keď ju bude mať pri sebe, nemusím sa ničoho obávať.
0: Dobre si schovaj tie vzácne dary, aby na ne neprajné oko nedovidelo a zlá ruka sa ich nedotkla.
1: Spravím, ako mi radíte. Vezmite drahokamy, mamka, predajte ich a nakúpte jedla od výmyslu sveta. Aj nápoje lahodné. Prichystáme hostinu a na psotu si ani len nespomenieme.

0: Možno by sa ti dobrá vôľa vrátila.
1: Vyberiem sa k šachovi tejto krajiny. Dopočul som sa o jeho krásnej dcére.
0: Teda tá ti zmysle neschodí.
1: Naozaj je spomedzi všetkých najkrajšia? Myslíš si, že je naozaj taká krásna?
0: Ľudia hovoria, že jej široko ďaleko niet páru.
1: Musím ju dostať za ženu.
0: Spamätaj sa, synak. Veľa mládencov sa o jej ruku uchádzalo, ale šachovi a jeho dcére sa ani jeden nepozdával.
1: Skúsim šťastie.
0: Nie si jej roveň, synku. Z chudoby si vyšiel.
1: Toľkého bohatstva, čo mám ja, nemá nejaký šach.
0: Zlé pochodíš, synček. Dievok je dosť i v našej dedine.
1: Nechcem ani jednu. Iba šachová dcéra mi spadne dá. Za cudzozemského kupca sa prestrojím a hneď zajtra sa vyberiem do paláca.
0: Šach nepozná milosti. A jeho krásna dcéra má srdce z kameňa.
1: Bohatými darmi ho obmekčím.
0: Bojím sa o teba.
1: Nežalostite. A radšej ma na cestu schystajte, mamka.

Zavolajte vezíra! Kde sa zasa poneviera? Povedal som mu, aby sa odo mňa nevzdialoval. Čo ak budem potrebovať jeho radu?

0: Volali ste ma, pane.
1: Áno, áno. Povedz mi, vezír, čo sa povráva po krajine o mojej dcere? Ale vrav len pravdu.
2: Vraj svojou krásou prevyšuje všetky.
1: Tak, tak. A čo ešte?
2: Má najskvostnejšie šaty.
1: No, ďalej, ďalej.
2: Bohatstvom jej ani jedna nie je rovná.
1: No, ale rýchlejšie, rýchlejšie.
2: Ani jedna nemá toľkých nápadníkov ako ona.
1: Ale či ti to len trvá, vezír? To najhlavnejšie si zabudol. Povedz, či sa jej dobrotou a múdrosťou daktora vyrovná.
2: To veru neviem, pane.
1: Ako sa opovažuješ? Chcem jasnú odpoveď.
2: Chceli ste počuť len pravdu.
1: Ty, Vary, si mi doteraz klamal?
2: Nikdy som nepravdivé slovo nevyriekol pred vami.
1: A čo ak predsa?
2: Potom nie som hoden žiť vo vašej blízkosti, ctihodný šach.
1: Vstaň, vstaň, vezír. Budem sa ťa vypytovať ďalej.
3: Prichádza bohatý kupec z ďalekých krajín. Rád by vám ukázal svoj tovar, vzácny pane.
1: Nech vojde.

0: Buď pozdravený, ctihodný šach.
1: Kto si a odkiaľ ideš?
0: Prichádzam z ďalekej krajiny. A nie s prázdnymi rukami. Prinášam ti bohaté dary, hodné tvojej moci. Vybral som zo svojich drahokamov tie najvzácnejšie. A rád by som ti ich položil k tvojim nohám.
1: Krásne. Naozaj krásne. Žiaria ani tri slncia. O toľkej nádhere sa mi ani len neprisnilo. Povedz, kupec, čo za ne chceš?
0: Nečakám peniaze, vzácny šach.
1: Poraď mi, vezír, ako sa vladársky odvďačiť za takýto dar.
2: O, môj veliteľ, ničím sa mu neodvďačíš.

0: Iba, že by si mu dal za ženu svoju dcéru.
1: Aby som pravdu povedal, celkom sa mi postáva.
0: Možno to nebude ani princeznej proti vôli.
1: No, príď zajtra, kupec. Uvidíš moju dcéru. Veľa ženíkov sa o ňu uchádzalo, ale iba ty si jej hoden.
2: Vďaka vám, vzácny šach.

0: Princezna, princezna, kde ste?
1: Ach, princezna.
2: Prečo za mnou stále sliedíš, pestunka?
1: Nemali by ste odchádzať z paláca, keď máme takého vzácného hostia.
2: Vraj vzácného. Veď je to iba obyčajný kúpec.
1: Oh, je mladý a krásny.
2: Onakvejších som už odmietla.
1: Ani jeden nepriniesol také bohaté dary ako on.
2: Nestojím o ne.
1: Ale ctihodný však nemôže z nich oči spustiť.
2: Tak nech sa na ne prizerá.
1: Princezna, nesmiete tak vravieť. Onedlho sa ten cudzozemský kúpec stane vaším mužom.
2: Nikdy za neho nepôjdem.
1: Otec vám ho vybral.
2: Tak nech si ho vezme on. Nechcem sa vydávať.
0: Princezna, kde ste? Ozvite sa! Princezna, kde ste?
1: Musíte sa vrátiť do paláca, princezna.
2: A čo, ak sa mi nechce?
1: A počúvnite, inak rozhneváte otca.
2: Idem. Aj tak mi uši obhrízaš od rána.

0: Príjmi moje dary, princezná.
1: Vzácne kamene, nádherné.
0: Tvojej nevídanej kráse sa nevyrovnajú.
1: Kde si ich vzal?
2: A čo sa toľko vypituješ? Sú tvoje, tak si ich ber.
1: Možno ich ukradol.
2: Ale spamätaj sa, dieťa nešťastné.
1: Čo ich naozaj niekomu zobral?
0: Z tejto kapsy som ich vytiahol.
1: Robí si z nás posmech, otecko. Vari, môže taká ošúchaná kapsa skrývať toľké poklady?
0: Rozkáž priniesť niekoľko kameňov, čriepkov a úlomkov, princezná.
1: Akurát teba budem poslúchať.
2: Urob, čo ti káže.
1: Ohluchla si, pestúnka. Prinies, čo žiadal.
3: Áno, pani moja.

0: drahokameňov je u nás dosť. No na čo sú tebe?
1: Premením ich na jagavé drahokamy.
0: Počul si, otecko, ako sa chvástce? Vyžeň ho.
2: Tu sú kamienky, čriepky, aj trocha štrkov.
1: Vysyp ich do kapsy. A ty sa presvedč, čo dokáže ošúchaná kapsa princezná.

0: To je krásne. Všetko sa zmenilo na jagavé drahokamy. Väčšie, menšie, jagavé, nádherné.
1: Či som ti nehovoril, že to nie je len taký obyčajný kúpec, dcerinka?
0: Ešte dnes oslávime naše zasnúbenie, Manuk. Si ku mne láskavý a štedrý. Len neviem, či ma máš aj rád.
2: Ako ťa mám o tom presvedčiť, princezná?
0: Dovoľ mi poprezerať si tú čarodejnú kapsu.
2: No...
0: Nemusíš sa o ňu báť.
2: Pozri si ju. Ale vrátiš mi ju.
0: Tak. A je moja. No čo pozeráš? Ale tak ti už nikdy nebude patriť.
2: Nedodržala si slovo, princezná. Kapsa je moja.
0: Vary si len neveril, že sa stanem tvojou ženou. Si obyčajný hlupák.
2: Princezná!
0: Otrokyne! Vezmite toho muža a vyšente ho z mesta!

0: Manúk, synček.
1: Mama.
0: Si otrány ako dáky žobrák. Čo sa ti stalo? Aké nešťastie ťa postretlo? Sotva som ťa spoznala. Či som ti nevravela, aby si v paláci šťastie nehľadal? Nedobré chýry idú od tej princeznej.
1: Je horšie, ako vravia ľudia. V kráse sa jej niktorá nevyrovná. Ale aj v zlobe by jej ťažko rovnú hľadala. Kapsu mi ukradla.
0: Mal si ma počúvnuť. Na čo si len chodil do paláca? Zase nebude čo do úst položiť.
1: Nežalostite, mamka. Kapsu získam späť pomocou turbana.
0: Neprivolávaj na seba nešťastie, Manúk.
1: Nepatrí sa, aby chlap ustúpil žene. Druhýkrát sa nedám oklamať. Nevrátim sa bez čarovnej kapsy.
0: Pre iné chceš ísť nazad do paláca. Nemôžeš zabudnúť na princeznu. Čo ak ťa znovu prelstí? Je zlá. A takí ľudia všeličo vymyslia.
1: Možno aj máte pravdu, mamka. Ale spať mi tá hanba nedá.
0: Aj tu si medzi dievčencami vyberieš a budeš žiť spokojne ako iní.
1: Darmo ma zdržiavate, mamka. Ako som povedal, tak aj spravím.

0: stalo sa niečo, cerejka?
1: Tanier mám prázdny.
0: Som rád, že ti chutí. Dojedla si prv ako ja a to už je čo povedať.
1: Ale veď som sa polievky sotva dotkla.
0: Otrokyne, čo stojíte? Nalejte princeznej polievky. Čo stále hýkáš?
1: Polievka je zase preč. Dnes sa sotva najem.
0: Ale všetkého máme nadostať, cérenka. No tak prečo vzdycháš?
1: A čo, ak je v tom dajaký fíge?
2: Ale čo je to s tebou, cérenka?
1: Mládenec, viem, že si tu. Ukáž sa mi. Moje oči ťa nevidia.
3: Netreba, aby si ma videla. Prišiel som si po kapsu. Vráť mi.
1: Rada by som ti ju vrátila. Ale ako? Nevidím, kde si.
3: Dobre, teda sa ti ukáže.
0: Vitaj, vitaj, vzácny kupec v mojom paláci.
1: Tušila som, že sa ešte vrátiš.
3: Nemám času na zvyš. Vráť mi, po čo som si prišiel.
1: Hneď dám tvoju kapsu priniesť. Vary sa len na mňa nehneváš. Čelo sa ti chmúri a pohľadom sa mi vyhýbaš.
3: Princezna, vráť mi moju kapsu.
1: Pravda, že ti ju vrátim. Nepotrebujem ja tvoju kapsu. Iba som ju schovala pred chamtivými rukami. Dám ti ju, keď mi prezradíš, ako si do komnaty vošiel, keď ťa nik nevidel ani nepočul prichádzať.
3: No, veľmi jednoducho. Každý, kto si založí tento turban, stane sa neviditeľným.
0: Čo?
1: Je to možné?
0: Vravíš pravdu, kúpec?
1: Určite si vymýšľaš. Ktože by ti uveril takú hlúposť? Daj mi, vyskúšam ho.
3: No, neklamem. Tu máš, princezna.

0: Opak, kupec! Aj tentoraz som ťa prelstila. Otrokyne, vyvlečte ho za mesto a poriadne ho zbite!
1: Takto som sa už dávno nepobavil.
2: Nepôjdem. Ty mi nevrátiš, čo je moje.
0: Na čo by ti boli tie zázračné veci? Si iba obyčajný kupec. Nepotrebuješ ich.
2: A na čo budú tebe? Všetkého máš na dostač. Pred nikým sa nemusíš skrývať.
0: Chvíľu si budem krátiť, ale teraz sa už prác. Zdržuješ ma.
2: Pôjdem, ale aj do tretice sa vrátim. A potom ti bude beda.
1: Čo? Vyhrážaš sa mojej dcere?
0: Viac do paláca neprídeš, ak nechceš ešte horšie pochodiť.
2: To sa ešte uvidí, princezná.
0: Berte ho, otrokyne. A aby si pamätal, kedy šachovú dceru urazil, poviažte ho a do hlbokej jamy uvrhnite.

0: Kto ťa tak dokaličil, mládenec?
1: Otrokyne z paláca. Pestiami ma poháňali, štuchancami dvíhali. Na ostatok ma poviazali a do hlbokej jamy uvrhali.
0: A to už prečo?
1: Šachová dcéra im to nakázala.
0: Aj ty si sa o jej ruku uchádzal?
1: Netušil som, že v nej toľko zloby drieme.
0: No, poď do mojej chalúbky, odpočinieš si.
1: Treba sa mi poberať.
0: Zoslabol si, ďaleko nedôjdeš.
1: Bola si mi na dobrej pomoci, dievčina.
0: No, bari som ťa mala nechať zahynúť.
1: Princezná by to bola urobila. A ty nie. Teba som mal popýtať za ženu. A nie šachovú dcéru.
0: Krásou sa jej nevyrovnám.
1: Tvoja dobrota má väčšiu cenu. Ostatný raz sa vrátim do paláca. A keď získam nazad, o čo ma princezná obrala, prídem ťa popýtať o ruku.
0: Nechoď viac do paláca, mládenec. Čo ak ťa tento raz princezná o život pripraví?
1: Mám čarovnú píšťalku. A kto na nej zapíska, pred každým nebezpečenstvom sa uchráni.
0: Budem na teba čakať, mládenec.
1: Zanedlho sa vrátim. A potom už od teba nikdy neodídem.

0: prišli.
1: Práve som ti hniesla. Zbytočne zapanidíš.
0: Videla si, že je zlé. Inak by som sa s nimi už nikdy nestretol.
1: Iba som žartovala. Tvoju lásku som chcela vyskúšať.
0: Neverím ti. Vráť mi, čo je môj.

0: Skoro som sa od strachu pominula.
1: Teraz sa už nemusíš báť. Obry sú v tejto píšťalke ukrytí.
0: A mohol by si ich znova privolať?
1: Áno. Stačilo by zapískať na píšťalke a predo mnou by stálo 40 obrov.
0: A keby som zapískala na píšťalke ja?
1: Počúvali by teba a splnili by tvoje rozkazy.
0: A nedovolil by si mi, Manuk, aby som píšťalku vyskúšala?
1: Nemôžem, princezná.
0: Iba raz zapískam a vrátim ti ju.
1: Vždy som ti uveril a ty si ma podviedla. Nedám.
0: Bravil si, že ma chceš za ženu. Preca nemôžeš mať tajnosti predo mnou.
1: Ako? Naozaj sa staneš mojou ženou?
0: Pravdaže. Ešte dnes začneme chystať svadbu. Tvojim zázračným darom sa nič nevyrovná.
1: Nedbám teda. Skús, princezná.

postaviť, ani vyhnať, ani zlapať. Rozkazujem vám, aby ste tomuto tulákovi vzali kapsu i turban a odvliekli ho do najhustejšej horskej húšťavy. Nech ho tam zožerie divá zver!

0: Zajem si aspoň z týchto jablok. Už 2 dni som ničoho v ústach nemala.
1: Ja! Čo sa to so mnou robí? Aká si tajomná sila ma podkosila a prevrátila dolu hlavou. Hore nohami! Pomoc!

Všeličo ma už v živote postretlo, ale aspoň som chodil ako iný. Čože takto? Celý svet sa mi obrátil. Keby ma aspoň hlad netrápil. Zahryznem si do tohto guľatého jablčka. A čo ak sa mi stane ešte horšie? Z podlhovastého som začal chodiť po rukách a z guľatého môžem... Už mi je všetko jedno. Ak si nezajem, zomriem od hladu. Už tomu prestávam načisto rozumieť. Aká sila je v tom jablčku skrytá, keď ma znova na nohy postavila. Keby som tak bol v paláci, ponúkol by som z podlhovastý jablk princeznej. Veď by sa tej odnechcelo nešťastie na ľudí privolávať. Kde sa tu berieš, sivý vlk? Kam ma to vedieš? Múština sa predo mnou rozostúpila. Vrátil si mi život ako kedysi a tebe, sivý vlk. Nikdy ti to nezabudnem. A na tvojich sivých bratov viac nevystrelím.

0: svieže ani ranné zore, sladké ani cukor, podlhosté ani uhorky.
1: Choďte, otrokyne, a prineste mi z tých jablok. No čo stojíte? A zaraz nech ste nazad aj s jablkami.
2: Áno, pani naša, hneď sme späť. Jablčka vám prinesieme, povoli vám urobíme.
1: Naozaj sú také ako vravel. Červenučké, svieže, podohovasté. Najisto budú aj chutné.
2: Čo sme vám priniesli, nebudú len také obyčajné. Čo sa koľko namáhame, nemôžeme vám pomôcť.
1: No, čo si teraz počnem?
2: Zavoláme ctihodného šacha, vášho otca.
1: Ten mi sotva pomôže.
2: Možno vám poradí premudrý vezír.
1: Nechcem, aby ma takto videl.
2: A nemôžete ostať hore nohami, princezna.
1: Ako vyzeral ten, čo vám predal jablka?
2: Podobal sa kupcovi, čo vás predčasom pýtal o ruku. Ani čo by mu z oka vypadol?
1: Nemohol to byť on. Zahynul v húštinách.
2: A čo, ak sa zachránil?
1: No? Choďte a privedte ho do paláca.
2: Možno nebude chcieť ísť?
1: Sľúbte mu všetko, čo si zažiada. Len nech mi pomôže.

0: si po mňa poslala, princezná?
1: Prosím ťa, Manúk, zbav ma tejto pliagy.
0: Celkom ti to pristane. Vrtíš sa ani vreteno prostred komnaty.
1: Neposmievaj sa mi. Aj tak nie do mňa nešťastnejšieho človeka pod slnkom.
0: Netušil som, že vieš aj plakať.
1: Zober si kapsu, turban aj píšťalku. Len nechodím ako ostatní.
2: Zavolám obrov, aby ťa prevrátili z hlavy na nohy.
1: Hm? Rob, čo chceš, len mi pomôž.
2: Nie, nie, nie. Radšej pôjdem. Čo ak si si na mňa vymyslela zase dáku lesť? Hm?
1: Neodchádzaj, Manúk. Ľutujem, čo som ti spôsobila. Rada sa stanem tvojou ženou.
0: Nestojím už o teba. Iná je môjmu srdcu blízka.
1: Neopúšťaj ma v nešťastí, Manúk.
0: Princezná, vidím, že si už dosť potrestaná. Viac si nežiadam. Zjedz z tohto guľatého jablka a zase budeš chodiť ako iný.

0: Mamka! Neprivítate si syna?
1: Manuk.
0: Mama.
1: A ja som ťa už horko oplakala.
0: Vrátil som sa. A nie sám. Nevestu vám privádzam.
1: Vitaj, dievčina. Rúča si. Len či máš aj srdce dobré?
0: Život mi zachránila. V nešťastí pomohla.
1: Potom si si dobre vybral, Manuk.
0: Lepšej nevesty by ste široko ďaleko nenašli.
2: Budem Manukovi oddanou ženou a vám dobrou nevestou.
1: Keď je tak, hádam, treba svadbu chystať.
0: Čo svet svetom stojí, nik parádnejšej hostiny nemal. 7 dní a 7 nocí sa bude víno liať. 100 muzikantov bude neprestajne vyhrávať a 40 obrov svadobných hostí obsluhovať.
2: Kiež nikomu po celý čas veselosť nechýba.

vtočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku z metku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: aj na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: Fotky.
1: Bez nich nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

Potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: na linke, aj na stole.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, lá!
2: Čarodejný glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejný glaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dědiny. Vysoký, štíhlý, husté, černé vlasy,

jednu maličkú vec čarodejníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník Laco.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môžem.

ruky. Cmula by som nemám čo, dajte zemi volá čo, že som dobrý chlapec.

0: dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky.
1: Poďte na dubáky.
2: Ďa.
0: Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí.
1: Nedod moju ríšu, rozdabeš mi skrýšu.
0: Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
3: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
0: F. Filomena chudera sadla vedľa šoféra. Filomena jajka, že mu smrdí fajka. G.
4: Gagal Gunár na dvore, až mu vyschlo gagore.
0: Húska krajšie gága, v potoku sa má.
4: Jeden dobre, druhý zle, Hana s Hanou, Hana.

0: pivo, točili mu na krivo, veľa piva mali, samo Benu dali. Javorové korito, v tom korite je lito, pri jelite mačka, bola zabíjačka. K.
1: Kukurica, pšenica, pchá sa káčer, kačica, kukurice fúra, napchá sa aj kúra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gamby. Ľ.
0: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedobí jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
1: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom, a v komore myši, maškrtia si z misy. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub, Janíček jej rečný,
3: nepláč, veď bol mliečný.
1: Ňa.

0: kto je tam?
1: Haló, to je tetka. A tu malá Betka.
2: Čo? Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
3: Pust ten krivák v hrsti, porežeš si prsty.
0: Urobím si uticu, chytím pstruha belicu, ulovím aj šťupku, upečiem ju v tuku.
2: Váh je voda veľká, utopí sa motika, ale naša Hanka pláva ako slamka.
4: X. X a X sú dva Xy, ak vieš skočiť chlapíksy, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
0: Y. Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prak.
2: Z. Zvonár ťahá za motús, zaplietol si do ňho fúz, teraz ho to mrzí, že má dlhé fúzy.
4: Ž.
2: Žaba, žaba maličká, skáč si pekne, žaby

Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.